0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Tulevaisuudessa kouluarvosana kympille saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle. Liettuan sotilastiedustelun mukaan Venäjä harkitsee hyökkäyksiä Baltian kriittiseen infrastruktuuriin, maan paikallismedia raportoi. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas on vahvistanut asian medialle. Hänen mukaansa Venäjä käyttäisi hyökkäyksessään todennäköisesti Ukrainan valmistamia drooneja. Liettualaismediassa ei tarkennettu mahdollisten iskujen tarkempia kohteita tai aikataulua. Latvia ja Liettua syyttivät myös heinäkuussa Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansallepuolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

edessäni vaihtuu, kun saavun päälle harjanteen. Pois muistikuvat vanhat haituu,

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. On pohjan

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radio Pooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

No niin, hyvää huomenta. Kokeillaan ottaa tämä aamu vähän uusiksi, joka sitten kuuluu meidän kaikille kuuntelijoillekin. Nyt voitte laittaa mulle tuohon WhatsAppiin viesti, että joko täällä Sari äänessä tervehtimässä. No nyt kuuluu mahtavaa. Aivan ihanaa huomenta tosiaan teille kaikille. Sari täällä Aureon rannalla tervehtii teitä kaikkia. Ja tämä on taas vähän tämmöinen erilainen aamu siinä mielessä, että minä olen rakentanut omin pikkukätöisin tämmöisen pikkustudion tänne meidän neukkariin, koska meitä on täällä Turun toimituksessa niin monta, jotka tekee sitten eri kanavia, niin, mutta mulla on kaikista hienoin paikka, iso huone ja tärkeintä on se, että mulla on paras radiokanava, minkä kanssa minä saan tehdä. Elikkä Radio Pooki. Täällä on soitettu kaikenlaista hyvää musiikkia ja minäpä olen höpötellyt kaikenlaista teille jo. Olettaen, että te kuulette, mutta eipä mitään. Pohjolan yöllä aloitettiin. Äsken kuultiin kappale Toivon Somerjoki. Itse tällä kertaa Rauli. Hei, Supelta tuli semmoinen viesti, että hyvää huomenta Sari. Sieltähän se Virjosen MM-kultaa tuli nyt peiton alle. Aika moni teistä on varmaan yöllä kattellut noita MM-kisoja tai kuunnellut ainakin niitä tuloksia. Ja on se hienoa, että siellä nuoret on pärjännyt hyvin. Eli siellä on alle 20-vuotiaiden yleisurheilun maailmanmestaruuskisat käynnissä tuolla Eugenessa Jenkeissä ja tosiaan siellä on Enni Virjanen voittanut kultaa ja Juntunen on edennyt omassa juoksulajissa välierin. Mutta eihän me nyt ihan mitään urheilua tässä aamun aikaa seurata, vaan ihan kaikkea mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja Suomessa koulut on alkanut Tampereella. Ja koulut alkaa ensi viikolla aika monessa muussa kaupungissa, Helsingissä, Turussa ja joka puolella. Tarkoittaa sitä, että ihania pieniä keltaisella lippalakilla varustettuja tyttöjä ja poikia on tuolla liikenteessä. Mutta kaikenlaista kivaa tähän aamuun. Jaana Lammi jatkaa, tämä on soittaja. Hei, tämän jälkeen mä luen näitä teidän sääjuttuja. Laittakaa vaan niitä tulemaan. Se on niin kiva, kun mä sanon täällä, että aurinko paistaa ja sitten joku pistää, että no täällä on vaan 4 astetta lämmintä ja vettäkin vähän ropisee. Viestejä vaan tuohon WhatsAppiin mulle. Kiitos!

0: Tällaista laulua. Siinä sitten soittaja Hei oli tuo kappale ja Jaana Lammi. Voi minkälainen kuvaan kerran tuli ihana viesti, että Kiuruvesi auringon nousuun aikaan 14 astetta lämmintä ja ihana lenkkikeli. No aivan varmasti. Voi sentään täällä ollaan koirukan kanssa jo liikenteessä. Ihanen kultainen noutaja tuossa Matin kanssa ja kertovat, että Virolahdella 16,8 ja kirkasta on. Siinä on kyllä koirakin sen näköinen, että ai mikä ihana aamu. Hyvää huomenta Sari, Kotkassa kaunis aamu. Vähän tuulee, mutta asteita 17. Aamuterkuin Liisa. Ja täällä tuli, että Mietoinen, eli Varsinais-Suomi. Mietoinen 16 astetta ja pilvistä. Ei, mä kattelen vähän ikkunasta ulos. No on se nyt, se on vähän pilvistä. Tuntui, että tuossa hetki sitten, kun ajoin tänne, niin olisi ollut pikkasen tuommoista orastavaa auringonvaloa, mutta eipä sitä nyt näykään. Sitähän vaan mä, että pitää ilmoittaa Sarille sää. Aika ihana, kiitoksia meidän runoratsu Arille. Huomentaa Ylivieska Piliivistä, sateista plus 14. Ei täältä sen enempää. Voi, mahtava ilma kuitenkin sielläkin sitten. Ei vähän vettä, pitää tulla sienet tykkää ja kaikki muutkin tällaiset puolukat on kasvamassa ja näin. Jaa, mitäs täällä, että huomenta Sari. Hetken jo epäilin, että eikä viimeisenä aamuna ennen lomaa pooki ees kuulu, mutta nyt kuuluu, terveisi Jaana Tuusulasta. Eka juonto meni pikkasen sillä tavalla, että ei kuulunut, mutta minä nostan käden virheen merkiksi. Mulla on täällä tämmönen vähän erilainen tää mikseri ja se näyttää niin kuin päinvastaisesti, että koska se on päällä ja koska ei tuo mikki. Ja minäpä sitten höpöttelin täällä niin, että mikki oli kiinni, mutta tää on vähän tämmönen tyypillinen aamu, että pikkasen nurinkurisesti voi alkaa. Ei se haittaa, päivästä tulee silti ihana. Huomenta Sari, Jyväskylä plus 14 ja selkeä, kaunis aamu. No niin, aivan varmasti. Eilen, oi ihana kuva, mikä tämä on? Täällä ollaan koirukan kanssa. Eilen kaunista, tänään sateista 12 astetta lämmintä Rovaniemeltä. Terveisin Merja ja Luna. Ja Luna on selvästi tuo koirukka, mikä tässä on sylissä. Ja Helsingistä hieno kuva, onko siellä plus 16 siellä mittarissa vai? Nyt mä en oikein näe, mun pitäisi vähän suurentaa tuota kuvaa. Se on Mersumies, kun pisti hienon kuvan tuolta Helsingistä. Joo, nyt en oikein erota, mutta olisiko se sitten plus 16? Voisihan se olla. Tuota, entäpä sitten koko maassa, minkälaisilla kuvioilla sään osalta mennään?
1: Radio Pooki, sääennuste.
0: Ja tämä kertoo sillä tavalla, että tuo sadealue, että se pysyttelisi Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Kyllä etelä- ja keskiosassa maatakin voi tulla sadekuuroja. Iltapäivällä on ukkonen mahdollista itärajan tuntumassa ja puuskaista tuulta on maan etelä- ja länsiosassa. Lännen puolelta tuo tuuli puhaltelee. Eilen illalla oli mun mielestä mahdottoman kovia tuulenpuuskia myöskin, mutta mukavaa lämmintä ilmaa kuitenkin. Vaikka näin kesää vietetään, niin jatketaan lumiperhosella eteenpäin. Tässä souvarit.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Vihannin härkäjuhlat alkuaan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
8: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
7: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
9: Pultti puuttuu, kone juuttuu.

Jarkko Ylisikkilä tässä ja mä hukun onneen. Huomenta Sari, Kemijärvellä sataa kaatamalla, plus 12 on lämmintä ja lähdemme sinne Turun suuntaan, niin minäpä pistin, että kuule tervetuloa vaan tänne. Voihan se täälläkin vähän ropsasta vettä, mutta täällä on kyllä todella lämmintä silti koko ajan. Hyvää huomenta, tähtisilmä, ai voi miten kivasti kirjoitettu, kiitos. 15 on lämmintä ja kello 5 aikaa syön tuossa pari voileipää ja ison kupin kahvia. Jospa sais vähän nukuttua. Tuli taas yö valvottua. No onneksi. Sinä olet siellä pirteänä kuten aina. Mukavaa päivän jatkoa sinulle ja Pookille. Terveisin Hannu Mölndaalista. Ihana viesti tässä. Mä vähän veikkaan, että joko oltu töissä, valvottu muuten vaan, tai sitten katsottu noita kisoja. Aivan mahtavaa hei. Enni Virjonen toi yleisurheilun maailmanmestaruus kultaa Suomeen, eli nuorten alle 20-vuotiaiden kisoissa. Virjonen on siis suomalaisottelija ja tämmöinen moniottelija, seitsemänottelija. Ja nyt voittanut tosiaan tuon maailmanmestaruuden. Ja hän on Turun Urheiluliittoa edustava kilpailija ja oli tuossa kilpailussa muutenkin ennakkosuosikki. Ja hän teki ennätyksensä kuulan työnnössä ja pituushypyssä. Suomen toinen edustaja Nuppu Vilman oli kilpailussa 20. ja myöskin pärjäsin hyvin. Ja edellinen kultamitali alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskisoissa. Se on tullut vuonna 2022. Tuolloin Saaka Vanninen voitti nuorten maailmanmestaruuden myöskin seitsemänottelussa. Aivan mahtavaa, kun saadaan aamu aloittaa tällaisilla uutisilla. Ja sitten tosiaan mulle vielä voitte laittaa noita säätietoja, paikallisia, siellä missä ikinä oottekin. Ja nyt tässä kohtaa mä kerron muuten heti, että meillähän on neropattikisa tuossa 8 jälkeen aamulla. Mutta kun mulla ei ole täällä mitään puhelimia tässä studiossa, missä minä oon, niin WhatsAppin kautta tänään. Eli Vappi laulamaan, mä annan sitten lisää ohjeita vielä ja siihenkään tietenkään ei voi soittaa, mutta kirjoitatte vastauksen. Ja vähän niin kuin musavisassakin, eli joka ensimmäisenä tietää tuon oikean vastauksen, niin saa siitä sitten tuo palkinnon. Eikä musta yhtään tiedä, jos menee vaikka tuo kisa nopeasti, niin minähän voin tehdä vaikka 2 kisaa. Ihan vaan sen takia, että kun eilinen jäi välistä. Eija Merilällä jatketaan. Radio Pokissa soi seuraavaksi Luvannutten ruusutarhaa.

0: Market.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
3: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
4: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida

0: linjassaan.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
3: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
2: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
3: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Tapio Rautavara tässä ja yölinjalla. Huomenta, Sari Pantala kuuluu nyt ja aurinkoinen aamu ainakin Hakunilassa. Ja kivaa alkanutta viikonloppua. Sitten joku oli pistänyt tuonne Facebook-sivulle, Poki Facebook-sivulle, missä mulla on tuo aamun päivitys. Aika hauskan kuvan. Se on joku Yle vanha kuva, missä sitten varmasti kesäillä valssia tehdään, uskoisin, koska ulkona siinä ollaan. Hyvää huomenta, Suomi. Ja mukavaa perjantai-päivää, pookilaiset kaikkialla. Virheetön taivas plus 13 Riihimäellä. Näin Harri kirjoittelee täällä. Ja täytyy katsoa tuolta, että ketä oli se kivan kuvan laittanut. Kaija oli laittanut tuon hauskan kuvan. Ne on kivoja muistoja itselleen, myöskin nappasin tuon kuvan tuolta talteen. Näin se näyttää vähän siltä, että kivaa ilmaa vähän joka puolella. Sanna kirjoittaa, että huomenta, Sari, kiireinen perjantai meneillään töissä. Kohta pitää lopettaa Pookin kuuntelu, kun tulee muita ihmisiä. Eikä! Viikonloppua odottelen jo. Mustikkaan, jos vaikka lähtisi lauantai-aamuna. Ihanaa aamua ja viikonloppua sinulle ja kanssakuulijoille. Sen verran muuten, mitä nopeasti tuossa äsken huomista säätä vähän vilasin, niin näyttää siltä, että aivan ihana ilma mennä metsään ja joka puolelle aurinko paistelee suuressa osassa maata. Se on aika mukava asia. Sitten kuulkaa, semmoista pikkujuttua mulla olisi sitten teille. Kattokaa, kun noi koulut alkaa, niin mä niin haluaisin tietää, että minkälaisia muistoja teillä on ensimmäisestä koulupäivästä. Siitä kun oltiin niin kuin ekalla luokalla tai ihan niistä ensimmäisistä. Mä aloin oikein itse miettiä, että miten ne mahtoi mennä. Kävin Turussa Kärsämäen koulua, yksi Suomen vanhimmista kouluista. Ja se oli aika jännää sinne mennä, koska kyllä se eskarivuosi, missä se... Niin, se oltiin siinä ihan vieressä, mutta... Kyllä sinne jotain kavereita sielläkin tuli, mutta oli se jänne. En mä kyllä muista yhtä, että oliko silloin joku reppu vai koululaukku vai mikä oli. Mutta jos teillä on vaan mielessä jotain sellaisia kokemuksia, joka liittyy siihen teidän kouluaikojen alkutaipaleella, niin pistäkää mulle tähän WhatsAppiin niitä tietoja myöskin. Kirjoitelkaa vähän sinne. Se on aika kiva niitä sitten lukea, niitä mukavia muistoja. Niitähän voi laittaa tähän WhatsAppiin tai sitten voitte laittaa totta kai myöskin tuohon Facebook-sivulle. WhatsApp-numerohan on 0405507660. Ota muuten tämä numero talteen, koska tuo neropattikisa käydään myös sillä tavalla, että numero on 0405507660. Eli WhatsAppilla sitten tänään mukaan tuohon neropattikisaan. Tänään tuo vedetään sillä tavalla. Mutta niitä ihania koulumuistoja, jos sulle tulee mieleen, että minkälaista oli silloin meininki siellä, niin ehdottomasti laita mulle sitten tänne vähän jotain kivoja juttuja. Näin, Kirsi Ranto on tuo kaunis ääninen upea nainen, joka seuraavaksi soi Radio Pookissa. Vierelläin oot vieläkin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin. Radio Pooki.
7: Radio Pooki. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentinvaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita. Kapinallisryhmien väliset, kokaiinikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia. Suomalainen seitsenottelija Enni Virjonen on voittanut alle 20-vuotiaiden naisten maailmanmestaruuden. Virjonen keräsi Yhdysvaltojen Eugenessa pisteitä yhteensä 6214. Toiseksi tullut Viron Mia Mireja Uusorg hävisi Virjoselle yli 250 pisteellä ja sai 5961 pistettä. Kolmantena oli 5850 pisteellä Sveitsin Anna Pfister. Kisan toinen suomalaisottelija Nuppu Vilman oli sijalla 20 yhteispistein 4947.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Oikein mukavaa perjantai-aamua teille kaikille. Tämä oli Amadeus Lundberg ja Amado Mio, millä aloiteltiin tämä 7 tunti. 6:07 on kello. Tänään on lahjan nimipäivä. Mutta tänään myöskin epävirallisen kalenterin mukaan vietetään ärsyttävien pakkausten päivää sekä rantajuhlapäivää. Ja toi rantajuhla kuulostaa oikein hyvältä. Ärsyttävät pakkaukset, no ne kuuluu aika moneen arkeen. Tehän tiedätte sen, että on se pakkaus. Siellä on, kattokaa se kulma, hirmun kätevästi saa avattu sen pakkauksen siitä jahkasaasta kulmastakin. En tiedä, että millä tavalla te onnistutte, mutta mun täytyy myöntää, että aika monta kertaa näiden pakkausten kanssa, kun otat sieltä jotain, sanotaan, että vaikka kanaa tai tämmöistä, niin on pakko laittaa siihen kulmaan, ottaa hampailla kiinni ja hampailla kiskasta pieni alku, koska se pienen pieni lipsukka, joka on jätetty siihen kulman, eihän se pysy millään sormien välissä, liukuu siitä pois, vaikka mitä tekisi, niin siihen kun ottaa hampaat tavuksi, saa pienen alun. Mutta kyllä ärsyttäviä pakkauksia on. Mullahan oli tuossa yksi aamu semmoinen homma, tai yksi ilta täällä kun olin, niin mulla oli tämmöinen nannapussi. Joo, nyt mä oon Anna Lakossa tällä hetkellä. Oli nannapussi, tiedätkö, mä ajattelin, että ihanaa, nyt mä palkitsen itteni ja otan tuosta nanna. Ei millään auki, ei siis, ei mistään. Se oli kyllä ihan mahdoton, että kyllä mä sanoin, että kyllä ihmiset ryhtyy niin kuin nannalakkoon ihan jonkun muun tahdosta kuin omasta tahdosta, jolle ei ala pakkaukset aukeamaan. Eli tänään siis vietetään ärsyttävien pakkausten päivää ja niitäkin voitte mulle sitten kertoa tuohon WhatsAppiin, että jos vaan löydätte itseltänne myöskin tällaisia pakkauksia, jotka ei millään suostu minkään maan valtakunnan yhteistyöhön, niin ilmiantakaa nuo pakkaukset mulle myöskin. 7 tunnille lähettiin ja se on seuraavaksi Reija Kortet. Hei kesä!
1: Puukin kesä ja Sari Tamminen.

0: Tarja Lunnas tässä ja sylissä sun. Oi että sentään, mitäs täällä tulee viestiä, että no niin, täällä on kuulkaas nyt käynyt sillä tavalla, että täällä on aivan väsähtänyt kissa. Onko tämä kissa? On. Tässä laiskuus tiivistyy, ei jaksa nousta, mutta voi sitä näinkin juoda janonsa. Tää on kaverin Kisu ja terkuin Liisa. Ihana kuva, missä kissa onnellisena rötköttää tuossa maassa. Minä kun äsken sanoin siitä, että tänään vietetään sellaista ärsyttävien pakkausten päivää, niin täällä tuli kuulkaas niin totta oleva viesti. Eki tuolta laittaa, että Eki Espoosta, minua ärsyttävät sellaiset juusto-, leikkele- ja einespakkaukset, jotka puhkaisivat reijän 59 senttiä maksavaan muovikassiin, siksi käytän kangaskassia puodissa käydessäni. Eki Espoosta laittaa näin. Toi on muuten täysin totta. Mä oon huomannut ton saman homman. Sitten välillä jos ostat sillä tavalla, että käyt hakee kaupasta jotain ihan vaan vähän ja otat semmoisen hedelmäpussin ja pyydät siitä kassasta, että saanko semmoisen pikkupussin. Se on niin ohutta se muovi, että jos sulla on just joku tommonen leikkelepaketti tai joku sellainen, niin ihan varmaan tekee semmoisen viiltohaavan siihen ja sitten sä huomaatkin, että sun on kaikki sun ostokset on sitten tipotiessään on leviänä jossain siinä pihalla. Mutta se on ihan totta. Kyllä toiset muovipakkaukset, ne on ärsyttäviä sen takia, että niissä on aivan liian terävät kulmat.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Ja ajattelin kertoa sulle, että sadealue, se on edelleen tuolla Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa voi tulla myöskin sadekuuroja ja iltapäivällä sitten ukkosta mahdollisesti tuolla itärajan tuntumassa puuskaista lännen puolesta tuulta maan etelä- ja keskiosaan. Muuten näyttää ihan mukavalta. Pohjoisessa tällä hetkellä lämpötilat noin 10 astetta. Etelään kun tullaan, ollaan jo lähemmässä 20 lämpöastetta. Jesse Kaikuranta seuraavaksi tässä vie mut kotiin.
2: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
3: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
1: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa, no niin, tää
3: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
6: Ai, hymyilenkö mä?
5: Kyllä, koko ajan.
6: Mä asun Limingassa.
5: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
6: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.

0: 99-rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

tarpeeksi kohtalo. Se oli Meiju Suvas tässä. Hei ihanaa, hyvä huomenta toivottaa myös Tuisku Kuopiosta ja Pookisoi, kun isäntäväki onpi töissä. Vettä tulee kaatamalla. Noista ärsyttävistä muovipakkauksista sen verran tuli noista koirista mieleen ja miksei myös kissoista. Mä kysyn nyt teiltä semmoisen kysymyksen teillä, kenellä on tällaisia koiria, eläimiä siellä kotona. Onko mahdollista, että menette jääkaapille ikään kuin salavihkaan, avaatte siellä vaikka leikkelepaketin ottaaksenne suuhun sieltä vaikka juustonpalan tai leikkelepalan? Onko mahdollista, että pystytte menemään jääkaapille toteuttamaan tämän rasian avaamisen niin, että teidän kotieläimenne ei kuule? Että kissa tai koira ei tuota rasian avaamista kuule? Nimittäin mä muistan ainakin sen, että silloin kun mulla on niitä sakemanneja ollut, niin mahdoton tehtävä kerta kaikkia. Vaikka sä kuinka hiljaa, niin kuin millin avaat sitä, niin ei. Ja koira paikalla. Se oli niin kuin selkeä käsky, että nyt on auki tuo juttu. Pistäkää vaan mulle tänne viestiä, jos ootte sitä mieltä, että kyllä meillä avataan leikkeillä paketeita tuon tuosta, eikä yksikään eläin reagoisi siihen millään tavalla. 0405507660 on tämä meidän WhatsApp-numero tänne studioon. Lisäksi voit myöskin laittaa viestejä tuonne Pookin Facebook-sivulle, jossa tuo aamun päivitys on. Jatketaanpa me sellaisella henkilöllä kuin Ilari Hämäläinen. Hänethän me nähtiin ja kuultiin tangomarkkinoiden finaalissa ja tässä hänen tangonsa sun vieressä ja ei muuta kuin tänne mulle vaan postia. Samainen WhatsApp-numero on muuten se, joka on käytössä, kun mennään ensi tunnilla tuohon neropattikisaan.

0: elämä hymyilee. Minä kun kyselin, että pystyykö avaamaan sen leikkelepaketin niin, että eläimet teillä siellä kotona kuulee, niin täällä tuli isoja vastauksia, ei pysty. Ja aina hälle onpi myös annettava juustoa, nakkia, tomattia ja kurkkua. Ja hänhän onpi perheenjäsenen samat oikeudet kuin muillakin. Tai jopa vähän paremmat, näin meille tässä kirjoittelee Olli. Kohta jatketaan näiden mukavien viestien parissa. Tässä Kari Hirvonen ja Kai Pansua.
1: Kerro.

0: Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen.

0: OP-bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Vihannin härkäjuhlat alkuaan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
3: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
2: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
4: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Sen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Väimä Piipponen tässä ja romantiikkaa ruusutarhassa. Ihanaa Kikka, mua rupesi niin hirveästi naurattaa, kun mä luin tuon sun viestin. Elintarvikepakkauksissa minulla on pettämätön tekniikka. Näytetään terävää puukkoa. Mutta se, mikä ketuttaa, on pientarvikkeiden pakkaukset. Ne on niin paksulla muovilla ja nippusiteillä pakattuja. Sitten menee käämit. Tarvii varautua moottorisahalla, puukkosahalla, lekalla. Just näin. Ei ne nimittäin ihan herkästi, kuulkaas, aukea nuo pakkaukset. Samaten Liisa kirjoittaa tuohon, kun kysyn, että pystyykö avaamaan sen paketin niin, että ei eläimet sitten huomaa sitä rapinaa, niin se on täysin mahdoton homma. Kissalla on turhapuron tarkka kuulo. Hetkessä on keittiössä, näin tässä sitten Liisa kirjoittelee, ja samaten tulee vielä lisää viestiä, että hei Sari, kyllä pystyn, mutta kun pannukakku on pöydässä ja rupean syömään, niin kyllä Nea on heti pöydän vieressä istumassa. Ei kerjää, mutta katsoo, joka suupalaa anovasti, syöppä siinä sitten itseksesi. Ja näin tässä tuli myöskin Nea-koiran kuva. No se on just näin. Kyllä siinä niin kuin aika moni sitten heltyy aina, että jotain pikku kivaa on pakko antaa. Olet mun luonani, silloin jatketaan. Tässä Paula Koivuniemi.

kaupunki tässä, Samu Haber. Me lähdetään kuuntelemaan uutisia ihan kohta. Uutisia ennen Olli Halonen ja synnytty saunomaan. Katariina pistää viestiä, että ei jääkaapin ovi aukea salaa. Sulo kuuntelee aina sitten korvat tarkkana ja on varmasti välittömästi paikan päällä.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kylä.

0: maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentinvaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita, kapinallisryhmien väliset, kokainikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Minä ja Alex Heidi Kyrö. Tuossa aloitteli tämän tunnin 6:08 on kello Radio Pooki ja kuuntelet tällä hetkellä. Ja lähetys tulee Turusta Aureon rannalta. Ja täällä Tammisen Sari tervehtii sinua. On täällä 10:00 asti seurassasi. Tällä tunnilla on neropattia luvassa. Ja nyt hei, poikkeuksellisesti ei kannata soittaa. Nimittäin minulla täällä kakkostudiossa, kolmostudiossa, nelostudiossa, mikä tämä ikinä nyt onkaan, ei ole puhelinta, vaan tee mulle vastaus kirjoittamalla tuohon WhatsAppiin, eli 0405507660, eli WhatsAppiin sitten se, joka nopeiten oikein vastaa, niin saa sitä kautta sitten tuon palkinnon. Tällä tunnilla tässä aamun aikana asiaa myöskin siitä, että jos käytätte tällaista tankkaussovellusta, niin kannattaa aina tarkistaa, että käytössä on oikea sovellus. Nimittäin siinä käy helposti niin, että klikkaatte väärää huoltoasemaa. Väärällä huoltoasemalla joku muu tankkaa teidän piikkiin. Tästä asiasta vähän lisää tässä aamun aikana. Itse en uskalla ottaa edes koko kyseistä appia käyttöön. Välillä tuntuu, että menee vähän liian pitkälle nämä kaikki appit ja kaikki nämä tällaiset tietokoneen netin kautta tehtävät jutut. Taitaa tulla loppuviimeksi vaan kukkarolle aika kalliiksi. Kake Randelin jatkaa. Hei vaan, Heilani Suloinen.

0: Hei vaan heilani suloinen.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Sääennuste kertoo, että tuolla pohjoisessa lämpöasteita noin 12 ja etelään kun tullaan täällä jo 20 asteen lämmöstä nautitaan. Sadealue pysyttelee tuolla Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Etelä- ja keskiosassa voi tulla sadekuuroja. Iltapäivällä itärajan tuntumassa myöskin ukkostaa aika reipasta lännen puolesta tuulta. Sitä puuskaisesti puhaltelee ainakin maan etelä- ja keskiosassa. Ei niin, ihan hetkisen kuluttua. Tämä kaikki olisi voinut olla sun, on kappale nimeltään Neropattia on tulossa tämän jälkeen. Ja muistutetaan, että WhatsAppin kautta vastaukset tänään 040 550 7660.

0405507660 tänään poikkeuksellisesti Neropatin vastaukset tuohon WhatsAppiin. Ja tällaisen tarinan ajattelin teille kertoa, kuunnelkaapa tarkkaan. Aamun ensisäteet saapuivat hiljaa, koputtamatta ne löysivät tiensä. Huone ei kuitenkaan ollut valmis ottamaan kaikkea vastaan. Silloin vanha vartija heräsi työhönsä. Ei se puhu, ei kävele, mutta pienellä liikkeellä se osaa päättää, kuinka paljon maailmaa saa kurkistaa sisään. Joskus se kutsuu valoon kylään, joskus lähettää sen takaisin. Se ei lukitse ovea eikä peitä näkymää kokonaan, vaan löytää aina sopivan välimuodon. Mikä tämä hiljainen kodin vahtimestari on?

0: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notkun jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei... Käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
5: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaali hintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Huomiot ja portti on pois. 24 minuuttia yli 8 on tuo kello. Radio Pohja, kuuntele, että meillä neropattikisa käynnissä. Musta tuntuu kyllä, että meillä on tullut tänne jotain oikeita vastauksia. Mutta mä voin lukea vielä kerran tän, niin saatte vielä yhden kappaleen aikaa arvuutella. Ja sitten paljastetaan tuo vastaus. Aamun ensisäteet saapuivat hiljaa. Koputtamatta ne löysivät tiensä. Huone ei kuitenkaan ollut valmis ottamaan kaikkea vastaan. Silloin vanha vartija heräsi työhönsä. Ei se puhu, ei kävele, mutta pienellä liikkeellä se osaa päättää, kuinka paljon maailma saa kurkistaa sisään. Joskus se kutsuu valon kylään, joskus lähettää sen takaisin. Se ei lukitse ovea eikä peitä näkymää kokonaan, vaan löytää aina sopivan välimuodon. Mikä tämä hiljainen kodin vahtimestari on? Mulle on tullut tänne vastauksia. Täällä on esimerkiksi onni. Ja täällä on ikkunaa veikattu, on nenää, on kotitonttua, on peiliä, aurinkoa tai pilvi, portti, huone. Tällaisia vastauksia vielä voitte sitä vähän miettiä, jos teille tulee mieleen, että mikäs olisi tuo oikea vastaus. Jatketaan eteenpäin hymyillen. Tässä Anita Hirvonen.

Tässä on niitä hirveän hymyilen. No niin, kiitoksia. Nyt on tullut tänne myös oikeakin vastaus. Täällä on veikattu verhoa aika moneen kohtaan. Ja se on lähellä. Se nimittäin on verho, mutta se ei ole kuitenkaan vielä tuo vastaus, vaan oikean vastaus. Muun muassa Matias Anttila, onneksi olkoon, sinä oot tiennyt tämän aamuisen neropatin. Aika moni muukin kyllä on tiennyt sen. Tää on nimittäin sälekaihdin. Kyllä, sälekaihdin on siis tuo oikea vastaus tuohon. Ja nyt kun en pystynyt soittamaan niin kuitenkaan tätä puhelua voittajalle, niin pyysin häneltä toivebiisiä. Ja Matias toivoi kappaleeksi Marko Haaviston Paha vaani, ja sehän me täältä sitten laitetaan soimaan. Tämä on kyllä tämä Paha vaani on Niilo Feet. Kumpi tämä nyt sitten mahtaa olla vai onko tämä sitten tämä Padding Rockers? Kumpaa sinä mahdat tässä oikein tarkoittaa? No täältä tulee nyt sitten ainakin Paha vaani, ja onneksi olkoon Matias Anttila Lohtaja. Sälekaihdin oli aamun neropatin oikea vastaus.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
7: Vihannin härkäjuhlat alkuun kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
8: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
7: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Frederik tässä. Kello on 8.44 pookia. Kuuntele tällä hetkellä. Neropattikisan vastaus oli siis sälekaihdin. Ja tänäänhän se tehtiin vähän eri tavalla, koska mulla ei täällä puhelinyhteyksiä just tässä studiossa ole. Oon aamun aikana kysellyt teiltä pariakin asiaa. Oon kysellyt, että minkälaisia koulumuistoja teillä on. Nimittäin Tampereella alkoi jo koulut ja koulut on alkamassa sekä Turussa että Helsingissä ensi viikolla. Ja muutamia kivoja juttuja on tullutkin tuonne, samaten myöskin tuonne Facebook-sivulle Pookin päivityksen, aamun päivityksen alle, joten luen niitä sieltäkin. Samaten kyselin teiltä, että onko mahdollista mennä jääkaapille, avata leikkelepakettia niin, että jos perheessä on lemmikkejä, etteikö lemmikki tuota ääntä kuulisi. Tähän asti ehdoton vastaus on ollut, ei ole milläänkään tavalla mahdollista. Nämä on kaksi kysymystä, joita on teille kysynyt, mutta sitten semmoinen tärkeä asia, mistä mä haluaisin vähän jutella ja kertoa, on siitä, että jos teillä on tommoinen appi, minkä kanssa tankkaatte, eli ei perinteisesti mennä sinne tötterölle ja lyödä sitä korttia sisälle tai seteliä sisään, vaan tämmöisen appin kautta, niin siinä voi tulla ihan järkkyjä virheitä ja silloin joku muu tankkaa sinun rahalla oman autonsa ja ties vaikka missä. Tästä asiasta pikkasen enemmän tuossa seuraavalla tunnilla. Itse en ole tuota appia uskaltanut ladata. Ja tämän kun luin tämän jälkeen tämän jutun, niin mä ajattelin, että mä oon niin trohelo, että ei mun kantsikkaan. Ville Lupa ja Vanno, menneisyyden vangit, seuraavaksi.

Yksinkertaisesti onnellinen mies, festerinen, yhtyeinen tässä. Huomenta vaan kaikille teille onnellisille miehille ja onnellisille naisille ja kaikille muillekin. Täällä tuli kiva kuva, missä kaksi tämmöistä mäyräkoiraa. Nämä tyypit antaa ehkä avata leikkele, mutta ei tuore kurkkua. Ne on ihan hulluna kurkun perään ja syövät joka ruoalla kurkkua. Terveiset Ruotsin Dalasjöstä. Reijo on mahdollistanut meille Pookin kuuntelun kaikkialla roadtripillä. Tänään Suomen puolelle. Tervetuloa vaan. Ja samaten Roista kirjoittelee täällä, että moikka Sari. Kylläpä saamuaskareet on mennyt joutuisasti, kun oot soittanut niin pirskatin hyvää musiikkia. Roista kirjoittelee meille, vau, mahtavaa. Kiitoksia. Mä oon antaumuksella teille valinnut tätä hyvää musiikkia myöskin. Lähdetään kuuntelemaan uutisia ennen Jamppa Tuominen, tässä Pikku Merja. Hyvää huomenta teille kaikille, toivottaa Tammisen Sari Radio Pookista.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maarakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
7: Otti puuttuu. Kone juttuu.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Bittiumin tämän vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 37,2% edellisvuodesta 57,9 miljoonaan euroon. Voittoa kertyi nyt 7,5 miljoonaa, kun vuotta aiemmin tulos oli 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi koko tämän vuoden liikevaihdon ja tuloksen kasvavan viime vuoteen verrattuna. Oulun Kärpät-osakeyhtiö osti eilen loputkin ravintolayhtiö Tunturi Viihde-osakeyhtiön osakkeista yhtiön perustaja Tomi Keisalalta. Tunturi Viihde on operoinut 9 ravintolaa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, Kuusamossa ja Kittilässä. Tunturi Viihde työllistää ympärivuotisesti lähes 200 henkilöä. Metsästyskausi käynnistyy ensi maanantaina kyyhkyjahdilla. Sepelkyyhky on nykyään saalismäärällä mitattuna ylivoimaisesti yleisin riistalaji. Viime metsästyskaudella sepelkyyhkyjä saatiin saaliksi noin 326 000. Kaksi nuorta miestä pyrki eilen illalla poliisia pakoon skoottereilla Oulun Ritaharjussa. He jäivät kuitenkin kiinni lyhyen taka-ajon jälkeen. Molemmissa skoottereissa oli puutteita. Toisesta puuttui rekisterikilpi. Lisäksi sen omistussuhteissa oli epäselvyyksiä. Toisen rekisterikilpi oli osittain peitetty teipillä tunnistamisen estämiseksi. Kummaltakin kuljettajalta puuttui ajo-oikeus. Toinen oli myös aiempien asioiden vuoksi menettänyt ajo-oikeutensa. Molemmat skootterit takavarikoitiin. Aiemmin eilen korttiton autoilija kaahasi Siikalatvalla 143 kilometriä tunnissa 80 rajoitusalueella. 1980-luvulla syntynyt mies menehtyi eilen Oulussa poikkimaan tiellä sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Miehen kuljettama auto suistui tieltä ja törmäsi puuhun. Miehen epäillään ajaneen ylinopeutta. Poliisi jatkaa asian selvittämistä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena ja kuoleman syyn tutkintana. Ja kerrotaan vielä, että kaikki ruoka- ja juomavesi on keitettävä Lumijoen kunnan alueella Korvenkylää lukuun ottamatta, koska Alapäin kylässä sijaitsevassa talousvesiverkoston haarassa on todettu koliformisia bakteereita. Syytä tähän selvitetään, vettä on keitettävä vähintään 5 minuuttia. Peseytymiseen vettä voi käyttää normaalisti, keittokehotus on voimassa toistaiseksi, uusi tiedote annetaan viimeistään huomenna.

kun tänään lähden tässä suurlähettilään. Huomenta teille kaikille 6:06 radiopookia kuuntelet ja Sari toivottelee teille oikein hyvää huomenta seurassanne vielä tämän tunnin. Tuossa kun nopeasti selailin vähän Iltalehden uutisia, niin tulee aina välillä niinku semmosia, että vaikka on ihana tarina, lopputulos oikein hyvä, mutta tavallaan niinku mikä on saattanut siihen, että tarina on mennyt näin, niin se on jotenkin surullinen. Poliisi sai tiedon iäkkäästä miehestä, jonka voimat olivat loppuneet kesken marjastuksen. Sitkeä mies oli viettänyt yön maastossa, koska ei olisi halunnut olla vaivaksi. Aamulla häntä lähdettiin etsimään joukkojen kärjessä oli Saksan paimenkoira Rölli. Ja Röllillä oli virkaikää 5 kuukautta vasta. Röllin nenä ei pettänyt ja mies löytyi maastosta kohtalaisessa kunnossa. Tämä on jotenkin niin surullista siinä mielessä, että mä ajattelen noita vanhempia ihmisiä. Ja tämä viesti on nyt teille kaikille, että muistakaa, että ei teidän tarvitse koskaan ajatella sillä tavalla, että en halua olla vaivaksi kellekään. Kyllä me nuoremmat olemme aina valmiina teitä auttamaan, kun apua tarvitaan. Olemmehan joskus itsekin vielä siinä samassa tilanteessa. Ja tämä sama koskee kaikkia näitä palvelutaloja. Kaikkia teitä, jotka asutte siellä yksin, älkää koskaan miettikö näin. Jos teillä on joku hätä, teillä on joku epäselvä asia. Ei saa miettiä sillä tavalla, että mä en halua olla vaivaksi kenellekään. Mä tiedän, että se on tietyn ikäluokan, tietyn ikäisten ihmisten tavallaan se, mihin he ovat tottuneet elämään, semmoinen elämän nöyryttäjä, mutta ei. Pyytäkää apua ilman muuta. Ja nyt tietysti nuoremmille kaikille viesti. Olkaa itse tarkkana, jos teillä on niitä omia vanhuksia siinä lähipiirissä, jotka sitä apua aivan varmasti tarvitsee. Samaten myöskin naapurit. On kullan kallista omistaa sellaisia naapureita, jotka välittää toinen toisistaan. Tämmöiset pikku aamuterkut meille kaikille. Pidetään toinen toisistamme huolta ja pyydetään apua. Annetaan apua silloin, kun on sen aika.

0: tässä Mikko Alatalo ja kesä odotan. No niin, meillähän alkaa kesä ole. Ei ole loppupuolella, ei tunnusteta. Nimittäin tuossahan tuli vähän uutisia siitä, että aika lämmin syksy tulee jatkumaan pitkään. Ai, miten mukavalta kuulostaa. Kaikki ne ihmiset, jotka on ulkoihmisiä, niin varmasti nauttivat suunnattomasti tästä asiasta. Sieniä, marjoja, kaikkea ihanaa. Metsät pullollaan täynnä.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Se on lämpötilaltaan niin, että pohjoisessa noin 12-14 astetta, etelänpäin tultaessa täällä noin 20 astetta lämmintä, Keski-Suomessa 17. Etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, niitä tulee myöskin iltapäivällä tuolla itärajan tuntumassa, jolloin ukkonen on myöskin mahdollista. Ja lännenpuoleinen tuuli, aikamoisia puuskia päivän aikana. Eli vettä, aurinkoa vähän pilvistä, sellaista mukavaa kesäsäätä. Lähdetään kohta kuuntelemaan Tapani kansaa, käymme yhdessä ain. Sitten katkon jälkeen tutkaillaan, että mitä tapahtuu, kun meet tankkaamaan tällaista appia käyttäen. Nimittäin kallis lasku voi tulla itsellesi ja tankki edelleen tyhjä.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeista trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
4: Koneet joka tarpeeseen, Raahen Motokafe!
5: Vihannin härkäjuhlat alpuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
6: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
5: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
7: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

puoli matkassa tässä Anne Mattila ja Juha Remes. Niin, nyt tästä tankkaamisasiasta. Uusimaalainen Kimmo oli tankkaamassa Lempäälän Ideaparkin ABC:llä, mutta avasi vahingossa ST1 Way-tankkaussovelluksen ABC:n sovelluksen sijaan. Ja koska tämä sovellus oli väärä, niin ABC:n pumppu ei tietenkään käynnistynyt. Sen sijaan sovellus maksoi noin 700 metrin päässä sijaitsevan ST1 aseman tankkauksen. Saman aikaan toinen autoilija tankkasi ST1 ja Kimmo maksoi vahingossa tämän polttoaineet. Kimmo luuli ensi ABC:n pumpun olevan rikki ja yritti uudelleen, jolloin hän maksoi vielä toisenkin vieraan tankkauksen. Oh no. Ja vasta tämän sovellukseen ilmestyneet kuitit paljastivat virheen. Vahinko maksoi hänelle yhteensä yli 150 euroa. Kimmo otti yhteyttä ST1:n asiakaspalveluun, mutta korvausta ei voitu maksaa, koska virhe johtui väärän sovelluksen käytöstä. Ja ST1:n mukaan sovellus toimii alle kilometrin säteellä asemasta, joten tällainen tilanne on teknisesti mahdollinen, vaikka vastaavaa tapausta ei heidän mukaansa ollut aiemmin tullut vastaan. Ja tässä tilanteessa on nyt tällainen pieni opetus, että tämä tankkaussovellus, jos sitä käyttää, niin kannattaa aina tarkistaa, että käytössä on oikea sovellus ja oikea huoltoasema ennen maksun hyväksymistä. Tämä voi estää kallin vahingon. No mulle nyt tuli tästä sitten taas mieleen semmoinen ajatus, että kuitenkin siellä on aina niin kuin kamerat ja aina tiedetään, että mikä auto on ollut tankkaamassa ja kenen rekkari siellä on, niin voisiko sitten ne katsoa ja vaikka aseman kautta lähettää näille ihmisille viestiä, hei, että on käynyt tämmöinen virhe, että joku toinen on maksanut polttoaineet sinun puolesta. No, kysymys on pelkästään omasta tunnosta siinä kohtaa, että sanotko, että aivan, että näin on käynyt, että toki maksan mielelläni takaisin, maksan sen polttoaineen, mitä olen itse itselleni tankannut. Se olisi aika hienoa, mutta siinäpä oma tunto punnitaan. Eikä sitä tiedä vaikka, että jospa joku, ketä nyt olisi nämä ilmaiset polttoaineet saanut, niin tällä hetkellä olisi vaikka tämän Iltalehden jutun jälkeen ottanut yhteyttä tähän Kimmoon ja kertonut, hei, sinä tankkasit vahingossa minun autoani, maksan mielellään takaisin. Eli tämä on käynyt siellä Ideaparkin ABC:llä. Ja siinä lähellä ollut toi ST1:n asema ja siellä sitten joku saanut ilmaiset polttoaineet. Näiden sovellusten kanssa pitää olla tarkkana ja voi että sentään. Ihan kiva tietää, että miten tässä tarinassa loppuviimeksi käy. Ilmoittautuuko tämä henkilö, ketä on ilmaiset polttoaineet saanut ja haluaa sitten puhtaan oman tunnon ja mielen itselleen ja maksaa takaisin. Mitäs mieltä te olette tästä? Radio Pookissa kuulet seuraavaksi uutta musiikkia Niko Rantaselta. Niko Rantanenhan on kesän iskelmämestari ja tässä hieno kappale Elämän juhlaa.

rikosilmoitus tehty, ja silloinkin asianomainen ei niitä saa, vaan viranomainen. Moni helposti hoidettava asia kaatuu tietosuojaan. Tietenkin jos sosiaalisessa mediassa jakaa, niin se on eri asia. Joo, Ari, sä oot ihan oikeassa. Toi on ihan hyvä vastaus. Eli sillä tavalla tietoa ei voi hakea, mutta toivottavasti tänä päivänä sosiaalinen media, radiot, TV, telkkarit, lehdet, kaikki mahdolliset somekanavat on aika hyviä tavoittamaan ihmisiä. Ja näin ollen toivon tietysti, että tämäkin asia tavoittaisi nämä henkilöt tai tämän henkilön, jotta hänellä olisi itse mahdollisuus oman tuntonsa rajoissa asiaa korjata. Täällä on näin, että mikäli joku tankkaa toisen piikkiin eikä tee tikkua ristiin korjatakseen virheen, on hyvä muistaa, että helvetissä on runsasti tilaa. Näin nekin laittaa. No joo, ei se ihan niinkään ole, että totta kai jos toinen tekee virheen, niin eihän toisella ole mikään velvollisuus kantaa vastuuta toisen virheestä. Mutta se on tietysti oman tunnon kysymys se, että toisella on paha mieli ja toisella on niin kuin hyvä mieli, niin jos ajattelee niin kuin sitä, että mikä on niin kuin oikeudenmukaista ja reilua, niin voin sanoa, että siinä kohtaa, kun vaikka korjaat tämän virheen itse ja näin saat toiselta pahan mielen pois, niin uskottajalla saat todella hyvän mielen itsellesi siitä. Se vaan on näin, koska meille kaikille sattuu virheitä, ihan jokaiselle. Ja se olisi ihan mahtavaa, jos me saataisiin vähän myötätuntoa ja ymmärrystä myös muilta ihmisiltä toisten virheille, kun odotamme kuitenkin sitä itse omille tekemillemme virheille. Tämmöistä. No voi voi, katsotaan miten tässä sitten käy. Mutta hei, mä tuun tänne lauantai-iltana, lauantai-illan huumaa. Maanantain tiistai-iltana ollaan Salovaaran Pertin kanssa. Meillä silloin on aiheena kaksoiselämä. Mutta näistä vähän ajan kuluttua vielä lisää. Nautitaan elämästä yhdessä Marilin kanssa.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Loistava startti kaupakierrokselle. Mandarin.

0: bussiin. Punnituskannan sematta jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se jätter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, riipatsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
5: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: väkisin.
1: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Isä ja Tuupanen tässä kappaleella haluan sut. Katariina kirjoittaa. Pakko kertoa, noin 30 vuotta sitten työnsin lastenvaunua lumessa Vantaalla. Vaunun pyörä osui johonkin, se oli paksu lompakko. Vein sen poliisilaitokselle. Seuraavalla viikolla sain kirjeen, jossa oli mukana 500 markkaa. Se oli iso raha äitiyspäivärahalla olevalle. Se oli sedältä, jonka lompakossa oli auton nostaa rahat käteisenä. Aivan ihanaa. Teet kaiken hymyillen, Toni Montana, seuraavaksi. Tämä on aika hyvä vinkki meille kaikille. Muistetaan tämä.

Frederik tässä uudessa kappaleessa, tai vanha kappale uudestaan tehtynä Villi Tiikeri. Aivan mahtava aamu, mulla on ollut täällä teidän kanssa. Häkkilä Jussi jatkaa tästä eteenpäin ja Tammisen Sari kiittelee täältä Aurajoen rannalta. Kiitos valtavasti kaikista ihanista viesteistä ja kommenteista, joita olette kirjoittanut. Tykkään tästä työstä, ihanaa viikonloppua teille kaikille. Tämä on maailman paras työpaikka. Näillä fiiliksillä kohti viikonloppua, huomenna sitten lauantai-illan huumaa. Sari kiittää, toivottaa teille kaikille ihanaa viikonloppua. Moikka moi!

0: katsomaan saamaton mies.
1: Radio Pooki.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni-klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta laskee Atrian tulosta tänä vuonna. Yhtiö arvioi, että menetetty tai uudelleen ohjattu sianlihan vientimyynti laskee yhtiön tulosta noin 7 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden liikevoitto laskee arviolta 4–5 miljoonaan. Vuoden ennuste ei kuitenkaan muutu. Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista Kaakkois-Suomessa. Atrian mukaan taudin leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Laura Närhi siinä hetken. Tie on kevyt. Kello on 7:07 perjantai 7. elokuuta nimipäivää tänään lahja. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikinpäivässä tuonne 14 saakka studiossa kanssanne Jussi Häkkilä. Kotvasen kuluttua puhutaan metsästysasioista. Metsästyskausi nimittäin on käynnistymässä. Se käynnistyy tulevana maanantaina kyyhkyjahdilla. Ja samaan aikaan käynnistyy myöskin meri- ja Kanadan hanhen peltometsästys. Aiheesta lisää tuossa puolelta. Uutiset tasatunnein, toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välisenä aikana. Finlanders. Kouluun.

0: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut Väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä etenkin päin.
1: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia. Huikun sillä molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 13-16 astetta, etelän idänpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa pääosin pilvi polttaa, lämpötila 17-21 astetta, lounaanpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta lännenpuoleisesta tuulesta. Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Ukkosesta varoitetaan Pohjois-Karjalassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Lännen luoteenpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Tuli varoitus myös Saimaalle, lounaanpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskierto.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
6: Niin?
5: En saa taskaa ajettua partaa, kun en oo suupilit laske. Yhtä hymyä vain.
6: Ah, joo. Ota peili ja paranajokonen mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auta.
5: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
6: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
7: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!

0: sydämessä.
1: On viikonloppu kesä taas.
2: Ari tässä, terve. Perjantai-ilta taas lähestyy. Kiireet takana ja viikonlopun tunnelma valtaa mielen. Yhteinen seura ja hyvä musiikki lämmittää kilpaa nuotion kanssa. Pookin perjantai-ilta kello 18.20.

0: Tarja Ylitalo oli hän, Onnen hetket ja kyyneleet. Janne Leinolta kuultiin ennen sitä, On tärkeämpää, tunne sydämessä. Annina Mattila lauloi, Karataan pois ja ennen sääasioita kuultiin Anette Ekholmilta, Kuuman kesän kuuma juttu. Tulevana maanantaina käynnistyy jälleen metsästyskausi, kun metsästäjät suuntaavat kyyhkyjahtiin. Samaan aikaan käynnistyy myöskin peltometsästys meri- ja Kanadan hanhen osalta. Meillä on puhelimessa riistapäällikkö Jörgen Hermansson Suomen riistakeskuksesta. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Aamupäivää.
0: Taitaa monella jo sormet syyhytä, liipasin sormi nimittäin metsästysasioihin.
1: No juu, tähän se nyt oikeastaan alkaa, tai oikeastaan nämä varislinnut ja näähän jo oli elokuun ensimmäinen päivä, mutta varsinainen metsästyskausi, niin kuin moni sen käsittää, alkaa nyt maanantaina, kun kyyhkyjahti alkaa.
0: Sepelkyyhkystä on tullut yksi, taitava olla peräti suosituin riistalaji.
1: Joo, näin se on. Ja puhutaan useasta sadasta tuhannesta linnusta, kun ammutaan oikeastaan pitkin koko Suomen niemimaata, no Ylä-Lappia lukuun ottamatta, sielläkin muutama lintu, mutta kyllä tähän niin kuin keski-etelä jo, mutta Oulu eteläinen jo on vahvaa kyyhkyaluetta ja oikeastaan ihan myös nämä vähän metsäisemmät alueet ampuvat paljon kyyhkysiä ja sitten tietysti tässä enemmän etelässä, missä sitten peltoja on enemmän.
0: Mikäs suosion takana mahtaa olla?
1: Jaa, se luulen, että se johtuu ehkä siitä, tietyllä tavallahan se aloitus on aina aloitus ja nyt tätä niin kuin on odotettu ja katsottu, niin se osittain varmasti tuo sitä tiettyä jännitystä mukaan. Mutta kyllä metsästysjärjestelyjen helppous, kyyhkyjä on runsaasti, on järjestelyt aika helppoja, ei tarvita veneitä tai pitkiä vaelluksia, vaan se on lähellä siitä kotimetsästä ja kotipellon laidasta. Kyyhkyjä voi metsästää niin kuin käytännössä melkein kaikkialla Suomessa. Tietysti riippuu siitä, että mikä viljelykasvi siellä on mutta helppous ehkä tässä on tietyllä tavalla ja runsaat kannat.
0: Niin kanta siis hyvinkin kestää metsästää.
1: Kyllä se on hyvinkin kestää ja sepelkyyhky on semmoinen laji, joka ennen vanhaan se oli maaseudun ja metsien ja peltolaitojen laji. Nythän se esiintyy myös taajamien liepeillä, asuntoalueilla ja kyyhkyjen huhuilua kuullaan ihan niin kuin kaikkialla.
0: Osa kyyhkyistä jopa talvehtii.
1: Juu. No se on pieni osa, mutta kyllä tämä ilmastonmuutos ja lämpenevät lumettomat talvet voi osittain, tässä näkyy muissakin linnoissa, mustarastaat ja tämmöisetkin yhä enemmän talvehtii Suomessa ja tämä muutos kyllä näkyy luonnossa myös tällä tavalla.
0: Sepelkyyhkyn ohella Suomessa on uuttukyyhkyä ja sehän on rauhoitettu.
1: Uttukyyhky on rauhoitettu, se on vanhan metsän laji, se pesi, niin kuin nimikin sanoi, kolossa ja se on huomattavasti harvinaisempi ja sitä se on ollut joskus aikoinaan sekin riistalaji, mutta nyt se on rauhoitettu ja sopiikin varoa että tunnistaa oikean lajin, koska siellä voi olla joskus joku uuttukyyhky siinä mukanakin, ja että kannattaa olla tarkkana. Siivet, iskut on vähän erilaiset, vähän pienempi lintu se on, että tarkkana kannattaa ja metsästäjän pitää olla.
0: Tarkkana tietysti pitää olla myöskin turvallisuusnäkökulmasta. Riistapäällikkö Jörgen Hermansson Suomen riistakeskuksesta, paitsi metsästäjien, myös tuolla metsissä ja pelloilla liikkuvien.
1: Juu, näin se on. Metsästäjähän on aina vastuussa turvallisuudesta. Ei riipu, vaikka olisi saanut minkälaisia metsästysluvan, tulee tänne ja tässä sä voit olla. saanut maanomistajan luvan ja kaikki nämä. Sillä ei ole merkitystä, jos paikka on turvaton, jos siellä on asutusta liian lähellä. Täytyy muistaa tämä 150 metrin ampumissääntöä. Ei saa lähempänä ampua asuttua rakennusta, jos siitä rakennuksen haltijalta ei ole saanut lupaa. Ja sitten, että mihin ne haulit lentää, mikä siellä metsäreunan takana on. Kaikki nämä asiat kuuluu tarkasti selvittää, mutta haulikkohan käytetään ja silloinhan nämä varoetäisyydet tietysti ovat huomattavan paljon lyhyempiä kuin esimerkiksi kivääriammunnassa.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Aikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.

0: ja jos...
1: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

Ari Lee, nautin elämästä. Johanna Debrecheniltä kuultiin Lanteet kertovat. Sen haastattelun jälkeen Suomi-filmin Tytöstä lauloi Danny. Tuon kyyhkyjahtia ja metsästyskauden alkamista koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät Pokin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa, tuonkin sieltä jo löydät. Samasta paikkaa löydät myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Toiveiden tunnit niistä seuraavana ihan kohta. Tommi Läntinen, kesä häippi.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia? Radio Pooki.
2: Pookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
7: Super!
6: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
7: Hei joo!
6: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
1: On laita. Radio.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
2: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
3: Radio Pookissa sykkii suomalainen sydän. Radio Pooki.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta laskee Atrian tulosta tänä vuonna. Yhtiö arvioi, että menetetty tai uudelleen ohjattu sianlihan vientimyynti laskee yhtiön tulosta noin 7 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden liikevoitto laskee arviolta 4–5 miljoonaan. Vuoden ennuste ei kuitenkaan muutu. Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista Kaakkois-Suomessa. Atrian mukaan taudin leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentinvaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita. Kapinallisryhmien väliset kokainikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Jälkemme hiekalla, Kari Tapio, asialla ja tuohon liittyy viesti. Se kesä ei unohdu koskaan. Näin käynnistyi tämän perjantain kaksituntinen toiveitten tunnit. 13 asti mennään siis viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Pallo on siis teillä kuulijoilla seuraavan parin tunnin ajan. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Mieti kuitenkin ne viesti- ja musiikkiasiat. Vara toiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Molemmat ovat maksullisia. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pookin netistä. Jami Falttiinilta kuultiin tuossa uutisten jälkeen valokuvia ennen sitä. Kirka lauloi Ota lähellesi. Kello on 10:10. Seuraavan Olavi Virta aamu airistolla on toiveena. Terveisiä Sarille, ei taida kimmeltää Turun suunnassa, ei täällä Oulussakaan.

Aamu Airistolla, Olavi Virta siinä asialla. Ei taida kimmeltää Turun suunnassa, ei täällä Oulussakaan näin luki tuohon liittyvässä viestissä ja samalla terkkuja Sarille. Veikko Tuomi vastaa seuraavasta toiveesta. Kotiseutuni, viestissä lukee, tervehdys Raaheen.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 13-16 astetta, etelän idänpuoleinen tuulivoima 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa pääosin pilvi polttaa, lämpötila 17-21 astetta, lounaanpuoleinen tuulivoima 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta lännenpuoleisesta tuulesta. Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Ukkosesta varoitetaan Pohjois-Karjalassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Lännen luoteenpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus myös Saimaalle, lounaanpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkesteri, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
3: Super!
2: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
3: Hei joo!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
6: Koneet joka tarpeeseen, Raahen Motokafe!
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Jan.

0: koska vastauksen saan.
1: Esko Rahkonen siinä ja Ritva laulun myötä. Ritvalle syntymäpäivä onnittelut Kostilta. Tommi Soidinmäki tuossa sääasioiden jälkeen ehti laulaa Soron noo. Kello lähestyy 12:30. Pookin päivässä toiveiden tunnit täyttä höyryä mennään kohti 13. Ensimmäinen puolikas tuntia on jäämässä taakse, mutta 1,5 tuntia vielä edessä. Uutispausi tuossa 12:00, mutta muutoin siis on vielä kovastikin tilaa ja aikaa viesteille ja musiikkitoiveille. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta Pookin netistä. Kaipaavia terveisiä sinulle, tiedät keneltä, tapaamisiin kuuluu viesti. Ja tähän yhteyteen toivottiin Kari Tapiota, älä lähde pois.

Älä lähde pois, Kari Tapio siinä. Kaipaavia terveisiä sinulle, tiedät keneltä tapaamisiin, näin kuului tuohon liittyvä viesti. Sitten Arja Havakka ja toive nimeltä Foxi kantaa hyvää loppukesää tanssimusiikin ystäville, tanssimusiikin ystävältä.

Foksi kantaa, näin siinä Arja Havakka. Ja tuohon liittyvä viesti kuului, hyvää loppukesää tanssimusiikin ystäville, tanssimusiikin ystävältä. Seuraavassa terveiset kaikille muillekin lomalaisille, toivottaa lomalainen. Musiikkitoiveena on tässä Näistä selvitään, toiveen toteuttaa Jaana Nulponen.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja En. Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Yes.
3: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
2: Kyllä.
3: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
2: Näin on.
3: Onhan sulla vetokoukku.
2: Ai niin, ei.
3: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
2: No laitetaan.
3: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
4: Tuuri.fi.
6: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!

Johanna Siekkinen siinä ja näin toteutui toive nimeltä Nuo kaksi nuorta. Kello lähestyy 12, tuommoista 13 ja puolta minuuttia vaille kello on ehtinyt. Tasalta tuoreita uutisia, sen jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä on tälle perjantaille tilaa, ei ole jonoa ollut kuin nimeksi. Jukka Lampela seuraavana, Revontulten valssi.

Seuraavana vuorossa Amadeus Lundberg. Häneltä on toivottu Tango d'Amorea. Ystävälle en ole lähdössä mihinkään, laitoin kuitenkin nyt toivein halein sinulle.

Näin Amadeus Lundberg, Tango d'Amore, ja tuohon liittyi viesti ystävälle, en ole lähdössä mihinkään, laitoin kuitenkin nyt toivein halein sinulle. Vielä yksi laulu ennen puolenpäivän uutisia, uutisten jälkeen jatketaan. Helena Lerkkanen viittava, eli sinun on toiveena, ja tämän myötä Teso lähettää terveisiä Porin Pihlavaan karaoke-kavereille. Uutisten jälkeen siis jatketaan.

0: Mikä on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mut säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeesti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Peruloita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka. Puukin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita, tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
10: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Korpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vihannin härkäjuhlat alkuun kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
4: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
3: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi. Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
5: Joo. Me ollaan täällä vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos.
6: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
5: Meillä on täällä 4.
6: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
3: Pookin perjantai ja Ari Kettukangas. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
7: Bittiumin tämän vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 37,2% edellisvuodesta 57,9 miljoonaan euroon. Voittoa kertyi nyt 7,5 miljoonaa, kun vuotta aiemmin tulos oli 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi koko tämän vuoden liikevaihdon ja tuloksen kasvavan viime vuoteen verrattuna. Oulun Kärpät-osakeyhtiö osti eilen loputkin ravintolayhtiö Tunturi Viihde-osakeyhtiön osakkeista yhtiön perustaja Tomi Keisalalta. Tunturi Viihde on operoinut 9 ravintolaa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, Kuusamossa ja Kittilässä. Tunturi Viihde työllistää ympärivuotisesti lähes 200 henkilöä. Metsästyskausi käynnistyy ensi maanantaina kyyhkyjahdilla. Sepelkyyhky on nykyään saalismäärällä mitattuna ylivoimaisesti yleisin riistalaji. Viime metsästyskaudella sepelkyyhkyjä saatiin saaliksi noin 326 000. 2 nuorta miestä pyrki eilen illalla poliisia pakoon skoottereilla Oulun Ritaharjussa. He jäivät kuitenkin kiinni lyhyen taka-ajon jälkeen. Molemmissa skoottereissa oli puutteita. Toisesta puuttui rekisterikilpi. Lisäksi sen omistussuhteissa oli epäselvyyksiä. Toisen rekisterikilpi oli osittain peitetty teipillä tunnistamisen estämiseksi. Kummaltakin kuljettajalta puuttui ajo-oikeus. Toinen oli myös aiempien asioiden vuoksi menettänyt ajo-oikeutensa. Molemmat skootterit takavarikoitiin. Aiemmin eilen korttiton autoilija kaahasi Siikalatvalla 143 kilometriä tunnissa 80 rajoitusalueella. 1980-luvulla syntynyt mies menehtyi eilen Oulussa poikkimaan tiellä sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Miehen kuljettama auto suistui tieltä ja törmäsi puuhun. Miehen epäillään ajaneen ylinopeutta. Poliisi jatkaa asian selvittämistä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena ja kuoleman syyn tutkintana. Ja kerrotaan vielä, että kaikki ruoka- ja juomavesi on keitettävä Lumijoen kunnan alueella Korvenkylää lukuun ottamatta, koska Alapäin kylässä sijaitsevassa talousvesiverkoston haarassa on todettu koliformisia bakteereita. Syytä tähän selvitetään, vettä on keitettävä vähintään 5 minuuttia. Peseytymiseen vettä voi käyttää normaalisti, keittokehotus on voimassa toistaiseksi, uusi tiedote annetaan viimeistään huomenna.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Kyllä maailma on ihmeellinen, Matti ja Teppo siinä asialla. Näin jatkuu Pookin kaksituntinen toiveitten tunnit. Toiveitten tunneista se jälkimmäinen meneillään. Nakkilasta oli toivottu tuota Matin ja Tepon kappaletta. 12 uutisten jälkeen kuultiin Pirita Niemenmaalta elämäni paras päivä. Kello on 10 minuuttia yli 12. Pookin päivässä siis vielä 50 minuuttia toivomusaikaa jäljellä. No muutama kappale tuossa jonossa, mutta tuonne loppupuoliskolle vielä mukaan kerkiää. Eli jonoa on tuonne lähelle puolta yhtä. Kello 13 on sitten taas tuoreiden uutisten aika. Reijo Kallio seuraavana, rakastan Suomea niin on toiveena. Rakas ystäväiseni, jos minulle mikset soita, olisin onnellinen. Tämäkin sinulle lämpimin halauksin.

siinä Reijo Kallio, rakastan Suomea niin. Rakas ystäväiseni, jos minulle mikset soita, olisin onnellinen tämäkin sinulle lämpimin halauksin, näin luki tuo liittyvässä viestissä. Seuraavana sitten Ristolle terveisiä Seijalta, musiikkitoiveena Taisto Tammen, kauneimmat päivät.

tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 13-16 astetta, etelän idänpuoleinen tuulivoima 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa pääosin pilvi polttaa, lämpötila 17-21 astetta, lounaanpuoleinen tuulivoima 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta lännenpuoleisesta tuulesta. Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Ukkosesta varoitetaan Pohjois-Karjalassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Lännen luoteenpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus myös Saimaalle, lounaanpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: 99,99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vihannin härkäjuhlat Alpuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
4: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
3: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
5: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa.
6: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

Siinä lauloi ja vihelsi Erkki Junkkarinen kappale Kauneinta Suomea. Ennen sitä ehdittiin kuulla Veikko Lavilta. Jokainen ihminen on laulun arvoinen tuossa sääasioiden jälkeen. Kello tulee tuota pikaa 12:30, loppusuora avautuu. Muistutan vielä, että jos ja kun otat yhteyttä Pookin toiveiden tunneille, mieti ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Molemmat konstit, puhelu ja tekstiviesti, ovat siis maksullisia. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pookin netistä. Tuohon loppusuorallekin kyllä viimeiselle puolikkaalle tunnelle vielä kerkiä topakasti toimien. Seuraavasta toiveesta vastaa Anita Hirvonen, laulu on nimeltänsä Sydän rakastaa. Terveisiä Sirpalta, Ruotsiin, sori, nimi unohdus, kiva olisi nähdä, Lappi, viikko nyt 36.

sydän rakastaa Anita Hirvonen siinä. Terveiset Sirpalta Ruotsiin. Sori, nimiunohdus. Ois kiva nähdä. Lappi viikko nyt 36, näin luki tähän liittyvässä viestissä. Seuraavana lähtee terveisiä Muhokselle ystävältä. Musiikkitoivena minä kriipin. Tiedä mitä tahdot.

Tiedä mitä tahdot, Minna Grip. Laulun myötä Muhokselle terveisiä ystävältä. Seuraavana sitten Liisa sisarelle terveisiä Leenalta. Musiikkitoivena Kim Lönholmin Minä olen muistanut.

0: Jotain 15 euroa kuussa. Moi.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.
1: Urjanlinnassa tänä lauantaina Tomi Markkola ja Kipinä.
2: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
3: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttais.
4: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

kaukainen laulu, Maria Ollakka, vastasi tuosta toiveesta. Kello lähestyy 13, 14,5 minuutin kuluttua on taas tuoreiden uutisten aika. Tässä seuraavana sitten Seijan toive, tuore kilpeläinen, yksinäisen miehen puku.

Tuure Kilpeläinen siinä yksinäisen miehen puku, se oli Seijan toive. Viimeisiä viedään. Seuraavana Niilolta lähtee terkkuja Pasille ja Sadulle sekä siiviläisille tutuille. Markku Partalan Köyhän miehen kesäloma kappaleella.

Köyhän miehen kesäloma Markku Partala asialla ja Niilo lähetti terveisiä Pasille ja Sadulle sekä siiviläisille tutuille. Näinpä se on tämä kaksituntinen justiinsa läpikäyty. Vielä yksi laulu, tasalta uutisia. Annika Eklund kuittaa toiveitten tunnit tällä kertaa kappaleella Joka päivä sinun.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Tokmanin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaa.
3: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
4: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna, kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta Pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
5: Pistäpä se Pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Hulluna rakastat Anitta Mattila asialla. Kello on 6 minuuttia yli 13 poikin perjantaissa vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilän puolelta. Jälleen noita ilmanlaatuasioita eli tarkastelussa Turun yliopiston tämänpäiväinen siitepölytiedote ja lähipäivien ennuste. TT Puron takalaulaa meille seuraavassa Marjasta.

0: Kyllähän sitten kun taivaalle pääsee, niin toista sataa kilometriä tunnissahan se vissiin menee
1: parempi. Mitähän se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessään lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota, kun alkaa.
0: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistähän se hiluksikin menee, sehän niin. Tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 13-16 astetta, etelän idän puolinen tuulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa pääosin pilvi polttaa, lämpötila 17-21 astetta, lounaan puolinen tuulivoimakkuudeltaan 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta lännenpuoleisesta tuulesta. Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Ukkosesta varoitetaan Pohjois-Karjalassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Lännen luoteenpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus myös Saimaalle, lounaanpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja En Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Bookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Kemintie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Muurola, Hirvas. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Muurola, Hirvas. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
0: Vihannin härkäjuhlat alpuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
7: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
0: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Tango Sinikalle, Rainer Freeman asialla. Hanna Hirvoselta kuultiin Tule tule, Leif Lindeman lauloi Sinisistä silmistä ja ennen sää asioita kuultiin Hellin Leidiltä Entre. Turun yliopiston sidepölytiedote tälle päivää kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja pujonkin kukinta aina eteläistä Lappia myöten. Heinän sidepölyä on ilmassa rannikkoalueella ajoittain runsaasti, etelä- ja keskiosan sisämaa-alueella. Sidepölypitoisuus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen ja Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueella heinien sidepölyä on ilmassa vähän. Pujon sidepölyä on ilmassa vähän tai kohtalaisesti Etelä- ja Keski-Suomessa ja vähän muualla. Alternaria homesienen itiöitä on Etelä-Suomessa ilmassa runsaasti ja Keski-Suomessa kohtalaisesti. Cladosporium homesienen itiöitä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa kohtalaisesti. Tuonne maanantaihin saakka ulottuvan ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien sidepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomen rannikkoalueilla kohtalaisesti tai runsaasti, sisämaassa vähän tai kohtalaisesti. Pohjois-Suomessa heinän sidepölypitoisuuksien odotetaan jäävän pieniksi. Pujon sidepölyä on puolestaan ilmassa vähän tai kohtalaisesti Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueella pujon sidepölyä on ilmassa vähän. Sade laskee ilman sidepölypitoisuuksia tilapäisesti, todetaan Turun yliopiston sidepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Bookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Kemintie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Muurola, Hirvas. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Muurola, Hirvas. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaa.
8: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Satukirjan prinsessasta musisoi siinä Yölintu Marionilta kuultiin, ennen sitä E-Espanja. Eini lauloi Kiitävän hetken hurmasta ja Kari Piironen ennen sitä Mun onni mun tuska. Kello on ehtinyt noin 12 vaille 14. Tasalta taas tuoreita uutisia ja iltapäivässä jatkaa kanssanne Maria Ollakka.
1: Ai, onko se mun vuoro?
0: Kyllä, se kuule alkaa pikkuhiljaa olla. Ei nyt vielä ihan just, mutta kohta.
1: No ihan mahtavaa, kyllä mä oon täällä ootellut jo monta tuntia.
0: No niin, aamusta saakka.
1: No aika lailla, aamupäivästä.
0: Niin. Perjantai on päivä ja iltapäivässä palaa sitten tämmöiset liikenneasiat jälleen ajankohtaiseksi. Tuolla Pirkanmaallahan koululaiset lähti jo opintielle ja taitaa olla ensi viikolla melkein koko maassa muuten.
1: No näin se taitaa olla. Joo, mäkin tuossa kuuntelin itse asiassa hississä, kun jotkut puhuu, että oli jo lukiokin alkanut, että mitähän ihmettä.
0: Kyllä.
1: Ei ollut siis täällä Oulussa, mutta jossakin.
0: Kyllä, ne on alkanut nähdä vähän niin kuin portaittain käynnistyy. Joo. Ja meinaa sitä, että joillakin olisi vähän pidempi joululoma.
1: No se meinaa sitten sitä, että siellä on jaksotettu pikkusen eri lailla. Joo.
0: Joo. Ja tuonne, kun koululaiset ilmestyy tien päälle, niin meidän muidenkin tiellä liikkujien pitää asia huomioida ja siitä puhutaan 4:30.
1: Niin ainakin pitäisi huomioida, koska siellä on semmoista porukkaa myös, jotka ei ole tottunut siellä liikenteessä olemaan, niin silmät auki ja puhelimet pois.
0: Kyllä. Mitäs muuta iltapäivässä?
1: No juon kahvia. Vielä yhdet kupit olisi Teijo Lindströmin kanssa jäljellä ja tietenkin me vähän musaa visaillaan ja kurkistellaan myös, että mihin sitä voisi suunnata, jos viikonlopun aikana haluaisi tanssahtelemaan. Ainakin semmoista.
0: Semmoista ainakin on tulollaan. Ja sitten kun sä lopettelet tuossa iltakuue uutisiin, niin se oli sitten Arin vuoro.
1: Kyllä, kai se Ari saapuu perjantai-illan viettoon.
0: Eli perjantai-iltaa vietetään sitten iltakuudesta tuonne iltakymmeneen asti. Tämmöistä siis ompi tulollansa. Jussi Kiiveri laulaa meille seuraavana. Kesäyö.

0: Mikä on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se ole.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: kestää.
1: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Erika Kuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa verraton.
5: Tuuri.fi.
7: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Tomi Markkola ja Kipinä.
8: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radiopooki.fi kautta lista.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Maria Ollakka.
1: No, miksipä ei näin perjantai-iltapäivänä voi iltapäivää aloittaa vaikka kaktusviinalla. Siinä Mikko Kuustonen oli äänessä ja täällä sun seurana Ollakan Maria ja pysyttelen täällä studiossa aina tonne kello 18 saakka. Ja siitä sitten lähdetään Pookin perjantai-illan viettoon sen jälkeen. Mutta vietetään oikein mukava yhteinen iltapäivä. Tule tyttö kyytiin, pyytelee Frederik. Minä pyytelen kyllä kaikki ihan sukupuolesta riippumatta kyytiin.

Jälkeen kaiken suuren siinä Johanna Pakonen äänessä. Marja on täällä sun kaverina. Vietetään yhdessä tämä perjantai-iltapäivä tietenkin tuttuun tapaan. Kurkistellaan myös vähän tanssikalenteriin, gramofonin tanssipaikkojen tämän viikonlopun tapahtumiin, mihin voisi lähteä pyörähtelemään, ja tietenkin me otetaan iltapäivän kahvitkin. Teijo Lindströmin kanssa on koko viikko kahviteltu ja vielä tuossa 15.30 yhdet kahvikupilliset, tuoreet kahvit hänen kanssaan juodaan. Kaksi rakkainta, aina niin upea Markku Aro äänestä.

Aika samantyyppisenä jatkuu kuin mitä eilenkin oli säätila, että pohjoisessa on sateisempaa ja etelässä poutaisempaa, mutta etelä- ja keskiosissa maatakin voi tulla kuurottaisia sateita, mutta Pohjois-Pohjanmaa ja Lapin seutuvilla hieman jatkuvampiakin sateita. Tänään ja vielä huomiseenkin näyttäisi yltävä riittävän noita sadepilviä. Enimmäkseen puhaltelee länsituulet, paitsi Lapissa koillistuulet, heikot tai kohtalaiset tuulet. Pohjoisen noin 15 asteen paikkeilta etelän parinkymmeneen lämpöasteeseen tämän päivän lukemat. Ja melko samanmoisissa lämpötiloissa sitten mennään myöskin viikonloppuun. Varoituskartoilla on tälle päivälle kovista tuulista varoitusta. Nyt tässä illan mittaan Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon alueelta alaspäin. Ja maastopalovaroitusta sitä Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Kymenlaakso. Ja Pohjois-Karjalan seudulla näyttäisi myöskin salamoivan, että siellä voi ukkostaa. Ja tuulivaroitukset on merialueilla, Perämeren pohjoisosa, Selkämeren pohjoisosa sillä välillä. 12 metriä sekunnissa tuulet puhaltelee ja 14 metriä sekunnissa Suomenlahden alueella tuulen nopeus. On juuri tässä paras hetki. Semmoisesta asiasta Jukka Lampela muistuttelemassa meitä kohta. Ja Johanna Siekkinen ei oikein osaa päättää, kun mielessä on kaihomieli ja surusilmä.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Mukaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei. Se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On. Enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
5: Super!
4: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
5: Hei joo!
4: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Urjanlinnassa tänä lauantaina.

0: mä elämä.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

On juuri tässä paras hetki, näin Jukka Lampela oli äänessä. Lähdetään kohta kulkemaan Arttu Viskarin mukana sitä mökkitietä. Ja kätkät päästetään myöskin ääneen Chikabum. Ja pienen hetken päästään me kurkistellaan myös tuonne gramofonin kesän tanssikalenterin puolelle. Pieniä menovinkkejä tähän alkavaan viikonloppuun.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Vihannin härkäjuhlat alkuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
7: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
6: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Maailmanloppu ja Marko Maunuksella asialla. Markoa kuullaan jälleen Radiopuokin taajuuksilla. Myös juontohommissa sitten ensi viikolla lauluelämälle tiistaina ja torstaina kello 12 yhteen. Jo tuttuun tapaan. Joo, katsotaas, mihin voisi lähteä tanssimaan? Tuntuisiko tänään vaikka siltä, että voisi vähän pyörähdellä?
1: Radiopuokin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: No tänään voi suunnata esimerkiksi Kempeleeseen. Siellä Pirilän tapahtumapuistossa Jarkko Ylisikkilä ja Soiva viihdyttämässä ja puolestaan Jormuan lavalla. Kajaanin suunnilla siellä Kajaanin oma poika Heikki Koskelo onnenpotkuorkesterin kanssa. Ja Kajasteen lavalla Nurmeksessa siellä Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjo Laks. Ja Mikkelin Hiihtomäellä siellä voisin veikata, että on kuumat tanssit luvassa. Siellä on nimittäin Keiski ja Eno viihdyttämässä. Ja huomenissa tietenkin lauantai-tansseja monestakin paikasta löytyy, esimerkiksi Hämyslavalle Tottijärvelle. Sinne voi suunnata Alina Liikolle Afroditen tahtiin ja Urho ja Unehtumattomien tahtiin pyörähtelemään. Ja Liperin lavalla siellä hallitsevat kuninkaalliset, Tango kuninkaalliset, Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri Aallonharjan kanssa. Ja Haapamäen höyrypaviljonkin sinne puolestaan Harjolaksin porukka sitten suuntaa huomenna. Ja sunnuntaina Savion lavalla Kyösti Lindeman, Pekka Juntusen iskelmäorkesterin kanssa Halkosaaressa Harjolaks. Mäntymäen lavalle sinne Jarkko Ylisikkele ja Soiva menossa ja Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä. Sielläkin sunnuntaina tanssahdella ja sinne on tullut sellainen muutos ohjelmisto, että Heikki Koskelo on sunnuntaina viihdyttämässä.
1: Radiopookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Ja siinä tanssilomassa voi vaikka sitten kysästä siltä tanssikaverilta, että kuka oot, mistä tuut tässä Kaija Lustila.

Kuka oot, mistä tuut ja Kaija Lustila. Kohta mennään uutisiin, niitä luvassa kello 15 tietenkin. Alla etelän taivaan, Jaska Mäkysen mukana ollaan ja Paula Koivuniemi tässä matkalla.

Tookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat sinne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Pooki.

0: pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!
5: Pultti puuttuu, kone juuttuu.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla ja kello 11 alkaen. Radio Pooki. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Sinilevä tilanne on lupa- ja valvontaviraston mukaan heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla. Sinilevä havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna ja tilanne on ajankohtaan nähden tavanomaista huonompi. Sisävesillä sinilevää havaittiin runsaasti 12 havaintopaikalla ja hieman 31. Sinilevä havaintoja tehtiin eri puolilla maata. Valtaosa niistä tehtiin Etelä-Suomessa ja pohjoisimmat Lapissa. Rannikkoalueilla havaintoja tehtiin yhteensä 19 kohteessa. Bittiumin tämän vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 37,2% edellisvuodesta 57,9 miljoonaan euroon. Voittoa kertyi nyt 7,5 miljoonaa, kun vuotta aiemmin tulos oli 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi koko tämän vuoden liikevaihdon ja tuloksen kasvavan viime vuoteen verrattuna. Oulun Kärpät-osakeyhtiö osti eilen loputkin ravintolayhtiö Tunturiviihde-osakeyhtiön osakkeista yhtiön perustaja Tomi Keisalalta. Tunturiviihde on operoinut 9 ravintolaa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, Kuusamossa ja Kittilässä. Tunturiviihde työllistää ympärivuotisesti lähes 200 henkilöä. Kaikki ruoka- ja juomavesi on keitettävä Luminjoen kunnan alueella Korvenkylää lukunottamatta, koska Alapään kylässä sijaitsevassa talousvesiverkoston haarassa on todettu koliformisia bakteereita. Syytä tähän selvitetään. Vettä on keitettävä vähintään 5 minuuttia. Peseytymiseen vettä voi käyttää normaalisti. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Oulun kaupunki palkitsee tänään oululaislähtöisiä maailmanmestaruus- ja olympiajääkiekkoilijoita yhteensä 27 000 eurolla. Summa ohjataan kokonaisuudessaan palkittavien valitsemiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Metsästyskausi käynnistyy ensi maanantaina kyyhkyjahdilla. Sepelkyyhky on nykyään saalismäärällä mitattuna ylivoimaisesti yleisin riistalaji. Viime metsästyskaudella sepelkyyhkyjä saatiin saaliiksi noin 326 000. Aiheeseen liittyvän haastattelun voit kuunnella Pookin netissä. Ja kerrotaan vielä, että ihminen hukkui tänään Kuusamon Kantolammella. Veden varassa ollut saatiin siirrettyä rannalle jo ennen pelastusyksiköiden paikalle saapumista. Onnettomuuden syytä tutkitaan.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Paddingin seurassa aloitettiin tämä yhteinen iltapäivätunti. Se oli Tähdet, tähdet ja Marja sun kanssa täällä iltapäivän vietossa. Eli mennään tuonne kello 18 tätä perjantaita tuttuun tapaan yhteisin askelin. Sovitaanko, että minä vien tällä kertaa. Matti ja Teppo tässä ja täyttä kultaa.

Anne Mattila ja kappale oli Viimeinen, siis nimeltään. Marja sun kanssa kello 18 ja siitähän me jatketaan sitten Pookin perjantai-iltaan. Eli Arin kanssa illanviettoa, sitä olisi tarjolla ja tietenkin pääset vaikuttamaan esimerkiksi tuohon illan musiikkitarjontaan sillä lailla, että pirauttelet kanssa lähetykseen ja rupaattelet mukavia ja kerrot myöskin sen oman toiveesi. Mutta se iltapäivä aikana liikenneturva-asioita, niitä luvassa liikenneturvakin palailee kesälomilta, niin kuin koululaisetkin. Koulut alkaa, siitä asiasta puhutaan siis liikenneturvan puolella. Musa visaillaan ja otetaanhan me tietenkin tuossa pienen hetken päästä myös vielä yhdet kahvikupilliset tähän viikkoon. Teijo Lindströmin kanssa on kahvia juotu koko viikon ajan ja tosiaan ne viimeiset kupilliset tarjolla tänään ja huomenna tietenkin uusintana ihan koko viikon kahvittelut 15 ja 16 välillä. Tässä Tsaalis seuraavaksi ja Ansa Oht.

Tässä on edelleen pohjoisosissa maata aika lailla semmoista harmahtavaa pilvistä ja sateistakin. Etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaista, joitakin kuuroja kyllä. Ja pohjoisen noin 15 ja etelän semmoisen vähän reilun parinkymmenen lämpöasteen välillä nuo lämmöt nyt pyörii. Enimmäkseen puhaltelee länsituulet. Etelä- ja keskiosissa maata, aina Pohjois-Pohjanmaan korkeuksille ja sitten Lapin alueella koillisen puoleiset tuulet. Ja sen verran on tänään tuulista, että ihan varoituskartoillakin siitä huomautellaan. Nyt tuosta Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon alueelta sitten alaspäin tuonne eteläiseen Suomeen tuulivaroitusta. Maastopalovaroitus, se on Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa nyt tällä hetkellä voimassa. Ja kovista tuulista, niistä varoitellaan myös merialueille. Tuosta Perämeren alueelta Selkämerelle saakka 12 metriä sekunnissa tuulet puhaltelee. Ne on enimmäkseen tämmöisiä luoteistuulia ja sitten puolestaan Suomenlahden alueella länne- ja lounaan välinen tuuli puhaltaa 14 metriä sekunnissa. Teemu Roivainen ihan kohta meidän perjantai-iltapäivään, hölökyn kölökyn. Ja soita mulle, näin tuumailee tässä seuraavaksi Monakarit.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
7: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

0: asfaltti ja nil.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Onhan varovainen, jos olet tänään lähdössä radalle keilaamaan tai muuten vaan, ettei käy noin niin kuin tuossa kappaleessa. Teemu Roivaisen tuoretta musiikkia, se oli Hölökyn kölökyn. En tiedä, oliko tuo kappaleen päähenkilö sitten mahdollisesti semmoinen tosi mies Kaija Pohjola semmoisesta kertomassa seuraavaksi. Ja sen jälkeen lähdetäänkin Teijo Lindströmin kanssa kahville.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Teijo Lindströmin kanssa tässä istutaan. Kai me vielä yksi päivä jaksetaan istuskella.
2: Ihan vapaasti tämmöisessäkin ilmassa. Joo.
1: Sä oot pari kertaa tuossa tämän viikon kahvittelujen aikana ohimennen maininnut UIT, eli Uusi Iloinen Teatteri. Mitä sille kuuluu?
2: Sille kuuluu ihan hyvää. Ja tehtiin tosissaan UIT:n musiikkilottelua nyt tuossa tänä kesänä tuonne Ilvesinnalle Jämsänkoskelle. Ja siellä tehtiin vähän niin kuin oopperaparodiaa.
1: Joo.
2: Oli ihan mukavaa. Ja UIT:hän on aina ollut sellainen vähän niin kuin periooditeatteri. Että silloin UIT:n kulta-aikoina jossain 90-luvun, 2000-luvun taitteessa, niin se oli silloinkin, että tehtiin se 1,5-2 kuukautta niitä näytöksiä tuolla Linnanmäellä Piikokissa silloin, että näin mä oon ajatellut tässä, että tehdään vähän UIT:n kanssa tällaisia periodimaisia esityksiä ja on tässä jo kaiken näköistä vähän niin kuin mielen päällä, että varmaan taas tulossa.
1: Varmaan.
2: Niin, varmasti, että palaamme näihin ehkä sitten. Sun kanssa on niistä aina kiva jutella, mutta UIT on kyllä hengissä ja yritetään pitää sitä perinnettä yllä.
1: Niin, että sä otit sen haltuun tuossa, mitä montako vuotta
2: no, siitä on nyt kolmisen vuotta. Että
1: joo.
2: Mä ajattelin, että sitä ei voi päästä niin kuin lopahtamaan. Että nämä isot legendat silloin teatterin perusti, niin mä ajattelin, että heidän työtä on pakko jatkaa. Sitä ei voi päästä niin kuin kuvittumaan. Tietysti ajat on muuttunut ja varmaan tämä koko viihdebisnes on aika paljon muuttunut.
1: No on. Mutta vaikuttaa, että ei ole vähän silleen, että säkin et sellainen, että saada innostut jostain jutusta. Että hetkinen, ai tommonen olisi nyt tuossa. Joo, mä otan ton. Mä lähden vetämään tommosta.
2: Joo, mä oon kyllä just sellainen, että pää aina pilvissä, mutta jalat tukevasti maan pinnalla.
1: Mm.
2: Että
1: se on tuolla pituudella, niin kyllähän se menee vähän niin.
2: Menee se. Pakko yrittää kurkottaa.
1: Ja hyvin onnistut ja tunnit riittää vuorokaudessa.
2: No ainakin vielä tähän asti on riittänyt, mutta että mulla on nyt kaiken näköistä isoa tässä tulossa. Mä kerron niistä varmaan sitten somepäivityksessä syksyllä enemmän, että mä pääsen toteuttamaan ja tekemään sellaisia haaveita, mistä mä oon haaveillut tosi kauan.
1: Mm.
2: Ja se on vähän semmoista isompaa juttua, että sitten voidaan kahvitella sen tiimoilta vaikka pari viikkoa ainakin tässä.
1: Joo,
2: siitä odottelen innolla niitä asioita, mutta musta tuntuu, että mä oon vähän niin kuin löytänyt sen, mihin mun sydän kuuluu. Sanotaanko näin?
1: Oi, että nyt on salaa perästä.
2: On aika lailla.
1: Mutta kuulostaa hyvältä.
2: Joo.
1: Ja kuulostaa siltä, että sulla on niinku aina semmosia tavoitteita ja haaveita, joita kohti sitten mennään.
2: Mulle se on ollut jotenkin aina kauhean tärkeä. Että et on joku maali, mihin kuljet. Mutta tietysti täytyy sanoa, että kun tähän ikään mennessä on saanut aika paljon haaveita toteutettua, niin on kyllä tosi kiitollinen. Että ihan oikeasti ei sekään ole itsestään selvää, että saa tällä laulamisella tehdä niin kuin työtä ja ammattia. Että kiitos vaan kaikille, ketkä olette käyneet vuosien varrella kuuntelemassa. Että nöyrästi yritän sitä hommaa jatkaa edelleen. Tämä on kyllä ihmisille ilon tuottaminen on niin kuin eri tavoilla. On se teatteria tai laulamista tai soittamista, niin mulle se on ollut jotenkin se tärkeä. Että ihmiset tarvii sitä iloa ja sitä varten jotenkin ehkä se Uusi Iloinen Teatterikin on aina ollut mulle niin kuin se ilo ja ilon kautta meneminen. Että.
1: Mutta siis kumpi on sun niin kuin tämmöinen ensimmäinen rakkaus, musiikki vai teatteri? Mitenpä se?
2: Siis musiikki.
1: Joo.
2: Se on ollut se. Mä en ole koskaan ajatellut, enkä haaveillut, että musta tulisi näyttelijä. Se ei ollut mulle ikinä mikään sellainen, kun jotkut haaveilee leffatähteydestä, mutta mulle ei koskaan ollut mitään semmoista. Mutta sitten kun mä pääsin kokeilemaan, niin täytyy sanoa, että se kyllä vähän niin kuin nappasi mukaansa. Että että se semmoinen uitenkin ne jutut, mitä aina lapsena jo kattelin, niin kun ne oli aina sitä sellaista musiikkirevyyn. Se aina menti sen musan kautta.
1: Kyllä.
2: Kyllä se musa on ollut mulle se. Ja musiikista minä elän. Kun pääsen pianon ääreen ja pääsen laulaa ja soittaa, niin siinä mä oon kotona.
1: No, sä nyt oot tässä niin hirveän salaperäinen, mutta Teijo, mistä sä haaveilet? Niin kuin tällä hetkellä.
2: Kyllä mä. Asiat on tällä hetkellä hyvin periaatteessa itselläni, että ei nyt sellaisia. Mutta mulla on onhan sitä haaveillut kaiken näköisestä aika isosta aina tämän musiikin saralla. Että mä oon ajatellut, että jos ei niinku haaveile isosta, niin ei koskaan saavutakaan mitään isoa. Ja tähän asti se on ainakin onnistunut, että haaveili tango kruunusta ja kruunu tuli ja jäi. Ja niin on päässyt tekemään tosi hienoja juttuja ja näköjään se jatkuu, että kun vaan saa olla terveenä, niin sanon, että on meikäläisellä riittää odottamista ja toivon, että niillä, ketkä mua haluaa kuunnella, niin myös sitten odottamista, että pääsee mua kuulemaan uusissa ympyröissä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: se voi, sen osan sille kohtalo tarsoi.
1: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
7: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
9: Urjanlinnassa tänä lauantaina.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.

0: niinpä.
1: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen Pelle Peloton, ellei ne ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

Tuulen tietähän me mentiin sinne ja Tarja Lunnas meitä oli viemässä. Villi ja vapaa Tommi Läntiseltä ja Teijo Lindström, yönkulkija, Teijon kanssa sitten huomenna vielä koko viikon eestä sitä kahvia juoa. Eli kello 15 ja 16 välillä lauantaiseen tapaan sitten koko viikon kahvit ja netistähän löydät ne kanssa. Rakkaustarina, Aki Samuli, Eija Kantola, Yössä sielujen ja mennään STT:n uutisiin kello 16.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Sagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
5: Super!
4: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
5: Hei joo!
4: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tokmannin nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
8: Poltti puuttuu. Kone juuttuu. Turha suuttuu. Taas tiloks muuttuu. Kun klikkaat Lapin pultti.fi.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.
9: Radio Pooki. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sijoilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt jääkiekkoseura Imatran Ketterän valituksen liigalisenssin epäämisestä. Ratkaisu tarkoittaa, että liiga alkaa 1. syyskuuta 17 joukkueella. Niin sanotun superkauden jälkeen 14 joukkuetta saa paikan kauden 2027-2028 pääsarjaan. Ketterä jatkaa Mestiksessä, jossa se sijoittui keväällä toiseksi hävittyään finaalisarjan Jokereille. Ketterä jätti kesäkuussa valituksen jääkiekon liigan lisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ketterä ei saanut liigapaikkaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
9: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Jotain niin oikeaa sitä tarjoili meille Juha Tapio. Ja kyllä vaan Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa ja mehän mennään yhdessä tätä iltapäivää vielä semmoinen vajaa parisen tuntia, eli tuonne kello 18 siihen asti, että Arin kanssa lähdetään sitten viettämään Pookin perjantai-iltaa. Eli tässä nyt lähitulevaisuuden suunnitelmissa olisi tietenkin tuo musavisailu, sitä ihan pienen hetken päästä. Ja liikenneturva-asioiden pariinkinhan me mennään tuossa puolen paikkeilla suurin piirtein. Ollaan seuraavaksi kaupungin illassa yksin, agentsia Jorma Kääriäinen asialla.

Pohjoisessa on sateisempaa ja pilvisempää ja etelässä puolestaan on poutaisempaa säätä. Tuossa keskiosissa maata sadekuurot mahdollisia, mutta enimmäkseen kyllä näyttäisi poutaselle ihan tuohon Keski-Pohjanmaan korkeuksille saakka, mutta sitten Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin seutuvilla sateisempaa myöskin kun huomista kohti mennään. Ja huomiseksikin etelään näyttäisi poutaista ja parinkympin lämpöasteita eteläiseen Suomeen, niin kuin tänäänkin 20 paikkeilla pyörii. Ja pohjoisempana sateisilla alueilla jää sitten tuonne 15 asteen tuntumaan. Enimmäkseen puhaltelee länsituulet, paitsi Lapin puolella siellä on koillistuulet. Mutta etelässä on tuulisinta, nyt on tuulivaroitukset Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon korkeuksilta etelään päin. Ja tuulivaroitukset myös merialueella. Tuosta Perämeren alueelta Selkämeren pohjoisosiin asti semmoista 12 metriä sekunnissa ja Suomenlahdella puhaltelee 14 metriä sekunnissa. Ja maastopalovaroitus Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso ja Ahvenanmaa tällä hetkellä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on musavisailun aika, eli pientä ääninäytettä on jälleen kappaleista luvassa. Siitä pitäisi tunnistaa ja laittaa WhatsAppin kautta sitten vastaus mulle tulemaan. 0405507660. Ja voittaaksesi, niin pitäisi olla vielä nopein oikean vastauksen laittaja. Eikä muuta kuin kappaleen nimi ja esittäjän nimi siihen viestiin, eikä kannata lisäillä siihen sitten yhtään mitään ennen kuin kisa on ratkennut. Näin se menee yksinkertaisimmillaan. Lähetään liikenteeseen.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat, liikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Polki.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Musa Visa. Musavisailu käynnissä ja kyllä tuonne mahtavasti on taas vastauksia tullut ja on oikeitakin vastauksia siellä selkeästi. Kohta meen kahlaamaan niitä tarkemmin. Mutta joo, tässä vielä pikku vinkki ja sitten otetaan Jamppa Tuominen ääneen. Liian pitkä matka kotiin ja katsellaan sitten tilannetta.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kyllähän se tutulta kuulostaa tietenkin.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

0: Liian pitkä matka kotiin. Jamppa Tuominen oli äänessä. Onko sä, Petri, ihan kotona vai onko liian pitkä matka kotiin?
1: No nyt on kotona, kun just tulin fillarireisulta. Niin...
0: No, kävitkö kaukana?
1: 8 kilsan päässä Ulvilassa tuossa. Olin kupeessa jo.
0: No niin, semmoinen pikku pyrähys. No. Mutta onko siellä ihan nätti sää tänään?
1: Nyt on ihan aurinko paistelee ja vähän tuulee kyllä. Joo. Niin kuin Porissa yleensä aina, mutta niin, muuten on ihan kiva.
0: Joo, ja nyt tälle päivään on kyllä näytettykin ihan tuulivaroituksiakin aika laajalti, että on tuulista. Niin on. Kerropa ihmeessä, mikä oli tämän päivän musavisa oikea vastaus?
1: Finlandersin Tule lähemmäksi.
0: Kyllä se vaan. Se versio oli nyt, mitä tässä etsiskeltiin.
1: Joo.
0: Hyvä juttu. Mä laitan kuule sulle postia tulemaan, niin ei muuta kuin oikein ihanaa viikonloppua sinne.
1: Joo, kiitos. Samoin sulle.
0: Hyvä. Kiitoksia. Moikka.
1: Kiitti. Moi moi.
0: Siellä siis Petri, meidän tämänpäiväinen voittaja. Tämä oli

Kyllä, täällä monia eri versioita tästä ehoteltiin ja sitten ehoteltiin laula kanssain ja anna jatkua yön, ollaan lähekkäin, lämmihellä pehmoinen, mitähän kaikkia, vaikka mitä, monenmoisia ehdotuksia. Mutta kuunnellaan tämä, sitten me lähdetään liikenneturva-asioiden pariin. Koulut on alkamassa, näin se on, ja siitä asiasta puhutaan ihan kohta.

0: Jälleen on se aika vuodesta, että koulut alkavat. Kymmeniä tuhansia ekaluokkalaisiakin suunnistaa nyt aivan ensimmäistä kertaa sinne koulutielle. Ja moni vanhemmista käy vähän totuttelemassa lapsensa kanssa tuolla ensimmäisellä koulutiellä. Ja tämä kai on ihan hyvä käytäntö, vaikka kuinka liikenneturvasta, Petri Niska.
1: Kyllä se on erinomainen toiminto ja toivon, että sitä on tehty jo aikaisemmin kuin että tämä viimeinen viikonloppu. Että lähdetään siitä, että säädetään vielä niin kuin naksukohille ja napsukohille nyt tänä viimeisenä viikonloppuna ennen koulujen alkua. Se tuttu koulumatka tai se matka, mikä on, niin sehän jännittää niin mahdottomasti varsinkin sitä koulua aloittavaa ja siinä on monta asiaa, niin ollaan vanhemmat tukena siinä ja mietitään. Tietenkin tänä päivänä luulen niin, että aika monessa perheessä niin jompikumpi vanhempi on niitä siellä ensimmäisenä päivinä mukaan.
0: Millaisia asioita pitäisi muistaa nyt, kun koululaiset liikenteeseen ilmestyvät?
1: No lähdetään siitä, että se tien ylitys on meille kaikille se paikka, mikä on, niin mieluiten, aina kun kuljetaan, niin haettaisiin erilliset pyörätiet jalkakäytävät, ettei tarvitsisi tienreunassa kävellä tai pyöräillä. Tien ylitykset tai alitukset, niin ettei tarvitsisi tasossa ylittää. Jos on ylikulku, jos on alikulku, käytettäisiin niitä. Eli välttämättä se lyhin reitti ei ole sitten se paras reitti aina, että niin kuin aikuisen silmiin katsoa sitä. Ja sitten on tietenkin risteys, että jotkuhan sanoo, että ei aivan pienempien kannattaisi pyörällä kulkea, mutta siellä voi olla kovinkin tottunut koulu aloittava, joka on pyöräillyt aina, niin ehkä siitä ei kannata tehdä semmoista niin kuin, joko tai asiaa, mutta jos pyörällään, niin sitten tietenkin risteystilanteet, kun siinähän koko ajan tapahtuu niin ne on semmoisia asioita, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja yksi asia, mikä on minä toivon, niin Puhelin, niin annetaan olla siellä repussa, että se saattaa olla, että vanhempi haluaa soittaa siitä, joko se on perillä, joko kotona tai koulussa, niin voisi olla, että pyyntö kuuluisi, että annetaan puhelimalla repussa sen koulumatkana ja otetaan sitten vasta näkyviin.
0: Koulujen lähettyvillä on varoitusmerkkejä lapsista liikenteessä, mutta lapsi itsessään liikenteessä on jo myös varoitusmerkki.
1: Nimenomaan, että ne valmiudet kehittyy kaikilla vähitellen eri tahtiin. Siellä voi olla tosiaan semmoinen, joka on pyöräillyt jo pienestä pitäen. Ja kun me ollaan osa arkoja, niin se pitää ottaa huomioon. Pieni koko näkö ei ole kehittynyt vielä niin kuin meillä aikuisilla. Kuulokin on semmoinen asia, että se ei vielä ole ihan oikeisiin asioihin kiinnity. Ja lapsi ei osaa sitä liikenteestä poimia niitä olennaisia asioita, kun sitä kokemusta ei siellä ole. Ja vaarantajuovasta kehittymässä se perinteinen kuvio, että voi olla vaikka kaveri toisella puolen tietä, niin se saattaa se kaveri kiinnostaa aivan liikaa ja ei välttämättä kiinnitä huomiota sitten lähestyviä autoja ja niin edelleen, niin liikkuva liikennemerkki ja niin edelleen, varoitusmerkki, se vanha tottuus pitää tässäkin paikassa.
0: Eritoten meidän aikuisten autolla liikkuvien ja muiden tulee nyt olla erityisen valppaana.
1: Nimenomaan, että nyt voisi sillä lailla lähteä koko kuvio rakentaa niin, että palataan arkeen, unirytmit, nukkumisrytmit kohilleen ja me aikuiset, niin monella meilläkin on alkaa se arkealla työhommat ja muuta, niin se alkaa se liikenne olemaan aamuisiltapäivä siinä aivan eri luokkaa kuin kesällä, niin otetaanpa nyt semmoinen ryhtiliike ja kävellään peiliin, että aletaanpa taas niin kuin, ikään kuin palata arkeen ja muistetaan, että siellä on ne pienet liikkujat sitten mukana.
0: Ja jos polkupyörällä esimerkiksi koulutielle suuntaa, niin se kypärä.
1: Ja pyörällessä todellakin ja pyörällessä muutenkin sitten se pyöräilykuvio, niin selkeästi näillä kouluikäisillä sen näkee, kun se alkaa se koulu aloittaminen ja niin kuin iässä ja vahingoissa, niin se pyöräily sieltä erottuu, niin käydään pyörällä niitä reittejä ja tosiaankin pyöräkuntoon, jarrukuntoon huolletaan pyörä ja sitten pyörävarusteista tai pyöräilijän varusteista niin kypärä on aivan ehdoton, ei kahta sanottu.
0: Ja tietysti nuo ajonopeudet, oltiinpa nyt sitten millaisella moottoriajoneuvolla hyvänsä liikkeellä, kannattaa kaasujalkaa keventää.
1: Kaasujalkaa keventää ja koulun läheisyydet, mutta että meidän liikenneturvan näitä perinteisiä sloganeita, että jokainen tie on koulutie ja siellä on paljon lapsia, mutta yhtään niitä, siellä ei ole yhtään ylimääräistä, niin minusta nämä on semmoisia vanhoja tottuuksia, mitkä tässä kannattaa ottaa huomioon ja missä on samalla, minä heittäisin tässä sinne perheen yhteisen ruokapöytään viikonlopulla, niin keskustelu myös varttuneempien koululaisen kanssa. Voi olla, että siellä on tullut tietöitä, ja varttuneempi kulkija yläkouluikäinen niin kulkee vaikka mopolla, niin käy vähän hänenkin kanssa läpi, että no, oothan hoksannut, että tuota nyt alkaisella ole liikkuja, niin pikkusen huomiota myös siihen kokeneempaan koululaiseen varttuneempaan.
0: Liikenneturvasta Petri Niska. Näkyykö tämä koulujen alkaminen jonkunmaisena piikkinä esimerkiksi onnettomuus kautta loukkaantumistilastoissa?
1: Kyllä se näkyy, niin oikeastaan on jo äsken paljasti, niin se polkupyörävahinko, niin me joudutaan vanhempina ikään kuin pikkusen löysäämään sitä omaa otettamme sitä itsenäistyvästä kulkijasta, on se sitten jalkaisin tai pyörällä, eli pitkälti alle kouluikäisen kohdalla me ollaan siinä mukana, mutta haluttiin tai ei, niin se lapsi alkaa rakentaa sitä omaa kuvioaan koulumaailmaa ja tulee uudet kaverit ja uudet liikkumiskuviot, niin kyllä se näkyy, mutta ei tarvitse painaa paniikkinappula pohjaan, se kuuluu elämään ja tuota, kun tässä jokainen meistä kantaa vastuunsa, niin tuota, kyllä tämä homma toimii vallan hyvin, kun liikennevahingot itse asiassa koko ajan vähenee ja tuota, tämä vaan pitää huolita tällä linjalla pysyyttä.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Elämys. Saagatravel.fi/matkakauppa. Radio Spooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-salkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
5: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
6: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Tomi Markkola ja Kipinä.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Eikö se voisi riittää, sitä kyseli Heikki Koskelo, Anneli Mattila, Neenanana ja sitä ennen liikenneturva-asioita ja siellä tietenkin ajankohtaisena nyt tuo koulujen alkaminen. Jossain päin on jo koulut alkaneetkin ja ensi viikolla sitten lisää. Ei muuta kuin tsemppiä sinne koulutielle. Ja me aikuiset ollaan varovaisia tuolla liikenteessä ja varotaan noita uusia tiellä liikkujia, jotka ei ole niin tottuneita. Vaikka ei se kyllä auta aina sekään, että on tottunut, niin silti saattaa tulla sellaisia hetkiä, että ei ole niin keskittynyt, niin muistetaan pitää se keskittyminen siellä liikenteessä. Kohta mennään uutisiin. Iltayöhön kuljettaa Anna Eriksson, Eero, Jussi ja Boys ja Tahdon Saaren tässä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
8: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
9: Lapin pultti.fi.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Spookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: parhaat. Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sijoilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Yhdysvaltojen tiedusteluraportit pitävät mahdollisena, että Venäjä tekisi rajatun hyökkäyksen NATO-maahan testatakseen NATOn kestävyyttä lähivuosina. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Mahdollisina skenaarioina pidetään esimerkiksi kyberhyökkäystä tai pienen mittakaavan alueellista tunkeutumista. Aiemmin on arvioitu, että Venäjä ei hyökkäisi NATO-maata vastaan Ukrainan sodan ollessa käynnissä, mutta yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Venäjä saattaisi pyrkiä hajottamaan sotilasliiton hyökkäämällä samalla myös NATOa vastaan. Turun Ruissalontien huhtikuisen epäilyn henkirikoksen osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan taposta epäilty nainen ja uhrina ollut mies olivat olleet naisen asunnolla, kun heidän välilleen syntyi riitaa. Riidan yhteydessä nainen löi poliisin mukaan miestä puukolla useita kertoja niin, että uhri kuoli vammoihinsa elvytysyrityksistä huolimatta. Poliisi epäilee miehen pahoinpidelleen naista ennen kuin nainen puukotti miestä. Taposta epäilty nainen vangittiin huhtikuussa ja hän on edelleen vangittuna. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla.
0: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Laulava sydän ja komiat ja Marja täällä sun kanssa. Siis vielä tuohon kello 18 ennen kuin päästetään sitten Ari ja Pookin perjantai-ilta irti. Sen jälkeen sitten kello 18 jälkeen voit soitellakin tänne studioon ja pääset lähetykseen sitä kautta mukaan. Markku Ketola päästetään tässä irti seuraavaksi. Kerro kultainen kuu.

Emme saaneet syttymään näin, laulo meille siinä Lea Laveen. Semmoinen pieni korjaus, kun jossain mainoksessa oli ollut väärää ajankohtaa ilmeisesti AC Oulun pelille. Niin AC Oulu pelaa siis Oulussa sunnuntaina HJK:ta vastaan kello 19. Tällainen korjaus, jossa ei oli ollut tämmöistä väärää informaatiota, niin AC Oulun peli HJK:ta vastaa siis sunnuntaina ja kello 19 on se oikea ajankohta. Sini Taivas tässä ja sen jälkeen mennään sääkarttoja kattelen. Tämä on Luonasi taas.

0: Yle Puheen Kuulijaveljekset.
1: Sää on pohjoisosissa maata aika lailla harmaata, pilvistä ja sateistakin. Etelä- ja keskiosassa maata on enimmäkseen poutaista säätä, mutta kylläkin tuulista, enimmäkseen länsituulta. Ja Lapissa puolestaan puhaltelee koillisen puolelta, mutta ei ole niin kovat tuulet kuitenkaan pohjoiseen suunnilla. Pohjoisessa lämpötilat jää 15 asteen paikkeille ja etelässä parinkymmenen asteen lukemia ja huomenna mennään aika samanmoisissa lämpötiloissa. Huomenna sitten, no, aika samanlaiselle näyttää nuo sääkartat muutenkin. Ja varoituskartat, ne näyttää nyt sille, että tänään on vielä nuo tuulivaroitukset tuosta Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon korkeuksilta alaspäin. Sillä alueella tuulee kovasti ja niin tuulee myös merialueella, Perämeren pohjoisosa, Selkämeren pohjoisosa siellä 12 metriä sekunnissa ja Suomenlahden alueella 14 metriä sekunnissa tuulet puhaltelee. Maastopalovaroitus Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Kymenlaakso noille alueille.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
6: Ai, hymyilenkö mä?
5: Kyllä, koko ajan.
6: Mä asun Limingassa.
5: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
6: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Vihannin härkäjuhlat alkuun kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat. 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa. Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
8: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Se oli tuoretta Kaijakoon musiikkia, se Kanarian lintu. Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu. Näinhän se on, niin kuin Kisu meille upeasti tuossa lauloi. Ja sen takia kannattaakin nostaa seuraavaksi malja elämälle. Tässä Jarkko Honkanen.

0: Mikä on, Jarno, helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se ole.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Siinä upea, upea diskokuningatar Eini. Ja vihdoin valmis. Muun muassa tuolla Nuijamestan lavalla on huomisiltana Eini esiintymässä. Ystäväni muistathan tässä seuraavaksi Beerit pääsee ääneen.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin paitsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.
7: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli.

0: kanssa. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Siinä oli jalat tukevasti ilmassa Mikko Mäkeläiselle ja kyllähän se semmoinen meininki sopii oikein hyvin tässä vaiheessa perjantai-iltapäivää. Täytyy myöntää, että mullakin pikkasen on. Mä nimittäin ajattelin huomenna lähteä katsomaan tuonne Tampereelle Eppu Normaalin ihan vihoviimeisen keikan, niin kyllä tässä vähän on jo jalat menossa. Mailis Erola tässä ja jos ketään, niin suha.

Jos ketään, niin sua siinä Mailis Erola. Ihan kohta sun perjantai-illan kaveriksi saapuu Ari, Pookin perjantai-illan tunteja, päästään hänen kanssaan viettämään ja voit sitten vaikka soitella ja toivoo vaikka jonkun kivan pirtsakan perjantai-biisin. Mitä nyt vaan mieleen juolahtaa, niin ei muuta kuin kyselemään, että mitä, no ihan mitä tahansa ei tietenkään löydy, mutta kotimaisen tanssimusiikin parhailla mennään. Kohta mennään Matilla ja Tepolla. Se on kyllä sitä parhaimmillaan. Missä sitä ollaan oltu? Kysellään vielä ennen kuin mennään uutisiin. Ja varmaan monella tämmöisiäkin suunnitelmia viikonlopun varalle, niin kuin Arto Nuotiolla tässä, että mä hain sut tanssiin. Ollakaan Marja kiittelee tämän iltapäivän ja koko tämän viikon osalta. Ja tavataan taas sitten ensi viikon iltapäivissä. Vietä oikein mukava ja rentouttava viikonloppu.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Jokin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Pooki.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
7: Super!
6: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
7: Hei joo!
6: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
10: Urjanlinnassa tänä lauantaina Tomi Markkola ja Kipinä.
11: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssin kuulet Pookista.
0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
12: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Lapin poliisilaitos on saanut päätökseen laajan ja poikkeuksellisen huumausainerikostutkintakokonaisuuden, jossa palvelukodin johtajana työskennellyttä naista epäillään potilaalle määrättyjen huumaavien lääkkeiden anastamisesta omaan käyttöönsä. Epäilty rikoskokonaisuus on jatkunut huhtikuusta 24 elokuuhun 25. Naisen epäillään anastaneen palvelukodin asukkailta jääneitä lääkkeitä sekä asukkaiden käytössä olleita lääkkeitä. Epäilyt teot tulivat poliisin tietoon hoitokodista tehdyn yhteydenoton perusteella. Anastettujen lääkkeiden joukossa on ollut erityisesti Oxynorm oraaliliuosta. Se on vahva morfiinin sukuinen opioidikipulääke. Lääke on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi ja sitä käytetään vaikean kivun hoitoon tilanteissa, joissa muut kipulääkkeet eivät ole riittäviä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että epäilyn arvioidaan pyrkineen peittämään anastuksiaan lisäämällä lääkepulloihin vettä. Tämän seurauksena joidenkin palvelukodin asukkaiden epäillään saaneen laimennettua kipulääkettä. Näiden tekojen perusteella naista epäillään myös pahoinpitelyistä. Asiaa on tutkittu törkeänä huumausainerikoksena, 9 varkautena sekä 8 pahoinpitelynä. Kyseessä on erittäin vakava rikosepäily, koska anastuksen kohteena on ollut suuri määrä erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi luokiteltua lääkeainetta. Epäilty on toiminut tehtävässä, johon on liittynyt erityinen vastuu palvelukodin asukkaiden hoidosta ja turvallisuudesta. Lisäksi asiassa on syytä epäillä, että potilasturvallisuus on vaarantunut ja teot ovat kohdistuneet erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin. Esitutkinta on valmistunut ja asia siirtyy syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle. Lumijoen kunnan alueella talousvesi on edelleen keitettävä. Keittokehotus koskee koko Lumijoen aluetta mukaan lukien Ruutikankaan ampumaurheilukeskus. Keittokehotus ei koske Korvenkylää ja Hirvasniemessä sijaitsevia talouksia, joihin talousvesi tulee Hirvasniemen vesihuoltoyhtymältä. Kaikkea ruoka- ja juomavettä on toistaiseksi keitettävä vähintään 5 minuuttia. Vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti. Lumioen veden alueella veden laatua seurataan tihennetysti ja syytä bakteerien esiintymiselle selvitetään edelleen. Ensimmäinen Ruotsista saapuva matkustajajuna saapuu Ouluun maanantaina. Historiallisen junayhteyden avaamista juhlistetaan kaikille avoimessa kansalaisjuhlassa Oulun rautatieaseman vieressä sijaitsevassa pop-up-puistossa 9:00. Uusi junayhteys vahvistaa yhteyksiä Suomen, Ruotsin ja koko pohjoisen alueen välillä sekä tukee matkailua, elinkeinoelämää ja ihmisten liikkumista yli rajojen.
7: Joo. Me ollaan täällä vaunuudemassa. Tuli vettä sisään tai ulos.
8: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
7: Meillä on täällä 4 he.
8: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Spookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: No niin, oikein mahtavaa, parasta mahdollista, huomattavasti parempaa Spookin perjantai-iltaa toivottelee Ari täällä juuri näillä hetkillä, kun kello on 7:18. Olette juuri saapuneet Radio Spookin taajuuksille. Ilmeisesti voitte olleet siellä ollaan jo pitemmänkin aikaa. Onneksi olkoon. Olette tehnyt hyvän valinnan. Nimittäin tästä käynnistyy meillä mukava ilta tuonne kello 22 saakka. Ylimpänä juomalaskijana täällä on Ari siis pitämässä nuotiotakin yllä Spookin perjantai-ilta. Tämä päivä on 7. päivä elokuuta. Viikon verran tasan on menty elokuuta eteenpäin. Nimipäivää viettää Lahja. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Yrsa, saamenkielisen Algeen ja ortodoksien kalenterin mukaan Kyrsa ja Lördagen. No niin, näillä mennään kohti lauantaita näillä evällä. Otetaan vähän tuosta virvokitta ja turvokittakin mukaan. Ja tuosta pannaan nuotiot palaamaan tuttuun tyyliin. Täältä jostakin reunasta tämä alkaa taas kyteemään. Ja alkaa valaisemaan hiljalleen iltoja. Ei tarvi olla kello ihan 10, niin alkaa tekemään jo pimiä ja hämärää. Ja alkaa nuo hämärävalot syttyy jo kovasti tuossa 9:30 aikoihin, ainakin täällä Raahen alueella. En tiedä sitten pohjoisempana ja etelämpänä, miten se siellä näkyy. Aurinko nousee ja laskee. Tuotas 0700392. 111 on kuumaa valuuttaa tänäkin iltana. Tuohon numeroon, kun alkaa soittelemaan, niin ennen pitkään löytää itsensä suorastaan lähetyksestä. Jos ottaa liikaa virvokkeita ja miestä väkevän peli, ei yhtään tiedä, mistä aamulla löytää itsensä. Mutta ainakin suorastaan lähetyksestä löytää, jos tuon numeron saapi viriteltyä. Ja sieltä pystyy toivomaan musiikkia, vain soittamalla toivelevyt, jokainen soittaja osallistuu myöskin Spookin tuotepalkinnon arvontaan. Muuten luetaan ilmaisviestiä muun muassa WhatsAppissa.
0: Radio Spookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Ei kokki selekkiä peliä, vain soittamalla toivon musiikkia. Nyt nähdään sitten montako viestiä tulee tuonne WhatsAppiin, että haluan kuulla jotakin. Se on vähän väärä väline siihen, mutta hyvää se on tuommoisiin viesteihin. Ja vaikkapa katsotaan ääniviestiäkin tuossa tarpeen mukaan. Pidätän oikeuden olla lukematta tai soittamatta tai näin pois ja poispäin. Ja sitten poliisi pidättää loppuedasta muuta, jos on siihen tarvitsi. Olokaa ihmisiksi senkin hunusvotit. Minähän jo kotua lähtiessä sannoin. Joo, sitten aloitellaan tällä Heikin vinkillä. Heikki on tehnyt tämmöisen niksi-vinkin tähän meidän iltaan. Tehän tunnette meidän Spookin tämän kuuluisan tunnarin. Mitä sinä siellä alasti koikkelehit? Kesällä riittää, että on Spooki päällä. Ja grilli kans. No niin, tähän vielä jatkoniksi. Haluaisitko rakentaa pihallesi piha-aidan? Äläpä tee turhaa työtä. Tee itse pihatöitä alasti, niin naapuri rakentaa sen heti puolestasi.

0: Radio Pouki. Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
1: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
6: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
7: Tänä lauantaina Kyösti Mäki-Mattila ja Ajaton sointu. Menot kello 20 alkaen.
6: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
7: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pookin perjantai-ilta.
2: Jaaha, mitäshän täällä tapahtui? Täällä on jotakin kummituksia tai jotakin ihmeellistä. Täällä lähti aivan itsekseen soimaan äsken jotakin kaikkia yhtä aikaa. Ja se ei pitäisi käytännössä olla mahdollista, ellei täällä kummittele. Joten veikataan, että täällä kummittelee hyvin todennäköisesti. Ei se mitään. Aina minä näen jonkunnäköisen kummituksen, kun katson peilinkin. Että kyllä siihen on totuttu. Mutta hei, hyvät ystävät, nyt on se aika, kun ruvetaan vastailemaan myöskin puhelimeen. 0703 on tuo. Ja suoraan lähetykseen tulee nämä puhelut. Niin kuin tämä ensimmäinenkin. Tuosta korkataan puhelin. Pookin perjantai-ilta.
3: No niin, hallota.
2: Hallota, kuinka voimme auttaa tai palvella?
3: No kuule, minä haluan ensinnäkin kiittää, että soi viikonloppu ja Johnny B. Good putkeen, meinaa todella paljon.
2: Jaha, kiitos.
3: Tietää, että viikonloppu alkaa siitä. Minä pettyin tuossa takaviikkoina, kun siinä se on se toinen biisi. Joo, se oli tiukka päivä minulle.
2: Voi niin, miten, ootko toipunut jo siitä? Mikä sinä silloin tuli?
3: Silloin tuli joku toinen tuo biisi. Minä en muista mikä biisi. Se oli kuitenkin siltä Markki Servolta.
2: Joo. Siinä saattoi olla silloin joku. Ja kyllä mä tuossa on tullut joitakin pyyntöjä, että voitko soittaa Servolta muutakin musiikkia. Mutta mä luulen, että teitä vannoutuneita tunnariystäviä on niin paljon, että...
3: Joo, se on ihan tunnussävel. Viikonlopun tunnussävel.
2: No niin, että kun yhdelle meet kumartamaan, niin muille pyllistät.
3: No niin. Nyt joutuu joillekin pyllistämään, mutta tämä minulle nyt, niin minä vähemmän sekoon ja luistan rimmi vähän vähemmän, kuin soi se viikonloppu.
2: Joo, sun ääni on niin tuttu. Sanoppa sun nimi, etunimi.
3: Holm.
2: Hei, olitko sä jotakin varusmies, palvelus?
3: Kyllä, sama mies sieltä takaa. Ei nyt ihan vuosi, olla melkein vuosiltakin kohta, kun vuosi tulee kohta täyteen.
2: Taas. Joo, eli sä oot päässyt jo pois vuosi sitten.
3: Oon päässyt jo pois oikein hyvinkin.
2: Kuule. Tuliko ylennyksiä?
3: Ei mitään, kuule. Pizzalahjakorkin sain yhdessä.
2: Ei ole vielä tullut kertausharjoituksiin kutsua.
3: Ei onneksi.
2: Mä kuulin kerran semmoisenkin tapauksen, että joku oli palvelus siellä, olisiko ollut vuoden, niin 3 kuukautta sen jälkeen oli tullut heti kertausharjoituksiin kutsu. 3 kuukautta
3: en päästä. Samaan kanssa, että on tullut melkein, että hyvä, kun just jos on ehtinyt hengähtää, niin tuus käymään.
2: Niin, me pitää, luuleeko, että nuorilla miehillä ja naisilla on noin huono muisti, vai miksi noin tihiään tulee kutsu?
3: Kato, jotenkin pitää vähän, kato, sehän nykyään opetetaan kaikki oikein kunnolla. Perusteellisesti uudestaan ja uudestaan toistojen kautta, niin ne sillä varmaan ajattelee, että pitää käydä vein.
2: Joo. No mikä, miten nyt, no. Mitä oot nykyään touhunut armeijan jälkeen?
3: Töitä kovasti, kauhean paljon.
2: Minkälaista työtä tekee Volmari? Oot noin reipas mies.
3: No minä sitä rekkaa ajan ja sitten kaikenlaista silsaa siihen välille mahtuu myös, mitä voi puuhailla.
2: Niin, että melkein jos on armeijassa tai siviilissä, niin aina ajat jotakin isompaa autoa.
3: Kyllä, linja-autoa ja rekkaa menee molempia kanssa.
2: Katoppa, siihen pitää olla A-sta Ö-hön kortteja, vai mitä?
3: Mitkä? Kyllä, aika lailla kaikki. Kaikki.
2: Joo, mulla on B-kortti ainoastaan, se tarkoittaa, että bussia saa ajaa sillä.
3: Niin, se minunkin mielestä niin kuin pitkällä matiikalla meni.
2: Mä olin jotakin ymmärtänyt väärin.
3: Ei, kyllä tuo minä luottasin tuo, lähtisin kokeilemaan heti.
2: Joo, ja
3: mulla loppuu varmaan rahaa, jos liian kauan puhkaa. Niin, nyt laitetaan terveiset kaikille, jotka tietävät. Ja sitten toivebiisinä tämä minun hyvän ystäväni Aatun biisi tässä, joka ajaa tätä autoa. Niin, tämä Anna kitaran laulaa vaan.
2: Daveen kappale. Siinä on muuten hyvää. Passapa hyvin tähän tuota. Siinä on semmoinen hyvää pöhinä tuossa kappale.
3: Kyllä.
2: Annan kitaran.
3: Heti.
2: Kyllä, me laitetaan kuule heti Dave ääneen, niin se on muuten mestari kitaristo.
3: Kiitos kovin. No.
2: Kiitoksia, Volmari.
3: Kiitos.
2: Hyvää.
3: Ja oikein hyvää viikonloppua.
2: Samoin, heippa.
3: No niin, joo, heippa.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Se oli Dave Lindholm, annan kitaran laulaava. Kyllä mä oon Dave nähnyt livenäkin. Oli hieno keikka täällä Raahissa. Siinä oli mikäs se oli tämä SF Blues-porukka, vai mikä se oli? Siinä oli Dave, Heikki Silvennoinen ja Pepe Ahlqvist kolmestaan tuossa. Paikka oli muuten Raahen tuo Fantti, ja siinä oli sitten Rantajatsit silloin. Siellä oli kunnon blues-meininkiä, piti käydä katsomassa ihan. Siitäkin on aikaa varmaan, uskaltaisin väittää, että siitä on aikaa semmoinen 15 vuotta, voi olla vähän kauemminkin. Ehkä 15 vuotta voisi olla aika optimaalinen aika tuohon, joo. Kyllä se näin on. No mitäs toivotaan seuraavaksi? Sehän selviää, kun vastataan ensin puhelimeen ja ratellaan maailmaa ensin vaikka vähän paremmaksi. Ei meidän ole aina pakko niin pitkään puhua. Mutta on olemassa soittajia, jotka haluaa sitten jäädä vähän niin sanotusti lätisemmäänkin. Pookin perjantai-ilta.
2: Joo, täällä on Risto teille.
1: No niin, terve Risto. Siellä on yksi semmoinen lätisiä, joka jää heti suusta kiinni, kun Porista.
2: Älä muuta sano.
1: Niin.
2: On ihana päivä tänään. On kehuttu, mutta ei ole moitit.
1: Niin, se, ei, kyllä se on. Ja ajattelepa Risto.
2: En tiedä, kuunteliko Kirsi, mutta terveisiä, jos vaan kuuntelee, että oli ihana se palaute.
1: Niin, minähän kerron sulle takaisin terveisiä sieltä, joo.
2: Niin, just sitä mä tarkoitan, että ei harvoin saa tuommoisia.
1: Joo.
2: Niin kuin tuommoinen, hän on mikään ammattivalittaja. Mitä se ihmettä, että kun ei koskaan, se ei vaikka mikään niin se ei valita.
1: En ole ikään kuullut sun valittavan, aina vaan nauravan. Ja
2: saattaa vitsi morjasta, kun tulee paha poika.
1: Niin, ja sitten sullakin, kun on aina jotakin terveyssassaroi, niin sä vaan naurat ja kerrot vitsejä sillä hetkellä. Mä että tuo no, on kyllä taito.
2: En kyllä nyt, haetapa uudelleen.
1: Siinä on oikea asenne. Voiko, ajatteleko terveet ihmiset?
2: Ei se kummanen sillä valittamaan. Pahenee vaan. Vielä itse hermostuu ja ympäristö rupia hermostuu.
1: Niin ajattelepako terveemmätkin ihmiset voi olla katkerampia kuin mitä
2: niin,
1: sinä.
2: Niin pikkusormus, että voi kauhean tehdä sitä.
1: Niin.
2: Katsoppa semmoinen toivekappale, että se The Soundsin, jota löytyisi semmoinen kuin Kulkureni kuningas rautalankana.
1: Joo, tuo ainakin Katri Helena laulamana muistaakseni, mutta katsotaanpa, onko sitä rautalankana. Kulkurien kuningas.
2: Katsoppa
1: The Sounds. Mä katson tuolla Katri Helenalla se löytyy laulettuna, mutta onkohan Soundsiakin mä voin tätä hakea, vaan mulla on pieni ennakkoluulo, että tätä ei löytyisi muuta kuin laulettuna, vaan Katri Helenalla, mutta...
2: No niin, no joku muu saatana.
1: No sit, haluatko kuulla, mitä Soundsilla löytyy täältä?
2: No niin, mä viimeksi pantiin se, kato se. Viimeksi myöhemmin mä oon pannut sitä nauhalla.
1: Hei! Onko tämä, katsoppa tämä Soundsin, täällä on Kulkuri, mutta mun mielestä, onko tämä Kulkurien kuningas vai Kulkurin valssi rautalankana? Kulkuri ja Sounds.
2: No se menee läpi.
1: Mulla on semmoinen kuva, että tämä olisi se Kulkuri. Olisiko tämä Kulkurin valssi kuitenkin? Mulla on pieni muistikuva. Hyvällä tuurilla voi olla...
2: Se kuitenkin rautalankaa sinne laulettaneen.
1: Kulkuri. Tiedätkö, semmoinen sanonta oli ennen Kulkurista kuin lentojätkä. Sillä nimellä puhuteltiin Kulkureita.
2: Niin, no joo, ne on vähän, sehän milloinkin, mitä sattuu töitä saamaan.
1: Niin, ja ne oli semmosia kulukoreita, että ne ei tienneet, missä ne aamulla herraa ja mihin ne illalla menee nukkumaan.
2: Kyllä, näin on, se on ihan totta.
1: Osaisitko elää semmoista elämää?
2: Ei, jos se onkin hyvä talo, niin hän sai ruuat ja kaikki.
1: Niin.
2: Ja sitten terveisiä pannaan kaikille ne kotiavustajille ja kaikki, jotka saat tulleen kuulolla, niin korva lähellä radioa.
1: Ootko laskenut?
2: Ootko laskenut? Samassa huoneessa aina.
1: Ootko koskaan laskenut, kun sielläkin on paljon aktiivista henkilökuntaa nuissa kaikissa, niin montako eri ihmistä sulla viikossa käy siellä?
2: 5. Sitten koko aikana, mitä asunto siellä 15 vuotta, noin 70.
1: 70. Kaikille iso kiitos Ristonkin puolesta. Kyllä ne...
2: Me on vaan joku. Joo. On niin mahtavaa tuo aivokoppa, kun se laskee. Ajattelepa, nyt on täynnä 14 000 noita paperisilippuja.
1: Niin, se on paperisilippuri. Elävä ruisleivällä.
2: Tarkoitukseen, kun mä aina panneen siihen kompostiin, se on oma laatikko tuossa huomasitko tuossa sävysoittimen miestä? Siihenpä osaa ja osaa sitten, kun tulee täyteen, niin pahastella ne tuossa.
1: Kyllä sä oot kova. Mulla tuli vaan semmoinen mielikuva, että etkä sä edellisessä elämässä on ollut joku jyrsiä, orava tai joku muu.
2: Saattaa olla, ihan ulkona kyllä.
1: Niin, käpyjä jyrsinyt sama.
2: Ei ulos, hampaakin on ulkona.
1: Joo, eikö me paloveuta?
2: Ei mulla muuta, niin palataanpa asiaa ja kuuntelee, mitä sillä rupeaa soimaan.
1: Katsotaan, onko se valssi vai...
2: Ja kaikki ne muillekin terveys, jotka minut tuntee, niin tähän on iso homma.
1: Selvä homma kuule. Kuunnellaanpa...
2: Pannaanpa Pentille ja Sirkallekin. Mä en epäile, että kuuntelee, mutta jos eivät kuuntele, niin eihän he millään.
1: Laitetaan terveisiä. Vasta kävinkin. Terveisiä.
2: Selvä, palataan.
1: Joo.
2: Ja kiitos sulle.
1: Joo, samoin. Hei.
2: Hei.

0: Sepä oli Soundsia ja Kulkuri. Kyllä se oli se valssi, niin kuin mä muistelikin. Mutta hyvähän se oli tuokin. Kulkuri valssi rautalankana. Valssipa valssi. Joo, tuosta tuli mieleen tämä, tuosta valssista tämä Viron suurin metallialan yritys, Saaremaan valssi. Se on taas asia erikseen se.
1: Puukin perjantai-ilta.
0: No sitten, WhatsAppin puolella suhisee, kuhisee ja melkein tätä savu nousee, että mä käyn sen verran kuumana tämä WhatsApp. Kyllä mä sanon, että jos joku on nykyään muodissa, niin se on tuo WhatsApp. Kaikki on nykyään, ennen oli kaikki melkein Facebookissa, nyt ne on kaikki WhatsAppissa. Matti Herukasta, Koivurannan kahvila tänään, Stup. Ja huomenna Tampere Eput, 3 viikon loma alkoi, elämä hymyilee. No hyvää lomaa sinne Matille Herukkaan. Kyllä siellä kelle. Pekan viesti tuossa. Hyvää iltaa, Pooki. Sairaalassa tämän kuun loppuun Pekka Porista. No eihän sinnekään kuin toipumista. Ota tuosta Ristosta mallia, mikä äsken soitti. Siinä on semmoinen, tuolla asenteella kun mietin, sä oot huomenna jo terve. Se on semmoinen ihmeellinen, tuommoinen luonne, niin kuin tuolla Ristollakin. Voisi olla Pekallakin, kun en vaan Pekkaa tunne, niin semmoinen hyvä positiivinen luonne, kun niin ne menee jotenkin. Miten sitä sanotaan, että kun elämässä on mieli kiinni, niin kyllä se kroppakin tulee perässä. No sitten, Dean, laitetaan Hutelle ja Tohollammin ukoille ja tietenkin Arille sinne Raahen kopille, Karsta Hönölästä, siis terveisiä. Kiitoksia tätä kopista Raahesta. Saa katsoa, mutta ei ruokkia lukkee tuossa studion ovessa. Terveiset mahtailevalle mahtavalle juontajalle ja Pokin kuuntelijoille sekä erityisesti Kennille Välleriin. Mikke Köökarista. Vännille Kellarinkaan, korjaan piti sanottua. Onko tuttu nimi tällä pienoismajakalla? Tämä on Kotkan Katariinan niemessä. Lämmin tervehdys sinulle Liisalta. Siellä katsotaan, mä saan tuon kuva auki. Pookin majakka. Kyllä siinä on. Mutta tiedätkö, tässä on Liisa pieni ero tähän Pookin Raahen majakka. Tämä on tiilestä tehty tämä pienoismalli ja nämä, esimerkiksi tuo taskun majakka, niin se on tehty puusta. Että se on sellainen puinen majakka. Mutta ei se niin justi. Pienoismallihan voi olla mistä materiaalista vaan. Ihan nähnyt kokonaan tuota kuvaa, minkä mallinen se on. Mutta se on semmoinen, se Pookin majakka, niin se on semmoinen lautapömpeli. Sanoisin, että se muistuttaa semmoista niinku lyijykynän, puulyijykynää kun on, niin se muistuttaa sitä lyijykynää ja terotettua kärkiä. Sen mallinen on puinen. Ja muistaakseni se on semmoinen kellertävä lautanen tuo taskun majakka. Ihana Ari, kun oot siellä. Kyllä on perjantai taas kohillaan kirsilaitto. Kiitoksia. Täällä mä oon. Täältä minut löytää, kellä on asiaa. Sitten selkeä peli laittaa Kristian. Se on selkeä peli tämä homma, kyllä. Hyvää perjantai-iltaa Arille. Parin kuukauden tauon jälkeen viikko taas muisteltu metsäkoneella ajoa. Ja tietenkin Pookin tahti. Oulun terveisiä Raution pojille ja Kaimapojalle Metsälään toivottaa Metsälän möykäri. Katsotaanpas, siellä on kone ja hei, tämä möykärihän kävi, eikö nähtykin tuolla Purasjärven markkinoilla. Niin oli, siellä kävi möykäri ja olisiko se ollut apumöykäri mukana kanssa. Siellä olisi siinä kaksi möykäriä tai ainakin yksi. Molemmille terveisiä, olipa kiva kun kävittä. Siinä otettiin muistaakseni selfiekin. Se on nykyään täysin selfie asia, että se otetaan. Terveisiä Iittalan heille, Kurtakkoon papalle. Marjo tuli Koreasta ja viimein Erkin kanssa linjoilla. Liitteenä kuvaa viime viikolta ja oli poika lämmintä Koreassa. Helille terveisiä, siis katsotaanpa. Siellä on tuommoinen oi. Meri, hiekkaranta, aalto lyö vaahtua tuohon rantaan ja joku pempeli näkyy tuolta meren horisontista. Eikä tuo Pookin majakka. Veikkaa, sun Pookin majakka veikkaisin. Puhelin on ollut vappana tällä hetkellä 15 sekuntia. Se kohta taas tuosta innostuu. Tämä ensimmäinen tunti on aina pikkuinen tämmöinen ujostelutunti. Sitten kohta kilpaa tapella, että miksi et vastaa minun puheluun. Tämä on aina sama sirkus teidän kanssa. Tässä käy ihan niin kuin tuolla Laihialla, kun siellä oli semmoiset illanvietot ja siellä päivässä oli paistettuja makkaroita. Iso vati tuotiin makkaroita sinne. Ja jokainen otti makkaran. Sitten siihen jäi yksi isoin makkara siihen tarjottimelle. Ja kukaan ei niinku kehannut ottaa sitä, ettei vaan pietä rohomuna. No ei se mitään. Yhtäkkiä tuli sähkökatkos. Sali meni pilikko pimiäksi. Sitten sieltä pimiästä kuului hirviä karjasu. Samantien sytty valot. Yhdellä lihavimmalla ukolla oli se makkara käessä siitä vadilta, se viimeinen makkara, ja 7 haarukkaa pystyssä siinä käjeessä. Että se on teidän kanssa juuri tämän samanlaista tämän puhelimen kanssa. Ensin ujostellaan ja sitten kaikki yhtä aikaa. Ihan sama show. Nostomestari lähettää terveisiä kaikille tuttuille. Terveisiä Jontte Umpikylästä. On tuota Umpikylääkin miettinyt monta kertaa, että eikö sieltä vieläkään ole löydetty niin kuin ulospääsytietä, vai kuinka umpinainen kylä se on. Kai siellä jonkunnäköinen poistumistiekin on, hätäpoistumistie. Onko se ihan umpikujaa loppujen lopuksi? Vai onko se niin täyteen rakennettu? Mistä tämä tulee, tämä Umpikylä? Valaskaapa mulle lopultakin, mistä tulee Umpikylä-nimitys? Onko se A, niin täyteen asutettu, B, sieltä ei löydy tietä ulos, C, siellä ollaan umpihumalassa. Minä veikkaan tuota C-vaihtoehtoa. Minä, joo, kyllä. Tämä viimeinen taitaa olla se kuitenkin se oikea vastaus. No, se selviää. Paitsi jos ollaan Umpikylässä, niin silloinhan ei selviä tämä asia. Mutta nyt moikka! Saako matkapiisiä? Täällä on toivottu, mutta soittamalla. Soittamalla saa matkapiisiä. Täällä on, mutta joo, Jonnalle sinne terveisiä. Soitappa sinäkin lähetykseen, nimittäin vain soittamalla pystyy musiikkia nyt tässä ohjelmassa tilaamaan. Radio Pokin perjantai-ilta, ja kukaapa se siellä rapistelee?
2: No, täällä on metsämökin Manna.
0: Kaatoppas, missä päin se oli se mökki, kun en taaskaan muista.
2: Täällä on Olhavan perukoilla.
0: Olhavan perukoilla.
2: Kyllä.
0: Joo, mitäs Manna?
2: No mitäs tässä? Mietitään viikonloppua täällä metsän siimeksessä.
0: Niin. Sä tykkäät, ootko aina itekseen?
2: Mitä?
0: Ootko aina itekseen siellä mökillä vai tarvitko siihen jonkun seurueen? Vai nautitko semmoisesta hiljaisuudesta?
2: Sekä että ja oon itekseen ja mieskaverin kotona tässä ollaan.
0: Niin justiin. Joo.
2: Kyllä.
0: Kyllä. Onko se sulle vähän semmoinen rauhoittumispaikka näin viikonloppuna?
2: Ehdottomasti, kun minä nelostien varressa asun. Niin.
0: No niin, silloin kuuluuko nyt autojen ääntä?
2: Ei kuulu, ei mitään.
0: Joo, jos nelostien varressa asun, niin sitä kaipaa joka viikko sitten mökille.
2: Niin, tämä on mukavaa vaihtelua välillä.
0: Niin, kyllä. Ja semmoinen, ajattelepa se mökki, niin se on hyvä, kun sinne ei löydä nuo laskutkaan perille. Siellä ei ole postilaatikkoa eikä laskuja.
2: Niin, ainakaan kukka ei tänne osaa perille.
0: Niin, eihän sinne kuule voutikaan löydä.
2: Ei.
0: Joo, että siellä on kaukana tästä byrokratiasta.
2: No toivottavasti.
0: Paitsi se byrokratiahan meinaa tulla sinne mökillekin nykyään moniin eri säädöksiin, mutta
2: joo, kylläpä se on, kun vähän joka paikassa, niin tuntuu, että siitä ei eroon pääse.
0: Uskomattominta on se, että rantasaunaa ei saa enää rakentaa rantaa. Eihän se sitten enää rantasauna ole.
2: Meillä on tässä, tämä on vanha paikka, mutta se on oma sauna.
0: No niin justi, kun mä oon kuullut, että joskus se on saan 200 metrin päässä, mihin se saa rakentaa, niin mä mietin, että sinähän iho kuivuu jo monta kertaa ennen kuin on kotona.
2: Kyllä.
0: Joo. Tai sitten jos saunasta menee uimaan, niin pitää jo puolessa välissä palata takaisin lämmittelemään välillä.
2: Niin, se pääsee.
0: Niin, on se.
2: Joo.
0: No mitä siellä mökillä? Minkälaisia askareita sulla siellä on?
2: Ihan semmoisia saunalämmitystä veen kantua ja tulta pietä ja pihalla makkara paisteta ja
0: joo. Pitääkö sulla olla mökillä nettiyhteys?
2: Ei tarvi mitään.
0: Kato, siellä on nykyään mökkillä pitää ihmisillä olla netit ja satelliittiyhteydetkin ja kaikki. Se tulee sinne, se tavallaan se, että tämä meidän viihde-elektroniikka tulee mukana. Ja se on ehkä vähän, onko se hyvä ratkaisu kuitenkaan?
2: Ei sitä tarvi, että pääset on puuki päälle.
0: Mä sanoisin melkein tuohon, että mökillä kun lähtee, niin se ihmisen pitäisi sen tavallaan sielunmaiseman lähteä sieltä sisältäpäin itsestä tulemaan. Siihen ei välttämättä tarvitse kaikkia ulkoisia apuvälineitä ja kaiken maailman tekniikkaa.
2: Ei tarvitse. Tässähän se onkin se pointti, että täällä käsityönä tehdään kaikki veet, kannetaan ja silleen.
0: Siihen se ihminen alun perin luotu tuommoiseen elämään.
2: Niin on. Ja näinhän se pitäisi elläkin liittyä vähän vähempää tämä nykymaailma.
0: Niin, kun mielestä tuntuu nykyään, että jos puuttuu, että siellä pitää olla kaikki älyvehkeet ja kaikki pitää olla, kun lähdetään.
2: Niin, no silloin ei kannata lähteäkään mökille.
0: Onhan se kiva, että ne on, mutta mun mielestä siinä on sitten lopulta se hiuksen hieno ero siihen omaan kotiin sillä mökillä sen jälkeen.
2: Joo, kyllä mökki pitää olla mökki, että se on semmoinen alkukantainen.
0: Niin, kantovesi ja
2: kyllä.
0: Joo, se on semmoista luonnon kanssa tasapainoilua.
2: Niin, on semmoinen vanha paikka ja luonnon piha ja kaikki tämmöinen, niin se on parasta. Niin on.
0: Kyllä. No mitäs musiikkia? Kuunteletko musiikkia ollenkaan siellä?
2: Minä olen musiikin ystävä ja tässä tulikin mieleen, miettiin tuossa, että minä haluan kuulla sen Laura ja, mikä se oli se pojan nimi? Tai se miehen nimi?
0: Jarkko ja Laura.
2: Joo, kuin silloin ennen. Kaipaa vanhaa.
0: Joo, kyllä se pitäisi meillä olla täällä. Katsotaanpa. Jarkko, kuin silloin ennen. Kyllä on. Se on passaa hyvin tähän, kun ollaan puhuttukin vähän tästä kuin silloin ennen tyylisesti.
2: Niin on. Joo, se on. Sitä sitä kaipaa nyt kun ikkä on tullut, niin

0: Niin on. Kyllä.
1: Että sitä voisi lainata tuohonkin yhteyteen sitä lausetta.
0: Kyllä vain.
1: Sitä sisäistä stressiä et pysty rauhoittamaan ehkä niin ulkoisilla muilla.
0: Niin ja inne, ainakin minä olen hoksannut, että minä olen pystynyt rauhoittamaan itteni.
1: Sekin on taitolaji.
0: On. Se on muuten jännä juttu, kun se huomaa, niin pystyy rauhoittamaan itse.
1: Koska? Tämä asia tulee siinä yhteydessä ilmi, kun ihminen on nykyään lomalla 2 viikkoa ja se... Se tulee pois sieltä, niin se on lomaan tarpeessa sen jälkeen. Niin se on ehkä se loma mennyt pikkusen ehkä väärällä tavalla.
0: Joo, mutta tulee tuo trokka mieleen, rokka se sotilas, niin sä hyrräilet vaan itseksi.
1: Niin, pidät mieleen hilipienä, hyrräilet itseksi ja pidät mieleen hilipienä.
0: Niin, ja huomaat, että ei sulla ole mitään hätää.
1: Sekin niin, ei sulla ole mitään hätää. Joo, siinä on kaikki ne ohjeet siinäkin.
0: Kyllä.
1: Kyllä, huomaa, että siellä on Mannakin ollut korvessa ja miettinyt ja pohtinut, kun tuommoisia huomaat.
0: Kyllä vain, kuule, on paljon miettinyt.
1: Asioita. No niin, ja mietihän kuule rauhassa ja
0: minä jatkan mietintää.
1: Mietitäänpä yhdessä.
0: Terveisiä tuttuille, jotka kuulee äänestä.
1: Sinne meni, kiitoksia.
0: No niin, ja mukava kanssa.
1: Samoin. Hei hei.
0: Joo, moi.
2: Radio Pooki.
3: Moi. Mitäs funderat?
4: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terde sielu. Terdeessä ruumissa.
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Urjanlinnassa tänä lauantaina.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Sitten jatketaan. Tällä hetkellä studion kello on luultavimmin tuolla Pirilän tapahtuma puistossa, tai sitten se saattaa olla myöskin Jormua lavalla Kajaanissa. Nimittäin siellä on gramofonin tansseja muun muassa luvassa.
0: Radio Puukin ja gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Kyllä, kyllä. Radio Puukin yhteistyössä gramofonin kanssa tanssi viikonloppu näyttää tältä. Tänään perjantaina 7. päivä kello 19 on käynnistynyt Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleissä tanssit Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Myös Kajaanissa pärähtää tuossa tunnin päästä kello 20 Jormuan lava, Heikki Koskelo ja Onnenpotku. Sitten kun katsotaan vielä perjantaita, niin myöskin Kajasteen lava Nurmeksessa. Siellä alkaa kello 20 tanssit Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjo Laksi. Ja tälle perjantaille mahtuu myöskin sitten Keiskin keikka. Legendaarinen Keiski ja Eno Mikkelissä, Mikkelin hiihtomäellä. Ja he ovat aloittaneet nyt kello 19. Huomenna lauantaina on Hämyslavalla, Tottijärvellä, Alina Liikola ja Afrodite ja Urho ja Unehtumattomat. Kyllä, Urho ja Unehtumattomat. Kello 19 käynnistyy siellä huomenna tanssit. Kello 20 käynnistyy tanssit Liberin lavalla Liberissä, Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja Aallonharja Orkesteri. Eli tuoreet tangokuninkaalliset on siellä huomenna kello 20 alkaen. Huomenna kello 19 Haapamäen höyrypaviljongissa Martti Vainion paratiisihan, se on tunnetusti tuo paikka Haapamäellä. Ja siellä Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjo Laks. Sitten sunnuntain puolelle, sunnuntaina Savion lava Laukaalla. Kello 17 käynnistyy tanssit Kyösti Lindeman ja Pekka Juntusen iskelmäorkesteri. Sunnuntaina kello 18 Halkosaari Lappajärvellä, Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjo Laks. Sunnuntaina kello 18 Mäntymäen lava Orimattilassa, Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Sunnuntaina sitten vielä on myöskin Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä kello 17 Heikki Koskelo. Eli tuolta näyttäisi gramofonin tanssikalenteri tämän viikonlopun osalta.
0: Radio Puukin ja gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Kyllä, kyllä. Radio Puukin ja gramofonin yhteistyössä tuo tanssikalenteri, ja se oli sitten tuossa. Me ehditään ennen tässä ottamaan yksi puhelu tuosta. Se tuleeko Attekin hyllyltä sopivasti. Puukin perjantai-ilta.
2: No, terve, Aru.
1: Terve.
2: Täällä Mirja.
1: Katoppas, mistä Mirja soittelee?
2: No, tien päältä.
1: Tien päältä. Oot sä tulos vai menos?
2: Mä oon menos.
1: Mihin sä oot menossa?
2: Kemppaa.
1: Hetkinen, mitä? Kemppaan. Kempeleeseen. Kemppa. Silläkö on tuommoinen lempinimi? Kemppaa. Joo, en ollut kuullut. Piti miettiä, että onko se Kemi Kempele vai Kemijärvi. Kemijärvelle. Siellähän on kuuluisa tuota, niin onko Väänäskarja näkynyt?
2: No, ei ole vielä. Ollaan vielä matkalla.
1: Niin. Legendaarinen kemijärviläinen näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Kari Väänänen.
2: Joo. Olisi kiva nähdä.
1: Se on kyllä mukavan oloinen persoona ja olisi kyllä semmoinen, mä luulen, että siinä olisi mukava raatikaveri.
2: Joo, kyllä. Näin on.
1: Kyllä. Mitä te Kemijärvellä?
2: No, mennään katsomaan, mitä tuolla Perävaarassa tapahtuu.
1: Niin, sielläkin osataan tanssia.
2: Joo, kyllä.
1: Sielläkin on menoja aina. Ja jaaha, mistä te olette lähtenyt?
2: No, tuolta Iistä.
1: No niin, tulee Iistä kuitenkin Kemijärvelle. Ei se ihan jokapäiväinen reissu ole kuitenkaan.
2: Kyllä, yöllä takaisin.
1: Yöllä takaisin.
2: Joo.
1: Mulla itsellä oli yksi semmoinen kiertue kerran tuota. Mä tein niin kuin mä olin 4 päivää, kun mä olin vaan 5 päivää reissussa. Niin mä ensin menin Kemijärvelle. Sitten olin siellä niin kuin yötä työpäivän jälkeen. Aamulla sitten ajoin Rovaniemelle. Siellä päivän työt ja yötä. Sitten aamulla ajoin Tornioon. Torniossa päivän työt ja oli yötä. Aamulla ajoin Kemmiin. Siellä päivän työt ja ajoin kotiin. Ja siitä tuli muistaakseni 4-5 päivän reissu.
2: Joo, me ei mitkään reissua tehdä.
1: Niin, niin, se alkoi Kemijärveltä. Sinne mä ensin ajoin. Ja...
2: Joo. Tuota, toinen kappale oli tuota Anitta Mattilan Onnelliset päivät.
1: Katsotaanpa. Onnelliset päivät. Onnelliset. Nyt en muista tuota kappaletta heti kuule ulkoa, mutta onhan sillä Anitalla semmoinenkin kappale.
2: Joo, kiva.
1: Laitetaanpa se kuule tuohon soimaan. No miten matka on mennyt tähän asti?
2: Hyvin on mennyt, joo.
1: Joo. Kyllä. Onko liikennettä?
2: Ihan sopivasti rauhallista on.
1: Rauhallista on kuitenkin. Siellä on varmaan muitakin nyt viikonloppuna ajelee Lapin suuntaan. Niin.
2: Kyllä, joo.
1: Ootko kattonut sen Taivaan valkeat-sarja?
2: Kyllä se on kahdesti tullut katsottu.
1: No niin, siellä on varmaan, jos lähtee pongaamaan, niin Kemijärveltä löytää siitä tuttuja paikkoja.
2: Voi olla, joo. Pitää katsoa.
1: Niin, kyllä. Mä kävin itse Google Mapsilla katsomassa.
2: Aha, no niin.
1: Se on mukava sieltäkin. Se on helppoa, ei tarvitse lähteä paikan päälle. Niin Google Mapsissakin voi katsoa, että tuossa kohti on kuvattu se kohtaus.
2: Joo.
1: Kyllä. Olisiko se melkein sitten tuossa?
2: Mitä?
1: Olisiko se melkein sitten tuossa? Onko sulla terveisiä?
2: Ei ole terveisiä kellekään.
1: Ei ole erikoisemmin, niin silloinhan me laitetaan kuule levyt soimaan.
2: Joo, tehdään niin.
1: Hyvä, kiitos paljon. Heippa.
2: Kiitos. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
7: Super!
6: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
7: Hei joo!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Koki. Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Kyllä se on kivaa, kun on mukavaa. Numerossa 0700 392 111. Täällä on Ari passissa, kyttää kun pössihaukka tuota puhelintaulua tuossa. Ja sitten myöskin WhatsAppia. Numerothan on tuttuja, mutta kerrataan ne kuitenkin tähän.
0: Pookin perjantai-ilta. Soita 0700 392 111. Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Semmoset systeemit, tutut numerot. Mutta vain soittamalla lähetykseen pystyt tilaamaan toivemusiikkia. Jos haluat ja tykkäät viestillä toivoa musiikki, niin laita tuonne huomiselle lauantain esimerkiksi toiveet ja terveiset lähetykseen tekstariin. Mutta se on maksutekstari. Sillekin löytyy ohjeet tuolta netistä. Joku WhatsAppia käyttää, niin silloinhan netti on käytössä. Eli kyllä ne pystyy sieltä tarkistamaan. Mutta, niin, mitä sanoiko taivaan valkeat äsken? Joo, taivaan tulet sarja totta kai. Tiedättekö, mikä on taivaan valkeat? Sehän menee leville tuota Päivikin. Päivikin valtakunta on siellä. Palosaaren Päivikin, tuo Levin taivaan valkeat. Siellä on ollut semmoinen. No, Lapissa se on sekin. Se meni vähän niin kuin... Sitten mitä äidille ja tappajasiilille terkut Hyvinkään puutarhamökille? Äidille voisi vaikka soittaa souvareita, terveisi Anne ja Japa Pyhtäältä. Sinne meni terveiset, katsotaanpa jos joku toivoo. Niin sitten, mikä tappajasiili? Oho, kaikenlaista sitä on. Onkin tuota. Joo, justiin. Onnea joo Jonille ja Anulle, joiden häitä huomenna vietetään Viitalan kylässä. Terveisin Kurikan komia Harri. Sinne hyvää hääpäivää huomiselle. Paljon onnea Eija Kälkkäinen Tyrnävälle tänään sekä Sylvi Hiltunen Ylikiminki huomisen syntymäpäivän johdosta Manna ja Kari. Siinä on hieno tuommoinen punainen, oranssin punainen ruusu kuvassa. Sarille Ouluun oikein ihania terveisiä. Oot ihana. Terveisin Penaa. Hei Ari, kiva kun olet parantunut ja hyvää viikonloppua. Terveisiä Kyröläisen perheelle ja muille tutuille kuuluvuusalueelle. Sirpa, kiitos. On vieläkin, on, jos on rehellinen, niin 2 viikkoa sitten alkoi tuo lentsu. Ja vieläkin on semmoinen yskös, jota pitää vähän rykiä ja selvittää. Mutta ja vähän niistellä ennäkin, mutta se on semmoista, mä kuulin tuossa kohtalotoverilta, että tämä vielä viikon kestää. Nämä jälkijäristykset, sitten se alkaa. Se on semmoinen 3 viikon. Niin kuin lentsu yhteensä. Eli tämä on jotakin semmoista jälkijärjestystä. Moi Ari, terkkuja Turusta ja Tiinalle terkkuja. Tuli käytyä Norjassa. No siellä näkyy vuonoja. Hienoja on maisemat, kyllä. Sitten seuraavaa puhelua puskee tuosta. Pookin perjantai-ilta.
2: No terve Ari.
1: Katoppa, minä jo ajattelin, että eihän tämä perjantai, jos tuo ääni ei kuulu. Nyt kuuluu, kuuntelen. Menikö poikki? Hallo, hallo, menikö poikki vai pannaanko liimalla kiinni? Nyt siellä, onko se pidossa? Pipossa tai se voi olla, kun on kiirunasta kyse, se voi olla myös pipossa. Siellä on varmaan jo tullut niin kylmät ilmat. Vai onko se pidossa tuo puhelu? Jompikumpi siinä nyt on. Parempi pyy pidossa kuin kiiruna, ei kun parempi kiiruna isäntä linjalla kuin pyy pidossa. Miten se on se sanonta? Kyllä, soitapa tuo mun uudestaan. Kyllä tuo, sulla meni siellä nyt joku pito päälle. Joku siellä nyt niin kuin tökki. En osaa sanoa, mikä tuo oli tuo ilmiö tuossa, mutta se vähän kuului sieltä. Ja sitten niin, jotenkin tuohon jämähti uusi yritys. Pookin perjantai-ilta.
2: No, nyt
1: kuuluu. Mikähän sinä tuli äsken?
2: Älä sano, siellä oli varmasti joku solmu tuolla linjoissa.
1: Ei se ole ennen tuota tehnyt, sanoo isäntäkö hevonen kuoli.
2: Ei varmasti, minunkaan muistin mukaan. Kyllä se on ruukannut, kun se on linja auennut, se on pelannut alusta loppuun.
1: Joo, olisikohan variksia langalla?
2: En arvaa, että sitten jos siinä lukuu, niin mä tuolla välittää.
1: Niin jotakin siellä oli vaan häiriötä kansainvälisessä kuva-yhteydessä.
2: Mä nyt täällä mökillä täällä Pirttin muotiosta täällä Keplekaisen juurella.
1: Jaaha, mikäs siellä on harjoituksen aiheena?
2: No ei ole muuta kuule kuin jouten oloa. Kato, kun se häätyy Ari sanoa niin, että olisi pikkusen hommia, mutta kun ei jaksa tehdä. Helvetti kuule, kun häätyy kirota sen, mitä vähän yrittää.
1: Mun pitää antaa sulle vanahojen ohoje tuohon tilanteeseen. Muistapa nyt, kun tulee tuo, että pitäisi tehdä hommia, mutta kun ei jaksa, niin semmoinen vanahojen sanonta, että vähän päivässä, paljon viikossa.
2: Juuri, mutta kun ei jaksa sitä vähäkään.
1: Joo.
2: Se on semmoista, kun multa kysyy monitten, kuinka se voi, että jätä samanlaisen kuin eilen. Ja niin. Miten se voi tehdä? Mutta samanlaisia kuin tänä päivänä.
1: Niin.
2: Ei se riitä muuta, mutta mitä tässä alkaa valittaa? Ei ainakaan. Se kuuluu tähän ikäsysteemiin.
1: Niin. Meinaat, että menee niin kuin satiainen terva sanoo hommat.
2: Kyllä, se ei ole vielä vastapäivää.
1: Joo. Joo.
2: Joo, ei siinä mitään. Ne on elettää sen jälkeen, kun tuolta evähäitä, niin ihan se kuuluu.
1: Niin.
2: Pitää tässä alkaa murehtia ihmisiä.
1: No ei. Ja paljon sä oot tehnyt? Paljon sä oot tehnyt, jos ruvetaan laskemaan?
2: Monesti tehnyt paljon vahinkoa, mutta toki tuli joskus syötyäkin.
1: Niin.
2: Nämä tulee monenlaista.
1: Miten sä laulot mä Irvini, että kiertänyt muutakin kuin tahkua ja kokenut muutakin kuin naapurin rysäät?
2: Niin, ja nähnyt muutakin kuin nälkää.
1: Niin.
2: Mulla on jäänyt se miehelleen kuule se juttu. Kuulette valmis, aina valmis. Sano entinen renki, se pisti perseen ja lähti papskalle.
1: Joo, sananlaskut on hyviä.
2: Sananlasku sopii hyvin. On se joskus, mistä mä olen kuullut sinne muista. Koska se sopii aika hyvin, valmis on valmis.
1: Joo, se on paras sananlasku, mitä mä oon kuullut. Että tippuko joku vai eikö tippunut? Sano renkikö pöydältä tippu.
2: Niin justi, nimenomaan. Joo, näin on.
1: Joo.
2: Niitä on niitä hyviä tutkauksia maailman historiasta. Kuulette, se on aivan mahdoton.
1: Niin.
2: Minä äitivanhalta kuulin paljon niitä, mutta ei mitään muista enää. Sillä joskus tulee mieleen. Äiti oli semmoinen hyvä muistinen vanhus, yli 94 vuotta vanha. Sillä oli paljon niitä vanhoja sananparsia, niin kuin sanottiin.
1: Joo, niin se on viisaus, elämän viisaus.
2: Niin, se on tieteen sitä kuulette. Että, mutta eihän aina tule miehelle, että välistä juonasta. Niin se vain äiti vain ruukas sanoa.
1: Niin.
2: Mutta ne on kymmeniä vuosia vanhoja juttuja, että ne on näin.
1: Joo.
2: Täällä Malama mökillä ei ole aurinkoa näkynyt tänä päivänä.
1: Jaaha.
2: On sulla aurinko.
1: No täällä on ollut pilvinen päivä ja nyt se rupesi puottelemaan vettä ja tuota... Sama homma oli eilenkin vähän.
2: Joo. Tuossa naapuri soitti mun, että mä panhen verkkoon, mutta miehän eilen, että mie ole siinä kunnossa.
1: Niin.
2: Se oli käyttänyt verkkoon järvessä toistakymmentä siikkaa ahveni ja kaksi kappaletta 3,5 kiloa järvitaimen.
1: Jaaha.
2: Se on komea kala.
1: Kyllä se on.
2: Tunturijärvestä pyydetty kala, niin se on varmasti puhtaan veikka.
1: Joo. Semmoinen tuli tuosta kalastuksesta uusi kalavitsi mieleen tai kalajuttu. Joku kertoi kaveri, että hän on salainen kalapaikka tuolla. Niin sitten kun ne meni, sanoi, että on tämä kyllä salainen, kun kalatkaan ei tiedä tätä.
2: Joo.
1: Niin.
2: Mulla olisi ollut kyllä sille kaverille. Mutta ottako mien ollut siinä kunnossa, eikö ole enää kalasta siltaa, kuinka innokas mä olin ennen kalasta. Monesti piti vaimollekin suuttua, kun se ei lähtenyt polkkaan venettä. Ja nyt on jäänyt kaikille pois. Kyllä se on vähän synti saada.
1: Jaa.
2: Ei se enää se kalastu. Kuntara, mulla on kyllä semmoinen kalapaikka tuossa, paitsi sä viskaan verkot, 6-7 verkkoa. Varmasti on 25-30 siikkaa ja isoja vielä.
1: Jaaha.
2: Se on niin varma paikka. Se on 50 metriä, kun ne laitsaan, niin ei tule, mutta 50 sen keskellä. Niin semmoisen 1,5 kiloa ja pilhoisia siikoja.
1: Eikö se ollut sitten tuommoinen paikka, kalapaikka, niin se on niin äkäistä kalansyöntiä, että tuo syöttikin pitää puun takana käydä laittamaan paikalle?
2: Joo, ei kyllä kato, kun on verkkoleinen samulla.
1: Joo.
2: Sehän on aika miehen pyyntiä. Että väliäpä sille, että sehän on kaikki on sitä, mitä se on.
1: Niin.
2: Mutta mukavahan täällä mökillä pyöritkellä. Tuli tuolta maantiestä Mönkijällä, meillä oli autotietä tänne mökille, niin Mönkijällä minä ajoin.
1: Sulla on Mönkijä? Joo, se on hyvä.
2: Se on poika niin hyvä kampe, että voi hyvää niin aikaisemmin.
1: Se on nätti, onko sulla kärry siihen?
2: Joo, pikkuinen kärry perään.
1: No niin, sillä...
2: Sillä on niin mukava, kun ne ajaa autoon vielä nostaa tavarat kärryä ja ajaa aivan porrasten.
1: No niin.
2: Eikä tarvitse kävellä.
1: Eikä tarvi varua kivejä ja kantoja hirveän
2: paljon. Ei, se on tehty niin hyvää tie, kun on tehty porukalla ajettu kuule sepeliä. Se on semmoinen 400 metriä ajettu sepeliä, se on sepeliä koko väliä.
1: Joo.
2: Aivan kuule, mutta se on niin kaitan, että siitä ei mennä autolla ajaa, mutta minkiel oikein.
1: Joo.
2: Joo, se on fiini homma, eikä me just pieni minkiel olisi mulla, nehän niin pystyisi täällä olla heistä. Ei sitä jaksa kävellä 400 metriä kuule, ja siinä on vastaletta vielä puoli matkaa.
1: Joo.
2: Ei hyvää, niin ei. Ja kantaa tavaraa. Ei.
1: Tuossahan on
2: se... Maito litra painaa kilo, jos sitä 10 litraa maito, se 10 kiloa.
1: Joo.
2: Kukaan puhuu sen enää kantaa. Mulla on vaimokin aika iäkä, vaikka se on niin paljon nuorempi minua, että se on 6 vuotta nuorempi.
1: Just.
2: Mutta on se mukava, että tuommoinen nuori vaiva. Sillä minä haluan semmoisen kappaleenkin toivoa, kun Eero Aveni elämän toveen.
1: No niin, tämä on semmoinen kappale, että tämä kestää.
2: Minä haluan kunnioittaa minun vaimoa sillä laululla.
1: Joo.
2: Ja pitäisikö niitä terveisiä panna? Minä olen kyllä ajatellut, että mitäpä niitä vaikuttaa, kun eihän ne lähetä mullekaan.
1: No minusta tuntuu, että kyllä jos jollekin, niin sulle on tullut kyllä minun mielestä, jos kysytään. Niin.
2: Onko tullut? No,
1: kyllä niin, ei joka toinen taittaa laittaa niitä.
2: Joo, niin koska minulle saattaa, että mulla on mennyt kuulo huonoksi.
1: Niin.
2: Joo, no sitten panema tietenkin menen Porhiin tuota pojalle Karille ja Marikalle ja sitten Espooseen. Karille ja Marille ja Taimille. Ja sitten tietenkin Taito lähetti, kun Taito soitti mulle, että kun hän olisi saanut terveisiä viikkokausia, kun ihmiset häntä muistavat, että täytyy sitten muistuttaa. Ja soitti mulle tuossa kappaleikasta, kun ei ole saanut terveisiä moneen aikaan.
1: Joo.
2: Mehän päätimme panna. Ja tietenkin Risto Jormalle sinne, mehän kohtasin siellä Kuivaniemessä.
1: Joo.
2: Ensimmäisen kerran näin elämässä Jormalla.
1: Joo, niin oli.
2: Joo, se oli siellä. Se oli oikein sopivan tuntuinen kaveri.
1: Joo.
2: Ja nuori mies, se oli mitään 70. Sehän on poika.
1: Niin, miten sä klopiksi sä vielä varmaan luokittelet?
2: Joo, sillä on vielä paskakin keltainen.
1: Joo.
2: Ei se ruokatta meillä pääs sanoa, vähän nuorempi. Ah, se on poikana, se on paskakin vielä kertaa.
1: Niin.
2: Joo. Niin, ja sitten tietenkin tuolta Vataringin pojalle se ruukaa soittaa se ja lähettää terveisiä. Ja tieten tuonne Sieppijärveen minun siskolle. Mulla on yksi sisko astuu tuolla Keski-Ruottissa kanssa aila, niin sillekin terukaa, se on Poukin innokas kuuntele, häntiin lähettää sillekin terveys.
1: Joo.
2: Ja sitten Sieppijärveen siskolle, että Sieppilee sille kaikille, ja jotka ne tuntevat minun kyllä, ne heijavat. Ja sitten Minnalle ja Mikaalle ja Himmolle ja Rauhalle ja Harille ja Sirpalle ja Eskolle ja Ritvalle ja tietenkin tuonne Lappiin korkeaan sinne Raattamaan. Tiedätkö, mistä Raattamaan?
1: Raattamaan on tuttu nimi, kun mä saan vaan päähän. Nyt en heti pysty kohdista. Mihin kohti se tullut?
2: Se on siellä Enotekion.
1: Katoppa, mehän menen sinne taas sinne suuntaan tuossa. Niin onkaan mä nähnyt tuon kyltin, kun mä Enotekiossakin on käynyt perillä asti.
2: Se on siellä Enontekiön kairoissa se Raattama.
1: No niin, varmasti on kylti ohi ajanut, jos se on vieläkin vinossa.
2: Kaisella ja Kari Pekalle terveisiä. Ja tässä nyt tietenkin, ja minun hirvimpiltä kaverille tietenkin Liika Maskolle, Artolle ja ja Reinolle ja sitten Vaattavara Martille, jotka on kuulolla ja kaikille minun hirveän pyyntikaverille muuta kuin, että meillä on kolme viikon päästä alkaa hirveän pyynti.
1: Kato, joko sä oot pyssyn putsannut vai käykö ampumaan edes malliksi?
2: Ja meinaan käy ampumassa merkkiin viikosko tiistaina.
1: Kato.
2: Katso, kun minä asun Ruotsissa, niin minun pitää ampua sen joka syksy.
1: Joo.
2: Mutta minä lähden Suomeen sen, että jos minä menen Suomeen ampuun, se on 3 vuotta voimassa, että kun minä ammun täällä Ruotsissa, saa täytyy ampua jo, mitä se on 4 paukkua, niin mikä se nyt on.
1: Niin, niin.
2: Eihän se ole mikään puhuta. Lähteä 250 kilometriä ihan autolla.
1: Joo, minä en saanut sitä hirvimerkkiä ammuttua. Piti ampua lavoseinää, enkä osunut, ja ammui vielä ladon sisäpuolelta. Eihän
2: se mitään hirvilata ole, käsittää niin jumalata itse.
1: Joo, kyllä.
2: Helvetti, se ei ole mitään hirveä, se on lato.
1: Niin.
2: Mutta tähtää hirveä.
1: Niin, kyllä.
2: Niin, ainakin, eihän sitä ole, se ei satu lauseen.
1: No niin, kyllä.
2: Tarvitsee sattua, että se saatara latoa.
1: Niin, ja jos ei enää ampua, kun oli, kuuleehan se, mihin se osuu. Tai seuraavana päivänä voi lehdestä lukia.
2: Kyllä se vain varma, että naapuriin kuulee, kun se ammuttaa hirveä, se kuuluu semmoinen lokkaus.
1: No niin, meillä loppuu saldo kohta kuule, että se alkaa kiintiö tulee.
2: Tällähän tuota elämän toveria minun vaimolle. Niin, ja mulla on täällä kuule vieras, ei ole vierassa minun vaimon velivainen leski täällä meidän tykönä kylässä.
1: No niin, terveisiä.
2: Kritaallekin terveisiä.
1: Sinne terveisiä. No niin, pannaan pelit soimaan. Joo, heppi.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa!

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Pookin perjantai-ilta. Soita 0700 392 111.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No niin, pannaanpas pullo pois, baarikärpäset tässä ympärillä. Tuosta muistammekin hyvää muistisäännön näin viikonlopuksi. Perjantaina otetaan hilpeänä kaljaa, lauantaina ollaan kalpeana hiljaa. Ja siinä vaiheessa, kun pullo kallistuu, niin aamulla kallo pullistuu. Tämmöisiä vanhoja ryyppysananlaskuja. Kyllä. Ja sitten otetaan myöskin tähän vielä päivän mietelause näiden sananlaskujen saatoksi. Päivän mietelause on lyhyt ja ytimekäs, se menee näin. Kyllä taksi porsaan kotiin ajaa. Sitten täällä on meillä seuraavana kyselty, mikä on meidän studionumero. Timo, olet tiedoksi, se on tuo 0700392111, joka muuten kerrataankin tähän kohtaan.
0: Puukin perjantai-ilta. Soita 0700-392-111.
1: Puheluhinta on 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Jos yrität pyrkiä lähetykseen, ne ei maksa mitään ne yritykset ainakaan tuota taksaa. En tiedä, mitä operaattorit perii niistä, mutta tuo taksa lähtee käyntiin siitä, kun vastaan puheluun. Eli tämmöiset olisi niin kuin tässä kuviot. Otetaanpa tämän tunnin ensimmäinen soittaja tuosta. Puukin perjantai-ilta.
2: No terve, Ari.
1: Terve.
2: Timo täältä Tuurista, terve.
1: Timo, onko Timo ollut käynyt tuuri vai onko Timo käynyt tuurissa?
2: No mulla on käynyt mole.
1: Timo Tuurista. Asutko siellä?
2: En.
1: Mä ajattelin, että olet keskisellä.
2: Mä oon karavaanareita ja vähän kannustasin, kun Pouki on kuitenkin karavaanareiden radio, niin. Tuota kannustasi enempikin karavaanareita soittelemaan.
1: Joo, meillä on ollut teemana ja nyt tämä karavaanailu. Hyvä, kun soitit.
2: Joo. Ollaan tultu tuolta Iistä tänne ja tuota, eilen käytiin Ylisikkilää tuossa tanssimassa ja tänään mennään Vinlandsiana katsomaan.
1: No niin. Joo. Miten se, Timo, onko karavaanari ja tykkää käydä tansseissa, niin laaditteko reissulle semmoisen tanssiaikataulun periaatteessa, että missä käytte milloinkin?
2: No ei oikeastaan, että toki katsotaan, että missä on mitäkin, että onko tansseja tai muuta, että mennään sinne, mutta ei mitään aikatauluja, että,
1: joo.
2: Että tuota, toki katsotaan aina, että missä on mitään ja lähellä jossain, mutta nyt ollaan aika kaukana kyllä, mutta tuota, kuitenkin katsellaan aina, että missä on hyviä tansseja.
1: Mm, ja, No entä toinen, mikä kiinnostaa karavaanailussa, niin siinähän varmaan niin aika pysähtyy tai aika unohtuu niin sanotusti. Niin jos on vaikka lomalla, niin mietittekö te koskaan, kun lähette reissuun, että kuinka pitkään te ootta reissussa vai onko se semmoista fiilispohjaista hommaa, kun lähettää sitten lomallakin?
2: No tuota, onhan se pakko joskus miettiä sitä aikataulua, mutta kyllähän sen pääsääntöisesti on sillä, että eihän meillä ole mihinkään kiire, että ollaan 2-3 yötä yliikin, jos on tarvis ja tuota sillä lailla, ja mennään sitten kotiin, kun mennään.
1: Niin. Jääkö koskaan kotia mitään niin oleellisen tärkeää, että sen takia pitää palata aikaisemmin?
2: No, lastenlapset jää joskus, että pitää palata, ja näitähän niitä on.
1: Niin,
2: että pitää joskus miettiä, että lähteekö niitä hoitaa.
1: Joo. Mutta uskoisin, että
2: mutta ei sillä lailla, että tämä kesäkin on niin Suomessa lyhyt, että pitää miettiä se asia sillä, että tuota ihan ottaa rennosti ja lähteä. Ja pitää lähteä kestä niin kaikkialta kotua ja tuota vähän hengähtää.
1: Entä sitten se yksi kysymys, mikä on aina kiinnostanut karavaanailussa, kun on semmoisia luontaisesti meitä ihmisiä, jotka on luotu liikkumaan ja kulkemaan, niin moni aina miettii, että hän alkaa karavaanariksi. Aletaanko karavaanariksi vai synnytäänkö karavaanariksi?
2: Aletaan karavaanareksi. Me ollaan 10 vuotta suurin piirtein oltu ja alettiin ihan pystymettästä ja ollaan kierrelty ja ollaan kyllä ihan tyytyväisiä oltu ja tuota sillä lailla. Ja täällähän on sillä lailla hyvä olla, että täällä on kaikki samanlaisia. Me ollaan kaikki ihan samanlaisia karavaanareita, pelkkiä karavaanareita. Ei täällä ole tohtoreita ja herroja eikä sillä lailla, että me ollaan kaikki karavaanareita.
1: Sinä unohtuu tittelit ja virka-asemat ja kaikki tämmöiset.
2: Kyllä, nimenomaan. Ja täällä saa olla niinku ihan omillaan ja ihan pukeutua miten haluaa ja
1: niin
2: välillä laulaa ja nauraa ja kaikkia semmoista.
1: Tuohon on sama ajatus, katsokko joku, sanoiko se Irvin jossain laulussa, että rikas mies on myös saunassa alaston.
2: Kyllä,
1: se päättee myöskin karavaanaa noin hyvin, että siellä unohtaa varallisuudet ja virkanimet ja...
2: Kyllä, nimenomaan. Mä niin kannustaisin vielä karavaanaa, että enemmän soittaa polkiin kuin tuota meidän radio.
1: Niin, onneksi niitä tulee. Mä tunnen muun muassa yhden Ismon, joka vaunuilee, mutta sillä vähän oikuttelee se vaunu aina, mutta terveisiä vastaan.
2: Juuri tuli se Ismo mieleen, että tuota... Tämmöistä tapahtuu kaiken näköistä mukavaa, niin. niin kuin Ismollekin.
1: No, kerropa Timo joku hauska sattumus tai joku mieleen jäänyt karavaanailuun liittyvä tappaus, mitä aina naureskelette ja kerrotte muillekin karavaanareille.
2: No en tiedä, ei tuo nyt yhtäkkiä semmoinen mieleen.
1: Onko sattunut mitään semmoista huvittavaa tai jotakin uskomatonta, että miten tämä näin?
2: No onhan sitä semmoista aina kaikki, että katsellaan, että joo, siellä on vesihanat jäänyt auki ja tämmöistä, ja tuota ajellaan menemään ja lorisee ne kattoluukut auki ja tämmöisiä aina pieniä ja tuota tämän tyylistä, mutta tuota ei nyt semmoista ihan tuota kun mieleen semmoista ihan huippuhyvää, mutta tuota, aina sattuu ja tapahtuu, kun on tien päällä. Ja milloin on kova tuuli ja teltat lentää ja nämä, mitkä niin. Ne on, saluusiinit lentää ja muuta.
1: Niin, että semmoisenkin pitää vähän varrautua.
2: Kyllä, mutta ne kuuluu tähän.
1: Ne kuuluu, että se on vähän semmoista, tietyllä lailla sopivaa ekstriimiäkin.
2: Kyllä, nimenomaan.
1: Semmoinenkin pitää olla luonne karavanalla, että on valmis vähän semmoiseen seikkailuunkin, että ei se ole aina semmoista välttämättä ihan... Tietenkin turvallista, mutta välillä joutuu uusiin haastaviinkin tilanteisiin.
2: Kyllä, näin.
1: Semmoisia.
2: Kyllä vai.
1: Joo.
2: Vai, että tykätään ihan hyvin, että tuota, kun jäätiin aikanaan, kumpikin jäätiin eläkkeelle ja katseltiin tuota, että mitä hommaa, niin tämä on ihan sopivaa meille semmoista. Kesällä varsinkin, että emme kuljeta talvella, mutta kesällä ajella.
1: Minkälainen olo tulee, kun mä monesti olen itse käynyt niin kuin reissussa, että yöpyy jossakin tuota... Vaikka on työreissulla. Kun tulee kotiin, niin sitähän tulee niin kuin uutena ihmisenä, että ai niin, mulla oli nämä kesken täällä ja mä oon unohtanut ihan kokonaan. Minkälainen fiilis tulee karavaanarilla, kun tulee viikon reissusta kotiin?
2: Joo, kyllä se paras matka se kotimatka on ja
1: niinkö?
2: Sillä lailla.
1: Joo.
2: Niin on ja sitten tuota, sillä lailla, että mukava tulla kotiin sitten.
1: Niin.
2: Mutta mukava lähteä reissua, että se on niin kuin... Ihan hyvä näin.
1: Siinä tulee vähän uutena ihmisenä takaisin, varsinkin jos on viikon reissussa.
2: Joo. No niin, semmoinen juttu tuli mieleen, että tuota, yksi kaveri poika lähti kotua ja kotua ei oli viikon pois kotua, niin tuli sitten viikon päästä takaisin häntä koipien välissä. Ai, teillä on vielä tämä sama koira.
1: Aika hyvä, aika.
2: No joo, tämä on tämmöistä meidän.
1: Se on hyvä huumori. Hei, mitä musiikkia kuuntelee?
2: Vanhoitunut. No kun eilen kuunneltiin tätä Jarkko Ylisikkilää, niin ja kun Tuurissa ollaan, niin pannaan tuo Tuurilla.
1: Tuurilla, pitäisi se olla täällä. Onko tätä toivottu multakin monta kertaa? On. Täältä
2: joo,
1: se
2: ja
1: löytyy.
2: Sitten terveisiä kaikille iiläisille ja alarantalaisia sulle itsellekin.
1: Takas.
2: Ja sen Pudasjärvellä sua katsomassa.
1: Jaa, kato. No niin, kiva.
2: Mutta ei päästy puheisiin, mutta tuota, kuitenkin moikattiin sinne mennen tullut.
1: No niin, onpa kivaa. Terveisiä kaikille sinne.
2: No niin, terveisiä.
1: Hyvää matkaa ja reissua.
2: Kiitos.
1: Kiitos, heippa. Oh, hei.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
8: Tänä lauantaina Kyösti Mäki-Mattila ja Ajaton sointu. Menot kello 20 alkaen.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Cookin perjantai-ilta.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on hyvin tuttu ilmiö, ootteko huomanneet, kun portsari poistaa jonkun asiakkaan, se kohta tulee takaisin. Kohta huomaat, että et mennyt mihinkään. Hyvin yleinen asia. Studion kello on tällä hetkellä poistettu tuolta ravintolasta. Sillä on 2 viikon porttikielto tuohon paikalliseen juuri kuppila. Siihen johosta soitin tämän kappaleen. Syynä oli se, että se oli ottanut liikaa pikkutunneilla. Täällä on meillä nyt 1 puhelulle paikkainen uutisia. 8 uutiset, toiset pokomat 10 ja et cetera. Pookin perjantai-ilta.
2: No Tapsa Noormarkusta moi.
1: Moikka, moikka Tapsalle Noormarkku.
2: Joo, mä yritin kaikkeni ja pääsin sit lopulta.
1: Noormar,

0: kakkusta. Pistää pikkusen radiota, vähän vinkasee taustalta, niin sun on helpompi okay. Itsekin puhua, kun pikkusen paat pienemmälle. Niin.
1: Okei. Okay.
0: Vähän rauhoittaa tämä tuon taustan siitä sitten, niin tota...
1: Tollain, nyt meni.
0: Nyt, mitäs Tapsa muuten?
1: No ei mitään, kun tässä ollaan nyt ihan vaan yksin yksiössä ja tälleen, ja yritetään pitää hauskaa ja tälleen.
0: Joo.
1: Tämmöistä.
0: Niin, kyllä sitä yksinkin.
1: Ja muistellaan kaikkia hyviä aikoja.
0: Niin, niin. Sekin
1: joo,
0: on
1: joo, kyllä.
0: Sekin on taitolaji pitää yksin hauskaa.
1: Joo, ja mulla on ollut ihan tarpeeksi vaikeuksia, mutta mä oon monta kertaa teidän lähetyksiin soitellut ja valittanut ja kaikki, mutta nyt en mä halua valittaa mitään.
0: Joo.
1: Vaanko siis mä oon päässyt kaikista nyt pois näistä vaikeuksista, niin mitä
0: niin, vaikeudet on tehty voitettaviksi.
1: Kyllä, mä oon voittanut ne.
0: Sen asenteen, kun elämässä pitää.
1: Mutta ne on pahoja asioita kaikki, mitä mulla on tapahtunut. Puolison menetykset ja kaikki tämmöiset ja muut ja äiti ja isät ja kaikki, mutta kumminkin.
0: Kyllä, kyllä. Se
1: mä
0: on.
1: Mä oon saanut voimaa nyt.
0: Kyllä, mä sanoisin kuule Tapsa, että jos ajatellaan sinua ittiä ja meitä kaikkia ihmisiä, niin se mikä meitä ei tapaa, niin se ei vahvistaa.
1: Kyllä, näin menee justa.
0: Se on vaikka elämässä on tehty nämä kaikki haasteet ja tämmöiset, niin ne nuokin oikeastaan mitä luette, että kuuluu elämään. Ne on sitä elämän kiertokulkuakin.
1: Kyllä,
0: ne on pakko vaan hyväksyä. Hyväksyä ja kasvaa niistä.
1: Mä olen sen jo ymmärtänyt ja tälleen. Mun kyllä siinä meni aikaa, mutta kumminkin.
0: Niin ja helpommin sanottu kuin tehty. Sekin on totta.
1: No just näin se menee just.
0: Joo, että sitä sen ymmärtää sitten koko hallettua.
1: Ihan hieno. Niin ja kato, kun mä oon täällä nyt kotialo pyörii normarkus ja blä, mutta nyt on ollut vähän hiljasta.
0: Niin. Siinä on vaan semmoinen, kun
1: leijätä... Kaikki on ostanut.
0: Niin.
1: Kaikki on ostanut uusia pyöriä ja kato, niin ei ole mitään korjattavaa.
0: Aa, sä oot korjannut pyöriä.
1: Kyllä, 40 vuotta.
0: Jo. Kato, sekin on kyllä, tärkeä
1: joo,
0: taito.
1: Kyllä, joo.
0: Tärkeä taito tuota.
1: No joo, kyllä mä nyt unisakin... Vähän väliin niin kuin korjaa pyörii, kun mä herään.
0: Joo, joo.
1: On se mennyt vähän sillälaikin, mutta nyt kun mä sen ikäinen jo, että nyt mä oon eläkkeellä ja tälleen. Nyt mä niin kuin annan nuoriso vähän niin kuin vauhtia ja olen sanonut täällä porukoille Normarkusa, että eikö olisi vähän niin kuin nuorempaa touhua jatkamaan touhua?
0: Niin.
1: Mitä mä oon tehnyt?
0: Kyllä niitä pyöriäkin on hyvä, kun joku korjaa. Kun minusta, niin mulla itselläkin on vanha semmoinen jopomallin pyörä, niin mä tykkään sillä polokkia. Mä oon kokeillut monta uuttakin pyörää, niin eniten tykkään semmoisella jopomallin pyörällä polokkia.
1: Joo, ei, kun se on oikein niin kuin viimeisen päällä komia jopo.
0: Jopo tyylinen.
1: Joo, se on hieno.
0: Jos on yhtä leviät renkaat kuin maitokärryssä, yhtä leviät renkaat.
1: Kyllä.
0: Se on semmoinen, ainakin mulla tuo pyörä on semmoinen, että kun niin sillä polokasee voimakkaasti pari kertaa, niin mä menen parisattaa metriä sillä kahdella polokasulla.
1: Joo, ja tiedätkö, mitä mä oon sanonut täällä, kun tulee näitä näin asiakkaita ja tälleen, ja mitä pyörää tarvitsisi tehdä.
0: Niin.
1: Remontteja. Ja tollaan, ja sit kun mä näen pyörä, mä sanon, ei herran jumala, että tää on ollut ydinsorat ja kaikki käynyt tämä pyörä.
0: Niin.
1: Että ei tästä voi mitenkään saada niinku valmiiksi mitään. No, tee mitä pystyt.
0: On tuossa minunkin pyörässä, sit olisi 3 vikkaa. Renkaat laahaa maata, kettingissä on reikkiä ja penkki on päin persiitä. Muuten on hyvä.
1: Hieno homma.
0: Tämä oli just se
1: fakta, mikä haetaan.
0: Kyllä.
1: Just pitää paikkasi. Jo.
0: Mikä me soitetaan toivelevynä ennen uutisia Tapsalle?
1: Voi herra jumala, kun mä toivoisin tämmöistä, kun Tanssi vain.
0: Jussi
1: Roponen.
0: Katsotaanpa. Mä olin varma,
1: se
0: että
1: olisi, se olisi niin hieno.
0: Tanssi vain, Jussi Roponen. Mäpä katson Jussin laulut, mitä täällä on. Että onko sillä tuon nimistä vai onko se joku tuon tyylinen. Roponen Jussi. Joo. Kun laulun nimellä Tanssi vain. Jussi Roponen, Tanssi vain. Pieni hetki.
1: Mä oon ottanut näitä ylös jo monta vuotta ja tälleen.
0: Onkohan kuule voisiko olla, että tuota laulua ei sitten olisi, kun täällä on kaikki Jussin kappaleet ja yhtä kappaletta ei ole, vanhan pojan valssi on, mutta ei ole Tanssi vain.
1: No nyt mä, kun mulla on tässä nyt...
0: Sanoppa vaihtoehtoja.
1: Muitakin vaihtoehtoja. Joo. Vähän jo on. mitäs mä tästä nypistäisin, että voi herra siunakkoon jo varjelko.
0: Joo.
1: No olisiko tommos sitten, että ei etsi taivaan lintukoa.
0: Kari, Tapio tai Jani Roni. Jalkanen. Tai taisi olla
1: tai tuota... Roni Westman lukee se, mulla.
0: Kari Tapiolta löytyy tuo.
1: No se on hieno sitten.
0: Kyllähän klappiversiotakaan ei tarvitse parsia.
1: Kyllä, se on hieno. Kari Tapio, katsokaa, mä oon itsekin Tapioni tuonne. Joo. Ollaan niinku, vähän niin kuin tämmöisiä virkaveliä.
0: No niin, tämä menee tuonne uutisten jälkeen, mutta hyvää kannattaa odottaa.
1: Kiitos.
0: Se olisi tuossa. Meillä on vielä...
1: Kaikkea hyvää sinulle sinne lähetykseen ja tälle. Ja kaikille kuuntelijoille, ketä tietää Tapsan, niin kiitos.
0: No niin, sinne
1: kiitos
0: meni.
1: Kiitos kaikille.
0: Sinne meni. Kiitoksia sullekin. Ja tuota.
1: Joo, kiitos ja hyvää ilanjatkoa sinulle sinne.
0: Samoin, ja... samoin.
1: Kiitos.
0: Joo, heippa.
1: Moikka moi. Moikka moi.
0: Sie oli Tapsa tuolta Noormarkusta. Hei, meillä on 2 minuuttia tässä semmoista löysää aikaa. Tuo voisi jonkun lyhyen kappaleen tyngen laittaa, mutta mäpä käytän tämän viisammin. Mä luen teidän WhatsApp-viestejä. On se kyllä hyvä, että Ari on taas puikossa. Terveisin mummu. Kiitoksia mummulle. Kiva, että miellyttää korvaa. Hyvää perjantai-iltaa Arille ja kaikille kuuntelijoille. Vielä on reilut 4 viikkoa lomaa jäljellä. Muistaako Ari, kun kerran kuulantyöntäjä Mika Halvari soitti sinulle, niin mitä se toivoi? No se toivoi kuulaa. Joo, saatto muuten ollakin. Saatto ollakin, kyllä. Kyllä oli näin. Tiedättekö te, mikä tulee, kun Toivo Kärki, Isokynä, Dave Lindholm ja Toivo Kuula yhdistetään? Mikä näistä kolmesta... mestarista tulee. Se on iso kuulakärkikynä. Se, joo, semmonen hybridi aikaansaannos. Esan talon väelle. Mitä? Hetkinen, missä mä nyt katson? Eikö tuossa? Joo, jäi tuohon Eukolleni laittamatta nuo terveiset ja Tuomolle paljon Kirunan kanssa taas Karsta Hönölästä. No niin, eli se oli tuossa. Joo, täällä oli toinen viesti. Esan talon väelle terveisiä ja Tuohiukko, älähän putoa koivusta. Junnu, Ninni ja Remu tältä mökiltä laittelee viestiä. Sitten tuossa on syntymäpäivä onnittelut Veetille. Täytät tänään 9 vuotta. Nautit pihasanan lämmöstä ja pookia kuuntele. Terveisiä myös iskelle ja äidille sekä kaikille tutuille mummu ja pappa naapurista. Täältäkin laitetaan Veetille 9-vuotissynttärit. Eli hetkinen, sä met nyt sitten 3. luokalle, kun koulut alkaa. Niin kuin se menee. Niin se taitaa mennä. Oikeastaan tultiin yhdessä siihen tulokseen, että Timo Koivusalon Kotkat lentää olisi tähän hetkeen aivan mahtava ralli. Isälmästä terveisiä. Tien päällä kuunnellaan poukia. Äitimori toivoi. Lähetään terveisiä myös Unen herralle ja susiauton kyytiläisille. Kalle oli tuommoisen viestin laittanut tuossa. Joo, musiikkia voi vain soittamalla toivoa näin iltaohjelmissa. Vain soittamalla ja sitten nuissa päivätoiveet ja terveiset ohjelmissa ja toiveiden tunneissa. Niissä voi toivoa tekstiviestille. Näin se menee aina. Eli aina kun iltalähetys tulee, niin silloin vain soittamalla musiikin kantaan kiinni. Ensimmäinen korjan toinenkin tunti on tahkuttu ja mennään 8 tunnille. Uutiset tulee tasalta. Ollaan tämän illan puolivälissä juonetussa ohjelmassa.
2: Radio Pooki. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka jos aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
5: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Tomi Markkola ja Kipinä.
8: Urjanlinna. Suomen sievin helmi. kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sijoilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt jääkiekkoseura Imatran ketterän valituksen liigalisenssin epäämisestä. Ratkaisu tarkoittaa, että liiga alkaa 1. syyskuuta 17 joukkueella. Niin sanotun superkauden jälkeen 14 joukkuetta saa paikan kauden 2027-2028 pääsarjaan. Ketterä jatkaa Mestiksessä, jossa se sijoittui keväällä toiseksi hävittyään finaalisarjan Jokereille. Ketterä jätti kesäkuussa valituksen jääkiekon liigan lisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ketterä ei saanut liigapaikkaa. Yhdysvalloissa vetoomustuomioistuin on päättänyt pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen presidentti Donald Trumpin tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Trumpin suunnitelmana on rakennuttaa valtava juhlasali, jonka tieltä osia Valkoisesta talosta on purettu. Oikeus linjasi, että presidentin hanke vaatii kongressin hyväksynnän. Vetoomustuomioistuin lykkää päätöksensä täytäntöönpanoa 2 viikolla, jotta Trumpin on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen. Jos korkein oikeus ei tee ratkaisua määräaikaan mennessä, maanpäälliset rakennustyöt työmaalla joudutaan keskeyttämään. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Herken hymys, kun menee, liekki syttyi sisälläin.

Letkeä haitariin musiikkia ja letkeä tanssimusiikkia tarjoili solistiyhtye Suomi Iltarusko. Olen valinnut myöskin tähän toisen letkeän kappaleen. Sen tarjoilee teille Yölintu.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Näinpä se kulkaa pärähti sitten käyntiin kello 20 tunti. 13 minuuttia yli astuttu on tämä tunti. Studion kello astui yli 13 yli 20. Ja mennään tuonne kello 22 saakka. Numerossa 07392111. Se on siis suora numero tänne suoraan lähetykseen. Ja raatellaan maailmaa paremmaksi. Pistetään ilot ja surut 15 ossa, niin on vähemmän rinkassa kannettavaa. Ja sitten toivelevy tuosta laitetaan kylkiäisinä. Ja jokainen soittaja osallistuu myöskin Pookin tuotepalkinnon arvontaan. Täällä on aina niin kuin normaalistikin, niin moni vähän on huolissa, että missä palkinto viipyy. Kyllä niitä tulee tuossa, kun tuosta päästään taas vauhtiin. Ja meillä yleensä tulee tuommoinen palkintokuorma. Sitten niitä lähtee useampi palkintoerä eri osoitteisiin. Eli kaikki on kyllä tallessa, mitkä on nämä voittajat tähän asti. Siellä on taas muutamia kertynyjä. Niitä yleensä laitetaan sitten semmoisena pompsina maailmalle menemään. Tänäkin iltana joku voittaa Pookin tuotepalkinnon. Ja jos haluat sitten laittaa viestiä muuten vaan, niin tuonne WhatsAppiin, mutta sieltä ei pysty musiikkia tilaamaan. Aika uskollisesti sieltä moni yrittää saada kappaleen, mutta ei se onnistu. Se on vähän semmoinen väärä väline siihen tarkoitukseen, koska meillä on tämä puhelu ja kappaleen rytmitys tässä illan aikana, niin mennään tällä. Tuosta on sitten seuraava puhelu pyrkimässä lähetykseen Pookin perjantai-ilta.
2: No terve.
1: Terve. Tai melkein terve.
2: No, oli kiva, että jollakin lailla.
1: Katoppa siellä, joo, Ari on kato. Minähän olin, siksikin on palakintoja tuossa nyt vähän laittamatiin, kun minä olin kato flunssissa tuossa joku aika sitten. Sitten on nyt sunnuntaina tulee 2 viikkoa, kun iski siihen lentoon. Onko Ismohan siellä? Aukaisepa suu ja sano A. Joo, näyttää ihan, että ei ole vielä mitään ainakaan kurkkutulehusta tai semmoista. Että tuskin on yskääkään.
2: No ei ole nyt ihan mitään lähteä.
1: Ei ole mitään semmoista.
2: Ei ole tullut. On ihan kiva, kun säkin olet nyt ihan tervehtynyt.
1: Kun minä vaan ajattelin, että jos olisi vaikka...
2: Tosi mahtava juttu.
1: Kiitos. Minä tämän Ismonkin mahdollisen flunssan halusin vaan varmistaa, ettei vaan ole vaunussa vaikka kattoluukku vuotanut ja olet aamulla herännyt läpimärkänä. Niin.
2: Ei, niin nyt ei ole kattoluukut vuotanut. Kyllä on nyt luukut on korjattu ja kaikki on korjattu.
1: Kaikki on korjattu. Kyllä Ismo hajottaa sen, mikä korjaakin. Ei kun korjaa, mikä hajottaakin. Niinhän se sanoo.
2: Niin.
1: Mitäs Ismo muuten?
2: No ei tässä. Ihan kiva. Elämä vai hymyilee?
1: Elämä hymyilee, niin silloinhan se on hyvin.
2: Niin.
1: Joo.
2: Täytyy vain kertoa vielä yksi asia.
1: No.
2: Tuossa, kun toi karavaanariksi, minäkin olen tämmöinen karavaanari ollut tässä ja kuuntelin noita teidän juttuja.
1: Joo, minä nostin sinut ykköskaravaanariksi siinä kohtaa.
2: No niin, katso, kun minä lähdettiin, kun meillä oli Suomessa häät.
1: Joo.
2: En mennyt noin. Niin.
1: Ei vaan, sinä olitte vieraana, häävieraana.
2: Ja kuule, sitten lähdettiin tuonne Kappeltsääriin,
1: eli olen... Kappeltsääri, joo, sehän on meriasema.
2: Joo. Ja siellä sitten on leirintäalue siinä ihan vieressä siinä. Mä sanoin, että kun meillä laiva lähtee aamulla, niin minä haluan, että mennään leirintäalueelle siinä vähän rauhoittuu, että sitten lähdetään aamulla aikaan.
1: Niin.
2: No me mentiin kuule sinne leirintäalueelle sitten illalla.
1: Joo. Tähän asti vielä kaikki hyvin.
2: Ja sitten tultiin sinne leirintäalueelle ja sitten otettiin paikat ja kaikki. Sitten yhtäkkiä minun emäntä huutaa, että Ismo!
1: Noho.
2: Mikä hätä?
1: Mikä siellä oli? Hämähäkkikö?
2: No, että kun ei tule vettä.
1: Joo.
2: Mutta justiinhan minä täytin lähtiä kaikki veen.
1: Niin.
2: Mutta sinun hajamielisuudestasi sinä jätit hanat auki, missä on se tankki. Niin minä täysin veet, mutta kaikki valuu läpi.
1: Joo. Kyllä.
2: Eikö? Niin, onneksi oltiin leirintäalueella sinne.
1: Joo, sua ei voi ainakaan laittaa juomien pullottajaksi tuommoisella. Siinä. Jaaha, kyllä. Nyt ymmärrän kyllä nyt tämän tuota, että kaikkien janoisten sankari Ismo. Niin, kaikkien janoisten sankari, Cary Grande. Vai miten se meni? Se mainos.
2: No ei siinä mitään muuta kuin lähettimään löyrintäalueelta juomaleet.
1: Niin, no löytykö? Löytykö?
2: No kyllä ne löytyi sitten, että saatiin taas iltakahvit ja käsienpesuveet ynnä muu.
1: Joo, se on tuossakin näköjä, että pitää muistaa se tuota tuluppa laittaa, että tuota, ei veet katua. Mutta sitten kato, venneessähän on semmoinen ongelma, kun ottaa sen tulupan pois, niin sehän täyttyy veellä. Ja mulla unohtui se pohjatuluppa laittaa venneeseen. Alkoi kauhiana äyskäröimään keskellä järviä. Ja veneen vaan uppua. Niin joku huuti sieltä viereisestä veneestä, että heitä se vesi sen verran kauemmas, ettei tuu heti takaisin. Joo, että tuota, tämä on tämä veikas tapeltu siellä, jos täälläkin.
2: No ei se ollut kuule ensimmäinen kerta, sieltä oltiin minun kaverin kanssa tuolla talareismakaan.
1: Älä vaan sano, nyt minä tiedän, miten se on päättynyt. Toisella kertaa minä täytin tuo vesisäidiot, niin aamulla ruvettiin kattoon, niin ne oli yöllä muuttunut viiniksi. Vai miten sinä kävi?
2: No, rupesin aamulla sitten kahvin keittoon.
1: Joo.
2: Vesi rannassa.
1: Joku.
2: Kaveri herää ja on sitä aamukahvia. Aamukahvi taisi nyt jäädä keittoon.
1: Niin.
2: Minä unohin vesi rannassa annettiin, että tankit meni tyhjä.
1: Voi voi, mä aina sanon, että Ismolla on hyvä tuo muisti, mutta kun se on niin valikoiva. Että muistaa välillä ja välillä ei.
2: No ei siinä mitään, piti muilta kanavan karalanailta kysyä, että saahanko sen verran, että aamukahvi.
1: Joo. Kyllä mä nyt Ismo sanoin, että älä ainakaan Saharaan lähde. Saharaan autiomahan sen vaunun kanssa ollenkaan. Mä luulen, että sulla on siellä 200 metriä oot ajanut, niin se on Janno on kuolemassa, kun ei ole vettä ollenkaan. Joo, se saattaa olla. Että pysy mieluummin jonkun vesistön äärellä, mistä saat täydennystä.
2: Niin. Siinä mitta. Se on mulla aina unohtuu ne vesiraanat auki, kun lähden. Minä vaan käytän niitä ja sitten ne hoksikkaa, että vaikka Lorina kuului. Niin.
1: No nyt minä tiedän, mitä se tarkoitti, kun Ismolta tuli, sultahan tuli kortti sieltä matkalta mulle tänne studioon, että Ismo laittaa tältä vaunumatkalta terveisiä, mutta niin postimerkkikin oli pantu hakaneulalla kiinni, että nyt on vesi vissiin melko vähänä siellä. Että tuota, nyt se selvisi syy siihenkin. Joo, kyllä.
2: Muuten meni tosi hieno. Oli kiva olla Suomessa välillä ja tuolla lailla. Ihan meillä oli mahtava reissu.
1: Joo, ja Ismo, onhan se kato se sananlaskuhan on olemassa, että ei kannettu vesi tankissa pysy. Ei kun korjan kaivossa pysy.
2: Niin, juuri.
1: Niin. Niin.
2: Semmosta sitä kyllä aina sattuu tekemälle.
1: Joo, se on tuo vaunuilu Ismo. Se, tuossa puhuttiin, että se on pientä ekstriimiä, niin Ismolla se on välillä isompaakin ekstriimiä tuo.
2: Niin.
1: Mutta siinä tulee varmaan se seikkailun ja selviämisen tuntu, että se päästään seuraavaan päivään.
2: Ei, mutta minä tykkään tuosta koravaan alusta muutenkin. Sen takia mä pidän tätä mun vaunua kunnossa ja ajelen ja menen. Ei siinä mitään. Mä tykkään koravaan.
1: Onko Ismo sinusta niin.
2: Lähetän kaikille karavaanalle terveisiä tosissaan. Pitäkää.
1: Vesi tankissa. Ja palkkaa tulupat kiinni. Vielä.
2: Niin.
1: Onko Ismosta tullut, niin kuin, onko sä sellainen myöhäisherännäinen karavanari vai ootko sä ollut aina?
2: Mä oon ollut kuule, mitä mä oon ollut. Yli 15, 6, 17 vuotta.
1: Joo. Kyllä.
2: Olisi katsomassa yhtä asuntoautoa, mutta ei se oikein tärkännyt.
1: Niin. Luulisitte 17 vuoden jälkeen muistaa jopa hanaa kiinni. Mutta voi se, tai sitten se voi olla, että kun tarpeeksi kauan vaunuille, niin se useammin unohtuu auki. Sitten ajan
2: myötä. Eikös niin? Sitten siinä käy silloin, että jääsi kiinni kokonaan ja talvella jäätyy kokonaan.
1: Kyllä. Ja nyt mitä Ismo haluaa kuulla? Hanoiroksia. Tietenkin.
2: Ei hanoiroksia.
1: Mitä me laitetaan?
2: Laitapas tuota. Tässä tämä oli, Arto.
1: Tässäkö tämä oli? Levis tankista tielle Zulali. Tässäkö tämä on? Joo.
2: Oliko sitä?
1: Kyllä se löytyy. Minusta tämä on kyllä niin kuin Ismosta tehty vähän tämä laulu.
2: Eikö se ole?
1: Tässä liikutaan vaunuilulla ja sattuu kaikenlaista.
2: Näin siinä tulee aina käymään.
1: Kuunnellaanpa tuo Arttu Viskarin kappale. Ei muuta kuin Ismolle hyviä semmoisia onnistuneita matkailuja. Ja aina on sitten kuitenkin kaikista ongelmista ja haasteista selvitty.
2: Kyllä, niistä on aina selvitty.
1: Ja niistä virheistä oppii. Virheistä oppii.
2: Eikös niin?
1: Kyllä. Kiitoksia, Ismo.
2: No niin, sitä samaa sulle ja ihan kiva, kun olet siellä taas puikoit.
1: Samat sanat. Eihän tämä ole mikään, jos Ismo ei soita.
2: Okei, kiva.
1: Kiitos.
2: Palataan.
1: Hei.
2: Hei hei.
0: Radio Pooki. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
3: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Vihannin härkäjuhlat alkuaan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
6: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
5: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: No niin, siinä ei oikein Arttu Viskarilla monistunut tuo vaunuilu tai matkailuautoilu tarkemmin sanottuna. Sehän siinä oli kysymyksessä. Antaa hevosen murehtia, sillä on isompi pää. Paras elämän viisaus ikinä. Edesmenneeltä äidiltä opittu. Tämä mielessä lomavietto. Terveiset kaikille poukilaisille ja kanssakuuntelijoille. Taina laittoi tuon viesti. Siinä on kyllä hyvä avorismi tuossakin. Sitten minusta yksi parhaimpia elämän filosofioita on Kummun Kallen elämänfilosofia Taivalkosken Jokijärven päätalokirjoista. Kummun Kalle, legendaarinen Kallen setä niissä. Sillä oli semmoinen sanonta, että näkyy vähän. Jos ihmiset murehti jotakin, oli huolissa, että mitenhän tämä asia tulee etenemään, niin se sanoi, että näkyy vähän. Ja sitten vielä siinä oli hyvä aforismi perään, että ei se niin mene, ettei se jotenkin mene. Että siinäkin on hyvä aforismi. Legendaarinen Kummun Kalle. Kuulolla Sallan Kotalan kylässä, hyvässä vitsiarin mukavassa seurassa, rattoisa ilta meillä täällä. Terveiset Göteborgin Liinaharjun tielle, ystäville ja kavereille Päivikki, Jorma, Jyrki ja Linda. Sitten sieltä tuli tuommoista hienoa maalaismaisemaa vielä kuvien muodossa. Ja renkaissa vähän ilmaa, mutta pitäähän niissä sitä vähän ollakin, ettei vanteille hakkaa. Mistähän renkaista me nyt puhutaan, vaunustako vai autoilusta vai jostakin? Terveisiä Raution pojille Ouluun sekä Kaimapojalle Puunajohommiin. Laittaa Juho. Terveisin Metsälän pienempi möykärin mannin ratista. Pitkä ilta tulossa Rahtion raakaa. No niin, sinne työn iloa. Ja puita sata kiloa. Kaikille terveiset sinne maailmalle. Ketulle myös aivan ihana juonta ja heinäkasalaiset. Kiitoksia kaikki. Te heinäkasalaiset ja muutkin kastikkeen ystävät. Mä muistan edelleen heinäkasalaiset suurina kastike-ystävinä. Työäärellä tänään 27-vuotispäivä ja tuparit Kihilatun kanssa. Kiitos tästä päivästä äiti Tapsia Ripeä. Sinne onnitteluja täältäkin ja kiitoksia viestistä. Moikka, terveisiä Heija Mokkalle, ukko 67V Paraisilta. Sitten meillä on tuossa seuraava puhelu ihan selvästi. Pookin perjantai-ilta.
2: Merilapista Jarmo soittaa perjantai.
1: Terve, terve. Okei, nyt päästiin yhdistyksen nimissä puhuun karavaanailusta.
2: Kyllä, kyllä. Kiitoksia, että pääsin läpi kuitenkin tänä päivänä.
1: Joo, kiva, kun teitä karavaanailta soittaa. Se on meillä Poukissa ollut vähän toivomuksenakin, että nyt eletään tätä keskikesän ja kesän, niin kuin viimeistellään tätä kesää, niin olisi hyvä, kun saataisiin mahdollisimman paljon sellaisia karavaanaripuheluita, koska me ollaan karavaanariradio.
2: Kyllä, ja meillähän nyt on tietenkin sen takia juuri aloin soittamaan, että kun meillähän nyt on niin kuin, tänä viikonloppuna on järjestäytymiskokous ollut ensi viikonlopun porotreffejä varten.
1: Aha.
2: Ja siellä on meillä tapahtumaa ja esiintyjiä ja kilpailuja eräpolkua ynnä muuta.
1: No niin.
2: Sinne on tervetuloa kaikki yhdistyksen jäsenet sinne.
1: Porotreffit.
2: Porotreffit ja porolihakeittoa on ja jaha, muuta makiaa ja juotavaa. Ja.
1: Joo.
2: Ja esiintyjinä on Armi Tenkula siellä.
1: Niin justiin.
2: Kituttaa porukkaa meitä.
1: Kuinka paljon teillä...
2: Minä itse en valitettavasti pääse sinne, kun on operaatio ollut tässä. Mutta...
1: Aha. Joo, haluat puhua puolesta.
2: Villajärvelle kaikille terveisiä kovasti sinne.
1: Mm. Mä oon kattonut karavanareitten, niin niillä on ihan tehty semmosia niinku tapahtuma-aikatauluja. Kuinka paljon esimerkiksi SFC Merilapilla niin on tämmösiä niinku vakio kesätapahtumia teillä jäsenillä? Onko tietty määrä semmosia vakitapahtumia ja muita sitten siihen päälle?
2: No ei, siinä porotreffit on kaikista tärkein ja sitten on juhannusta ynnä muuta tämmöistä pienempää tapahtumaa siellä sitten.
1: Niin. Että on semmoisia vakielementtejä kuitenkin.
2: Joo, kyllähän niin kuin tuossa porotreffejä niin on ollut parhaimmillaan yli 300 vaunukuntaa siellä, että siellä on ollut sitkeästi sakkia.
1: No on ollut paljon.
2: Joo, ja toivotaan, että laaja osallistuminen sinne.
1: Kyllä. Jos on tuommoinen tapahtuma, että kaikki on karavaanareita ja yhteinen iso tapahtuma, niin se varmaan aistii semmoisena, ootteko te vähän niin kuin yhtä suurta perhettä?
2: No kyllä, kyllä sitä näin voi sanoa. Ja sitten kun tuossa on tuo piiri, niin kyllä siinä aika lailla on kasvotuttuja paljon. Kaikkia nyt ei nimeltä eikä tiedä, vain tietää, että no se on sieltä Kavista ja se on sieltä Solitteristä se porukka.
1: Niin. Entä kuinka paljon karavaanareissa tulee hyviä semmoisia ystävyyssuhteita perheillä ja tämmöisiä? Onko syntynyt semmoisia, että kyllä elää muullakin sitten kuin karavaanalun ympärillä? Että onko tullut semmoisia pysyviä hyviä ystäviä?
2: Kyllä niitä on tullut semmoisiakin. Ja saunassa tulee vielä aina lisää.
1: Niin. Kyllä. Ihminen on sosiaalinen olento ja tänä päivänä paljon yksinäisiä ihmisiä tuommoisia, niin varmaan tuommoisen karavaanaluporukkaan mukana liittyminen ja oleminen, niin tuo semmoisen tietynlaisen yhteisöllisyyden tunteenkin, että tuntee kuuluvansa johonkin.
2: Kyllä, ja se on semmoinen, en osaa oikein sanoa, että mikä tähän on vetäinen, mutta vuonna 90, no velipoika sehän houkutteli silloin vuonna 91 ostin ensimmäisen vaunun.
1: Joo.
2: Toki ei ole koko ajan ollut vaunu käytössä, mutta sanat, että joka vuosi on oltu jonkun vaunulla tai autolla liikkeen, mutta nyt on sitten oma vaunu ollut jo muutampia vuosia taas.
1: Joo, kyllä. Tuo on hieno juttu. Ihminen on sosiaalinen ja sitten ihminen on luotu, siis mietitään ihan alakuheimoja Suomessa, niin nehän on ollut tämmöisiä karavaaneja. On kuljettu aina jossakin Letkassa ja mantereelta toiselle ja että ihmisen semmoinen alaku tavallaan vietti on ollut liikkua ja porukalla ja olla tuolla luonnossa ja luonnon kanssa tasapainossa. Että periaatteessa karavaanailu jatkaa sitäkin vanhaa perinnettä.
2: Kyllä, vetolehti vain on vaihtunut sinne keumaan.
1: Niin.
2: Ja kun meillä on nyt Armitenkula siellä esiintymässä, niin tästä Armitenkulan musiikkia.
1: Joo, mikä se sopisi kappaleeksi?
2: No, on sieltä joku mielen ottaa nyt yhdeksi.
1: Katsotaanpa, onko täällä mitään sillä lailla nyt vaikka teemaan liittyvä. No yksi tietenkin heti kesä tulee mieleen, täällä Armitenkula Perhonen on, mutta sitten onhan täällä Armilla kymmenkunta muutakin kappaletta. Täällä on ei rakkaus yötä pelkkää, et koskaan mennä saa halaa mua, joka päivä onnea. Tuokin on kyllä hyvää karavaana.
2: Joka päivä onnea, sä tarvitset.
1: Se on kyllä karavaana ollut hyvää motto tuokin.
2: Kyllä.
1: Laitetaan se tuohon ja menneekö vielä terveisiä?
2: No niin, terveisiä kaikille tutuille sukulaisille ja tuttaville.
1: No niin, kiitoksia kuule. Mitä mä laitan tuohon? Mä laitan, että SFC Merilapista soitti kukaan, vaikka etunimi tuohon. Niin.
2: Jarmo.
1: Niin oot arvonnassa meidän tuotepalkintoarvonnassa mukana.
2: Selvä.
1: Kiitoksia paljon.
2: Joo, hei.
0: Radio Pooki.
3: Moi!
4: Moi.
3: Mitä sä katsot?
4: Katson autiota hiekkaranta.
3: Eihän siellä ole ketään!
4: Ei, se on autio.
3: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
4: On, enemmän kuin kunnossa.
5: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Juttu.

0: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
1: Tänä lauantaina Kyösti Mäki-Mattila ja Ajaton sointu. Menot kello 20 alkaen.
0: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
1: Radio Pohki.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Niinpä se, kuulkaa, on. Meillä on ilta hyvällä mallilla. Studion kello on tällä hetkellä perkkaamassa mustikoita. Tässä tuleekin jälleen pieni studion kello vinkkaus. Studion kellosta nimittäin saa kätevän mustikan perkkausautomaatin. Tämä niksi toimii niin, että jälleen kerran vedetään se lasikansi siitä kellosta nevadaan. Sitten tämä on sopiva tämmöinen vaskolimainen tämä studion kello, niin siihen annostellaan sopiva väärä poimittuja mustikoita. Tämän jälkeen otamme paineilmakompressoriin. Lyömme tämän paineilmakompressori pään tuonne kellon koneiston puolelle ja puhallettaa sinne ilmaa. Tämän viisarit lähtee nopeampaan kierroslukuun ja puhistaa siitä ne kevyet roskat kätevästi pois päällimmäisenä. Jäljelle jää nämä mustikat. Tosin, jos haluat tehdä mustikkasosetta tai mehustaa näitä ja sosettaa, niin silloin niitä viisareita lasketaan jonkun verran alemmas. Tätöin alkaa tulemaan mustikkamohennosta hyvin.

0: hyvinkin tiuhaan tahtiin tämän johdosta meillä tapetoidaan maanantaina. Mennään eteenpäin. Täällä on meillä WhatsAppin puolella tullut viestiä. Terveisiä Jorkille, 67-vuotis, hyvää syntymäpäivää Stella Paraisilta laittaapi. Sitten, mikäs? Siis täällä on joku kysynyt Tompan tuotepalkintoa. Me en pysty aina sanomaan ihan, että mitä meillä jokainen huolehtii ne omat postitukset. Niin siihen, tuohon en pysty sanomaan, joku se on postissa. Mutta Tompalta kysyy, niin Tompa on hyvin huolellinen myös näissä tuota palkintohommissa. Sitten, mitäs? Sitten kerran itse, hetkinen, olisiko joku pelkkä Ismo ja Pookilähetys aiheellinen? Teillä synkkää nuo vitsit niin hyvin. Kerran itse yrittänyt karavaani hommia, ei ollut mun omaa, mutta jos Ismon saisi naapuriksi, voisi harkita uudestaan. Farkkislaitto. Niin. Se on ihan tuota. Sitten täällä on tuossa, moi tuosta veneen tapista. Oltiin majoituttu Rauhanlahden liki olevaan saareen ja aamulla oli kiire kaljakauppaan juhannuksena, mutta yön aikana joku oli varastanut veneestä tapin. Ei siinä auttanut kuin ehtiä sen kokoinen juurakko tai puun tyvi. No onneksi löytyi, saatiin lopulta juomat ja uusi tappi veneeseen ostettua. Niin alkoi meidän juhannuksen vietto Marke laittoviestiä. No niin, se saattapi olla. Saattapi olla semmonenkin. Tuossa iltaa Kettukangas, nyt on oikea isäntä paikallaan ja sauna lämpiä kohta saunomaan ja viikonlopun viettoon. Katsotaan tuosta. Vähän siinä oli tuommoista. Mitäs, kiitos Kettu ihanasta illasta. Oikein mukavaa perjantai-iltaa ja viikonloppua kaikille täältä. Möksältä, Normarku, joen varrelta. Terveisiä ainakin Emmalle ja pojille sekä Sadulle ja Juhalle ja kaikille muillekin toivottaa T ja H. Sitten perjantai Ari ja Pooki. Torniossa kuunnellaan Pookia. Huomenna karavaanarit suuntaa Suukoskelle tansseihin tanssipaikalle, kun menee siellä muita karavaanareita. Tulee uusia tuttavuuksia. Terkut ihan kaikille Leila ja Erkki. Joo, tuota minä peräänkuulutin tuossa äskettä, että miten siellä tulee niitä tuttavuuksia, niitä tulee. Lärveiset Ahvenanmaalle, ehkä lievästi sinileväiselle Kalvigenille, Minnan ja Maken mökille. Liekköhän saunan piilopullo kunnossa. Terveiset myös Jaskalle ja muulle poppolle, joka ehkä iin karhussa nyt toivottaa Mansinen. Sinne meni, että humahteli. Hei, meillä taas lähestyy tuossa tasan aikamerkki. Tuohon mahtuisi kyllä yksi puhelu, jos se tulisi tällä hetkellä justiin näillä sekunnilla, mutta muuten. Joo, ei se niin justi. Minä saatan lukia vielä näitä viestejäkin tässä. Katsotaanpa, miten tämä menee. Arja ja hyvää musiikkia kuunnellessa. Marjat mehustuu itsekseen. Sisko laittoi. No niin, kivaa. Ja tuota. Katsotaanpa Facebookin puolella myöskin. Mitäs meillä on täällä Facebookin puolella? Onko täällä mitään mainittavampaa? Minä yritän vähän, näitä on näitä sosiaalisia medioita nykyään niin paljon kaikenlaisia, niin pitää yrittää näitäkin aina välillä seurata. No nyt puhelinkin soi yhtä aikaa. Silloinhan me vastataan tuohon nuuhin. Pookin perjantai-ilta.
1: Hyvää musiikkia kuunnellessa. Marjat mehustuu.
0: No
1: niin, kiva.
2: Hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa.
2: Onko Radio Pooki?
0: Kyllä, Radio Pooki ja Pookin perjantailta ja Ari, mutta kuka se siellä?
2: Ei kyllä Arilta kuulosta yhtä.
0: Eikö? Ootapa hetkinen, mä pyydän. Tuupa sinä, Ari, puhelimeen. No nyt on täällä Kettu, terve.
2: Eikä kuulosta.
0: Ei, vaihdetaan sitten uuden eri. Otetaan tuo. Ja, no niin, nyt täällä on Ari, terve. Kuka sillä soittaa nimittäin? Onko nyt täällä on Kettukangas itse nimittäin äänessä? Eikö mä nyt ole?
2: No, ei kyllä kuulosta.
0: Ei vieläkään. No kuka tähän seuraavana pyytää? Tänne pitää pyytää joku, joka kuulostaa vielä. Kuka se vielä kuulostaa? Eikö tämä, sitten se voi olla kokonaan, että me ollaan erehytty, että ne on kokonaan eri miehet. Jaa, tämä meni vielä poikkikin tämä puhelu. Oho, oliko noin erilainen ääni sitten täällä vai? Kyllä tämä oikea numero on tuli. Pookihan sinä tavoiteltiin. Pookin perjantai-ilta. Hetkinen, nyt kyllä. Ootapa nyt kaikkuu.
3: No morjesta, kuuletko?
0: Kyllä sieltä kuuluu kaikkuvaa tästä. Pistätkö radiota
3: no, vähän? Kaikuu. Saako radiota hiljemmälle?
0: Radiota pienemmälle.
3: No niin, kuuluuko nyt paremmin?
0: No nyt kuuluu. Siellähän on oikein meno menneillä.
3: Täällähän on meininki, kuule. Meillä on poltteriporukka tässä.
0: Mä kuuntelin, että siellä on nyt tavallista riehakampi.
3: Joo, kuunneltiin tuossa lähetystä ja mietittiin, että onko lähetyksessä tilaa meille vielä.
0: Kyllä, polttariporukalle on aina. Se on niin huluvaton porukka. Missä te vietätte polttareita?
3: No, odotas, annetaan tuosta puhelinta vähän puhelijalle meillä. Niin.
0: Otapa hetki. Joo. Missä päin Suomia nämä
3: Päivä, että pätkähti.
0: Missä päin nämä polttarit Suomessa on menossa?
4: No me täällä Turkusessa mennään.
0: Turun polttarit laitetaan tuohon arvontaa heti, niin me erotaan. Niin onko paljon porukkaa?
4: No kyllä me tässä 10 henkeä on.
0: Kuka se on menossa sitten naimisiin myöhemmin?
4: Allekirjoittanut,
0: eli siellä on no niin, miten ootko joutunut jäynäytetyksi, yllätetyksi tai usutetuksi, mitä on tapahtunut polttaripäivänä?
4: No ei tässä nyt väriä koolilla ammuttu niin perkeleesti.
0: Minkä värinen sä oot tällä hetkellä?
4: No valkoinen suurimmaksi osaksi.
0: joo. Tuliko osumia sitten?
4: No kyllä pojat nilkkoihin pisteli muutaman kerran.
0: Jaaha, mikä on nyt paikkana? Oletteko te jossain kaupungilla vai mökillä?
4: Me ollaan tässä tien päällä menossa ei nämä en usko Helsinki Vantaa väittää, mutta Naantali Tampereen suuntaan.
0: Eli se tie yhtä vielä mitä kaikkia on luvassa?
4: Ei ole tietoa,
0: Joo, ne vie ja sinä vikiset.
4: Näin on.
0: Joo, vai eikö ne ole aika mukavia tuommoiset? Ne on hyviä kavereita varmaan nämä kymmenkunta.
4: Joo, hyviä kavereita tuli täytetä yllätyksenä.
0: No niin, ja ne tuli hakkeen sua kotua töiden jälkeen, vai tuliko töistä? Miten tämä lähti?
4: Töistä tuli suoraan. Piti olla Sepon kanssa palaveri, mutta ei ollutkaan.
0: Jaa, se lähti siitä liikkeelle purkautumaan.
4: Joo.
0: No mutta onhan se. Milloin ne on häät tulos?
4: Syyskuun puolessa,
0: eli nyt kerkiät vielä tästä reissusta toipua siihen mennessä.
4: Tästä kerkeä juuri ja juuri toipumaan toivottavasti.
0: Niin. Onko ne polttarit yhtä riehakoita kuin ennen, vai onko ne vielä riehakampia?
4: No, kyllä tässä kovasti voidaan sanoa, että sunnuntai pääsee vasta kotiin, että voi olla, että nämä...
0: Voi, sun pitää valmistautua tämmöiseen henkisesti ja fyysisesti tämmöiseen niin kuin koitokseen nyt.
4: No.
0: Joo, jaa, vai väri kuuli. Ja mitä muuta on ollut ohjelmistossa?
4: Ei, no käytiin tuossa syöpöttelemässä, mutta ei tiedä jatkosti.
0: Niin, nyt kun on syönyt, niin sitähän jaksaa yhö asti melskata.
4: Tässä jaksaa hienosti.
0: Joo, kyllä, no aivan mahtava homma. Aivan mahtava homma. No mikä musiikki sopisi tuommoiseen teidän polttari-iltaan?
4: Jos löytyy, niin Maalaistalon poika ja Esa Roponen. Jos ei, niin Vierivät kiveet.
0: Kyllä. Onko sulla neliveto-turbodiisseli?
4: On, neliveto-turbodiisseli löytyy.
0: No niin, sittenhän tämä passaa sulle tämä kappale.
4: Hieno, mahtava pistä soimaan, niin me kuunnellaan.
0: Minä pistä. Pitääkääpä hauskaa ja kyllähän te osaatte.
4: No me pidetään. Terveisiä sinne.
0: Saa takaisin. Kiitoksia.
4: Joo, kiitos.
0: Joo, hei. Se tuli polttareista tuo puhelu ja tuolta Turun suunnalta. Tuossa on ennen tasan kellolyöntiä 2 minuuttia aika, niin mä palukkaisin muutaman viestin täältä. Toivotan kaikille meidän häävieraille mukavaa viikonloppua ja kiitämme Hillan kanssa häihin osallistumisesta. Erityiskiitos Eetlalle reippaasta ja aktiivisesta suorituksesta, toivottelee Jari. Tuossa viestissä. Tapahtuuko se mustikan perkkuu, näin kyselee Harri. Siellä on ihan kuvituskuva tästä äskeisestä tapahtumasta. Kyllä. Joo, kyllä. Oikeastaan aika, no toi ihan, tuo studion kello on vähän väärässä päässä tätä työpistettä tuossa, mutta aika hyvää tuo. Sieltä tuli nimittäin kuvituskuva tästä kyseisestä operationista. No niin, perjantai-terveiset Kuivaniemen Hyryn suurpitäjistä kaikille kansalle. Vettä puottelee kuin Esterin esteettömältä taivaalta, mutta pärjälkäämmä toivottelee Kossu, Aino ja Thor Koira. Semmoiset terveiset meni siihen. Kyllä menee aika äkkiä hyvässä seurassa. Ajatelkaa, tässä just aloiteltiin hetki sitten, niin nyt on 3 tuntia mennyt Poukin perjantailanne. 4:4 viimeiselle juonetulle tunnille.
5: Radio Pouki.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
8: Niin?
7: En saa taskaan ajettua partaa, kun en oo suupielet laske. Yhtä hymyä vain.
8: Joo. Ota peili ja paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auta.
7: Ei tarvii. Mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
8: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
9: Yes.
10: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
9: Kyllä.
10: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
9: Näin on.
10: Onhan sulla vetokoukku.
9: Ei.
10: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen 10:00. Laitetaanko kyytiin?
9: Laitetaan.
10: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen 10:00. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muotioutlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
11: Tuuri.fi.
5: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.
13: Urjanlinnassa tänä lauantaina

ja tummanaista. Mut en ketä sattuu huoli, vaikka keikkuista kapuoli. Välitä en maskarasta, tarvii olla aito nahka. Permanentit irtoripset, ne ei naista tee.

0: Kookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: No niin, tästäpä se alkaa tämä viimeinen juonettu tunti, neljäs tunti Pokin perjantai-ilta. 6 minuuttia yli 21, eli 21.06. Näyttäpi kello. Ja mennään tuonne 10 saakka. Tasalta on tulossa vielä kerran STT-uutiset. Sitten mennäänkin tavoittomalla musiikilla tuonne huomiseen lauantaihin. Itse en ole nyt viikonloppuna täällä radiossa, mutta huomenna on kiireitä tuolla Turulla ja Torreilla. Huomenna mennään ensin Pyhäjoelle, sieltä Nivaalaan sitten illaksi. Semmoista vauhtimutkaa tulee tuohon huomiselle. Mutta Pokin taajuuksilla mennään perinteisin seremonioin huomenna lauantaina. 0700 392 111 on studionumero suoraan lähetykseen. Tuotepalkintoa, musiikkia kaikille soittajille. Eli tuotepalkintoa arvotaan ennen 10. Joku voittaa tuotepalkinnon. Musiikkikappaleen saa aina vain soittamalla suoraan lähetykseen. Pookin perjantai-ilta.
2: No, Speedi Kuopiosta
1: terve. Terve Speedille Kuopioon.
2: Tässä on monta teemaa, on sivunut tätä nykyelämää, tämä karavaanarit ja lomaat ja syömiset. Ja aloitetaan vaikka näistä lomista.
1: Aloitetaan lomista. Miten Speedillä?
2: No kun 5 viikkoa oli lomilla ja viikon tehnyt töitä, niin heti ensimmäisenä kuule melkein piti ruveta uusia lomia suunnittelemaan.
1: Jaaha, se ei niinku päälle.
2: Niin marraskuulle vähän kaukomatkaa, niin siitä tuleekin tämä sitten tämmöinen niin toivebiisi heti, jos saa sanoa.
1: Joo, katsotaanpa.
2: Se olisi tuo lentokapteeni Hujanen, tämä Pirkka Pekka Peteliuksen.
1: Lellel.
3: Arvoisat matkustajat. Lentokuopio alkaa piustiissa.
1: Jotenkin tuo tulee niin veres muistista, niin lihasmuistista heti tuo.
3: Kapteeni Hujane.
2: No saako vaihtaa se solisti vielä tuohon lauluun?
1: Saa vaihtaa. Joo, tällä kapteenilla saattaisi puota tuo koneen nimittäin.
2: Joo, no sitten toinen oli tämä karavaanariteema kyllä, että
1: Niin.
2: Minusta se on ihan... Jokainen on oma rotunsa ja ihan hieno harrastus varmaan, mutta oma kokemus on semmoinen korona-aikaan, kun otin vaunun, rupesin vetämään mökkiä Pohjois-Norjaan, niin niillä rahoilla, mitä meni bensaan enemmän, niin olisi ollut kaksi yötä asunut hotellissa vaunun kanssa. Eli 7 vuorokautta oltiin reissussa, niin enkästään se polttoaineero, niin 2 vuorokautta olisi oltu hotellissa.
1: Joo.
2: Minä tuumasin, että aika hölmällä se homma vettä talloa perään.
1: Niin, se on vähän mistä kukaankin tykkää, mutta ja mistä haluaa maksaa, mutta joo.
2: Ja kääntyminenkin tuolla Norjan pikkutien perällä aika vaikeaa oli kyllä.
1: Joo, se voi olla vähän niin.
2: Miten sinä kävi? Miten sain käännettyä sen sillä pikkutien päässä? Mitenkä sinä olet saanut sen
1: käyntiin? Mä oon yrittänyt kääntää, mä oon ajanut isollakin matkailuautolla ja yrittänyt kääntää sitä ja peruuttaa, niin se ei nähnyt yhtään mitään. Vaikka oli peruutuskamera, niin ei yhtään mitään. Kuulotuntumalta.
2: No mulla se kävi sillä lailla, että piti irrottaa tietenkin se vaunu irti ja vähän sitten käsipelillä vansalta. Mutta onneksi oli kevyt vaunu, että jakso.
1: Niin se oli vaunu sitten, joo.
2: Niin, jakso kääntää se kuitenkin sitten.
1: Joo.
2: Mutta se jäi siihen koronavuoteen yksi reissu Norjaan ja todettiin, että ei tämä ole meidän homma.
1: Niin. Mä luulen, että siinä voi olla sitten, kun vajat vaunua 2000 kilometriä ja lähdet ajamaan ilman vaunua, niin sulla on koko ajan sellainen tunne, että sä katsot taustapeiliä, että tuleeko se perässä. Vai ei se tuu, kun sitä ei ole mukaan.
2: No se saattaa olla semmoinen, mitenkin vähän aika nopeasti meni ohi. Kyllä aika kevyt olla ajella sitten kyllä WC-tavalla, kun ei ollut mitään taloa perässä.
1: Sitten mä oon miettinyt tuotakin, että kun on vaunu perässä esimerkiksi, niin muistaako sen näissä kaikissa hiastetöyssyissä ja tuolla, missä on, että ai hitsi, mulla on vaunu ja äkkiä jarrut pohjaa ja sitten siellä helisee ja kolisee siellä vaunussa.
2: Se pääsee.
1: Että muistaako sen...
2: Aika lailla pikiteitä tuli ajeltua, että ei tullut lähettyä, että olet tuolle vehtautuneet kuitenkaan.
1: Joo.
2: Mutta hyvät jutut on sinulla ollut kyllä.
1: Kiitos.
2: meikäläisen kaverit ei paljon näitä kuuntele, mutta tiedän yhden kaverin, joka kuuntelee, laitan terveisiä ruotsalaisen Timolle. Se on tällä hetkellä jossain Oulun suunnassa enemmässä turistipussia. Oulussa on silloin ne uudet sillat ja systeemit.
1: Joo. Joo.
2: Laitettava Timolle.
1: Sinne meni nekin. No mutta, joo, ei se tuota...
2: Sitten laitetaan Lapin miehille, Lapin miehet kuuntelee varmaan tätä hommaa, niin metsäurheilijoille laitetaan Lappi Leenosen Tuomolle Taivalkoskelle ja Kersilön Vilholle laitetaan, se on Lapin vaatimattomin mies, se on siinä Kersilön kylällä asunut.
1: Jaha.
2: Mennään Saariselälle, niin siinä on kato Kersilön iso viitta on siinä tien varrella.
1: Vaatimattomin mies. Ja.
2: Niin, että varmasti tiedät, että Vilhon talo on siinä, kato siinä tien vieressä.
1: Jaha.
2: Kun meillä päin kato yleensä postilaatikossa on se sukunimi, mutta Villellä on kato siinä pikitiellä ihan tielaitoksen kato Kersilö lukkee siinä.
1: Kato!
2: En
1: muista tuota, en muista.
2: No siinä on kato, kun lähdet Sodankylästä pohjoiseen pitkän matkaan, niin vuodessa välissä Saarisellä, niin Kersilön kylä on, niin se on Vilho asuu siellä.
1: Pitääpä katsoa, kun seuraavan kerran menee siitä.
2: Siinä on niin vaatimaton mies, että...
1: No niin.
2: Ja sitten laitetaan Pääkkylän kaukolle tuonne Raattaman kylälle ja Sipolan velulle Kevinmaahan ja Kuusijärven Ristolle tuonne Pellon. Ristohan pitää taas meitä tappakisat siellä Pellossa tuossa elokuuna. Niin kovia Lapin miehiä, niiden kanssa mukavaina tarinoja.
1: Joo.
2: Tällä lailla. Mutta nälkä on illallinen, syöttiin vaimokassa, mutta piru on nälkä vieläkin, niin pitää ruveta suklaalle syömään.
1: No niin, kyllä niitä saa olla vähän virvokkeita ja turvokkeita näin.
2: Mutta tiedätkö, ootko niin kevyttä illallista syönyt kuin meikäläinen? Kuin
1: Mitä sulla on ollut? Jäniksen jälkiä ja hauven possauksia?
2: No vähän sinne päin, että ohjaamuttua jänistä oli pääruuaksi. Sitten oli reikelevä keskusta siinä särpimeksi. Ja juomaksi oli tuossa kuivunneen kaivon juomia. Ja jälkiruoksi oli sitten munkkirinkillä keskusta. Niin varmaan, että pikkusen nälkä on.
1: Kyllä joo, tuo on joo. Itellä kävi aamulla niin, että aamulla ei syönyt mitään, päivällä lämmitti se ja illalla söi loput.
2: Niin. Onko sulla
1: kotimatkalla grilliä? On, mähän pysähdyin tuohon kolmesti syömään tuohon matkalle. joo, se se on semmonen tuo homma, että joo.
2: Mutta näin, niin jos laitat sen toivelevy itse laulamaan.
1: Joo, kyllä se olisi tällaisen alkuperäinen, tuossa tuli jo tuo piraattiversio.
2: Niin. Mitä uusia omia suunnittelemaan.
1: Selvä, kiitoksia, olipa mukava spiili, kun soitit. Hyvä, moro.
2: Hei.
4: Arvoisat matkustajat, täällä puhuu lentokapteeni ja Hujanne. Tervetuloa vaan Kalakukko Ervesi lennolle numero AH-122 Helsingistä Kuopioon. Me tullaan lentämään toivon mukaan semmoisessa 32,000 jalan korkeudessa suurin piirtein 800 km/h.

kyllä työ sen sekunnin mantaa, että on nakoma elämässä.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No siinä kuultiin jälleen tämmöinen perjantai-juomalaulu tuohon pienenä tämmöisenä maistiaisena. No sitten WhatsAppin puolelta. Terveisiä Göteborgista. Eka työviikko lomien jälkeen tehty. Toivotaan, että viimeinen vuosi työelämässä silleen ikuinen loma. Terveisi Harri Heinonen. No niin, sinne vaan tsemppiä ja sitten myöhemmin niitä ansaittuja eläkepäiviäkin. Mikä juttu sinun on Nivalassa, Hetsu kysyi. Mulla on siellä yksityistilaisuus, privaat. Semmoinen tappaus. Moi, mitä Arille kuuluu? Enpä ole sua vielä sun kanssa jutellutkaan. Että niin kukas Hannu laittoi. Joo, en muista, Hannu nimisiäkin on kyllä soittanut, mutta en muista, että ollaanko poristu. Soitappa niin porista. Eihän se kerta se on ensimmäinenkin. Pookin perjantai-ilta.
2: No terve, Ari.
1: Terve.
2: Täällä Rampe soittelee asuntovaunusta.
1: Rampe asuntovaunusta. Saiko meidän karavaanari keskustelu Rampenkin innostumaan?
2: Joo, kyllä.
1: Asunto.
2: Istuskellaan asuntovaunussa, vietetään iltaa ja VSOP:tä nautiskellaan.
1: No niin, mitä näkyy ikkunasta?
2: Näkyy kuule synkkiä pilviä ja vesisäettä ja tuommoinen tähtikeulainen mersu.
1: Tähtikeulainen mersu tuikkii siinä vieressä, joo. Pitääkö se olla mersu, että jaksaa vettää vaunua vai onko merkillä väliä?
2: Ehdottomasti ei.
1: Jaha.
2: Ehdottomasti pitää olla.
1: Jaa, siellä tulee ei kommenttia nyt.
2: Joku tuossa tuommoisia välikommenttia sanoo, mutta unohdan ne.
1: Niin,
2: mutta tulee
1: niin.
2: Pari.
1: No.
2: Saanko sanoa asian?
1: Saat, pitääkin.
2: Suuret kiitokset sinulle, kun olit Pudasjärven markkinoilla siellä esiintymässä.
1: Joo. Kiitos. Kyllä siellä oli mukavaa.
2: Kirjankin meillä oli oikea juontaja paikalla ja sinähän tulet ensi vuonna kanssa.
1: Kyllä se semmoinen puhe oli siinä, että heti lyöttiin. Oli kyllä harvinaisen hyvin olitte järjestänyt sen tapahtuman ja teillä oli kyllä niin semmoinen, teilläkin semmoinen kodikas se tunnelma siellä
2: Kyllä, joo.
1: Sen vaistua esiintyjänäkin, että mikä se tunnelma on.
2: No niin, hyvä juttu. Ja minä sanoisin tässä vaiheessa terveiset.
1: Joo.
2: Paljon terveisiä. Mm. Ensinnä menee terveiset Siuruan kylätalon toimijoille.
1: Mm.
2: Sinne huomioilla tarvitsisi, että tulisi kaikki. Siellä on hyvät menot huomioilla.
1: Joo.
2: Ja sitten Terttu ja Jorma, Sirkka ja Juhani ja Rolloon. Ripuskalle ja Törölle.
1: Mm-hmm.
2: Ja kaikille kavereille.
1: No niin, sinne meni.
2: Toivekappale on Ukkometsä.
1: No niin, Popedaa. Sitä, jos meillä tuli eppujakin tuossa, niin nyt meidän pitää saada Popedaa kyllä kanssa.
2: Kyllä, ja oikein viimeisen päälle kovasti.
1: Kyllä. No mutta, minkäs kokoinen porukka teitä on siellä vaunuilemassa?
2: Ei me olla, kun tässä ollaan. Sanotaan, että me ollaan puskaparkissa kahdestaan puolison kanssa.
1: No niin, kyllä.
2: Joo.
1: Kyllä. Joo.
2: Täällä ei haittaa vaikka antenni heiluu.
1: Ei se joo. Ja saa olla tulla ja mennä ja oma vappaus tulla ja mennä.
2: Niin, karavaanarit tietää tämän jutun.
1: Niin. Kuinka paljon on, siis mikähän on niin prosentuaalisesti karavaanari, siis virallisia jäseniä vai puskaparkkilaisia? Onko niitä yhtä paljon?
2: No, en osaa sanoa tähän kyllä mitään.
1: Niin. Aika monella on vaunu, jotka ei ole karavaanareita.
2: On vai kyllä. Kuulisin, että enempi on virallisia jäseniä.
1: Niin, rekisteröityjä.
2: Niin.
1: Joo. Kyllä.
2: Minun jälkeen on tullut 150 000 jäsentä.
1: Joo.
2: Minä olen niin pitkään ollut jäsenenä tässä karavaanareissa.
1: Niin justiin, kyllä.
2: Joo.
1: Laitetaanpa kuule Ukkometsu soimaan tuohon vielä, niin pitääkääpä hauskaa.
2: Me tietää ja lujaa jatkoa sinulle.
1: Samoin sinne. Kyllä, kyllä. Kiva juttu.
2: Joo.
1: Kiitos. Joo, hei. Okay. Hei.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Näinpä se on puolivälissä tämäkin tunti. Tuosta kun mennään puoli tuntia eteenpäin, niin kuullaan vielä tuosta tuoreet STT-uutiset ja sitten mennäänkin tavoittoman musiikin pari. Huomennahan toki tuleepi meillä puksuja ja tulee saunatakki tansseja, tulee toiveita, tulee tammiska ja lavantailla huumaa ja kaikkia muuta mukavaa. Mahtuu tuohon viikonloppuun. Mutta hei, täällä olisi meillä puhelua pitkin poikin nelosteita. Otetaanpas jostakin kohin vaikkapa tuosta seuraava soittaja. Poikin perjantai-ilta.
2: No niin, terve Paari.
1: Tervepä, terve. Siru soittaa ihan selvästi.
2: No niin, ihan itse.
1: Kyllä minä seurakuntani tunnen jo.
2: Tunnet. Kuulepa, kun mulla on semmoinen asia, kun yksi yö, niin tuo Topi Sorsakoski niin laulo koko yön mulle ajomiestä.
1: Niinkö?
2: Niin, löytyykö sulta se?
1: Olisiko tässä niin kuin jäänyt pieni korvamato tai levy päälle?
2: En mä tiedä, kun se vaan yhtäkkiä
1: niin.
2: Tuli siihen minun unnejaan. Se niin kuin lauloi siellä takana.
1: Niin, eikö tässä olisi ollut vielä semmoinenkin mahdollisuus, että sulla olisi jäänyt Olavi Virta ja ajomies, mutta sulla on jäänytkin Topi Sorsakoski ja ajomies.
2: Niin, joo.
1: Joo.
2: Semmonen.
1: Tuo on kyllä hyvä kappale, että ei se paha, vaikka tuo on jäänytkin soimaan. Mä ymmärrän täysin.
2: Joo, enkä minä painojäisen ole sitä ottanut.
1: Ootko ikään ajatellut tuota laulun sanomaa? Mistä se on loppujen lopuksi kertoo tuo ajomieskappale?
2: No, otapa nyt se vähän kuin...
1: Olisi jäänyt jo kiireeni lie.
2: Rekkakuskeista.
1: Niin, ja jotenkin tuntuu, että tuolla kappaleella on enemmänkin symboliikkaa. Että onko tuo jopa semmoista vähän niin kuin... mä oon miettinyt tuon kappaleen niin kuin tarkoitusta, että eikö tuossa puhuta vähän vieläkin jotenkin suuremmista?
2: Niin, ajomies elää kiirehdi.
1: Aattelepa, kaipaa niin. Ei mua ainoakaan. Syksyn tuulesta seurani saan. Ajomies elää kiirehdi suotta, pakoon pääse ei kohtaloaan.
2: Niin. Niin, että siinä on joku semmoinen sanoma,
1: niin.
2: jota ei kaikki ymmärrä.
1: Entä sitten tuo, että toisen luona mun armaani on, sen kertoivat tähdet ja don. Mitkä ihmeen tähdet ja don?
2: En mä tiedä.
1: Niin, tuo on vähän semmoinen puhutteleva kappale, että tuo ei ole ihan niin kuin, tuota pitää kuunnella monta kertaa ja vähän jää miettimään. Että.
2: Joo, mutta tosiaan niin mä isännällekin tuossa äsken sanomassa, että yksi yö, niin... Se oli koko ajan niin kuin minun unissa. Se siellä takanalla kuuluu vaan tuo ajomies, älä kiirehdi.
1: Niin. No mikä sulla, Siru, nyt luo musiikillinen mielikuva. Mikä sulla tulee tuosta mielikuva, kun kuulet tuon Topin ajomieskappaleen? Mitä sä näet silmissä?
2: Minäkö?
1: Niin.
2: No mä näen niin kuin rekat ja pitkät linjat.
1: Joo.
2: Niin kuin tämä Rautavaarakin laulaa sen yölinjan lain.
1: Joo. Tiedätkö, minkä minä näen aina, kun kuulee tuo Topin kappale? No. Mulla tulee mieleen, että Topi ajaa vanhaa vossikkaa, missä on kaksi hevosta ees ja sillä on Stetsoni päässä.
2: Niinkö?
1: Joo, mä näen aina sen Topin istumassa vossikaa, siis hevosen suitsissa istumassa vanhassa vossikassa.
2: No mä en voi yhdistää siihen hevosia, kun mä inhoan niitä.
1: Ah, no niin. Sepä onkin. Tuokin on mielenkiintoinen, että mikä mielikuva syntyy eri kuuntelijalle niin, samasta kappaleesta.
2: Niin. Joo, mä kerran töissä sanoin, kun tuota tuli puhettomassa, että mä rakastan lehmiä, mutta hevosta mä otan mieluummin leivän päällä.
1: Niin.
2: Ja niin ne suut, että ei tuollain voi sanoa. No se on tottuus.
1: Niin. Joku oli tuolla...
2: Minä en tykkää.
1: Niin. Joku esiintyjä, sen ollut minä, mutta joku esiintyjä oli tehnyt semmoisen etikettivirheen. Se oli ollut raviporukalle esiintymässä ja aloittanut puheen, että kansalaiset meet furst. Mutta kun ravi-ihmiset, nehän hevosta rakkaampaa, niille ei voi ollakaan, niin kaikki ei välttämättä ollut tykännyt ihan siitä aloituksesta.
2: Joo.
1: Että semmoinenkin saattaa tapahtua.
2: Mutta ei tässä mitään sen kummempia. Kesä on mennyt näppärästi.
1: Niin.
2: Ja kävin maanantaina Mersun tähän katsastamassa ja läpi meni.
1: No niin, kyllä, kyllä.
2: Että kun äskenkin kehui Mersua, niin pakkokaa se minunkin on.
1: Niin, ja kun läpi menee, niin totta niin, kai.
2: Niin, taas saa kuule vuojen pöllötellä aivan huoletta.
1: No niin, meni se mullakin tuo oma auto läpi, mutta se meni läpi sitä nosto-ovesta ja vielä piha-aijastakin.
2: No niin,
1: mutta ne sanoi, että sulla ei jarrut pelaa ollenkaan, että sä, mutta eihän se haittaa, kun pannaan äänimerkkiä vaan isommalle.
2: Niin, että pois ei.
1: Niin. Niin. Sehän on
2: mutta
1: ihan...
2: Mutta aletaan kuuntelemaan ajomies.
1: Minä laitan soimaan. Kiitoksia, Siru.
2: No, mikä numero?
1: Sun numero on 12.
2: No niin. Se on tupla.
1: Arpa onnea, arpa onnea.
2: No niin,
1: kiitos. Moi moi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6. Pookin perjantai-ilta.
1: Katsopas kummaa. Se alkaa olla loppusuoran paikka tämän perjantai-illan lähetyksessä. 9:40 on kello ja tasalta uutiset. Meillä on tuossa, jos lasketaan kauppa-asiat pois välistä, niin 19.5 minuuttia on lähetys alkaa niin kuin juonetusti jäljellä. Siihen pitää lykätä muutama toivekappale ja ottaa puhelua ja viestiäkin. Päivälaivalla Kappeltsääristä Naantaliin. Tänään tulin. Terveisiä kollegoille ja muille. Kiitos ja anteeksi Rekka Jonee. Sinnekin hyvää reissua. Terveisiä Luumeen Kivijärveltä. Ilta on melko tyyni, lämmin ja nätti. Pikkasen huokas tuuli viikko sitten. Perjantaina puita nutulleen, niin kuin näkyy. Terveisiä Huhtinimen vai Niemen Sakeelle. Vastarannalle, että laittaa uimahousut jalkaan, niin saisi tuo emännän saunaan tuolta laiturilta. Jaha. Ilta-Ari. Tarkoittaako esiintyjän näkökulmasta mukavalta ja kotoiselta mennä esiintymään, kun on hyvä lihakeitto, paistin makkarat, täytekakut ja hyvät kahvet tarjolla? Tämä pääsi just iltavuorosta töistä, näin se menee viikonloppu töiden parissa. Terveiset Olhaavan mittamiehelle, Taitolle, Kiruna miehelle ja etenkin iiläisille Pookin kuuntelijoille. Terveisin myös sinulle, Ari Erkki. Kyllä, tuommoisella lihakeitolla, paistinmakkarolla, täytekakulla ja kahvella, niin sanoisin, että tuo jo jälkeen Arikaan ei ole ranttu puhuteltava. Se olisi tuohon semmoinen varmaan hyvä kattava vastaus. Minä olen käsittänyt, että ajomieskappaleessa puhutaan siitä ajurista, joka kuljettaa ilmaisella, mutta yksisuuntaisella biljetillä Tuonelan lautan terminaaliin, Eki Espo. Mulla tulee itsellä mieleen kanssa, että tuossa on jotakin Tuonelaa, tuossa on mukana tuossa kappaleessa. Vähän semmoista elämää suurempaa, että tämä ei ole ihan niin kuin yksi yhteen. Tuokaa, sinähän puhuttiin, että ratsuni vaahdota sai, eli siitä syntyy varmaan tuo vankkuri, tai oikeastaan vossikka kuva tuossa. Mutta kyllä tuossa on jotakin vähän semmoista. Vähän samaa, tehän tiedätte Tapio Rautavaaran kappaleen Reissumies ja kissa. On ilta myöhä Taipaleella, muuan reissumies viheltelee kulkeissaan. On musta kissa seuranaan. Se laulaa tästä kiilusilmäkissasta. Niin, se on Reino Helisman tekemä sanoitus, mutta sitä on tutkittu ja Tapio Rautavaarakin oli laulua tutkinut ja totesi, että se musta kissa, mikä kulkee siellä reissumien perässä, se on kuolema, joka on koko ajan kantapäillä. Että näillä on näillä lauluilla vähän semmoista hyytävääkin symboliikkaa, kun alkaa tutkimaan. Minkälaista musiikkia toivotaan seuraavaksi? Pookin perjantai-ilta.
2: No kuule, Kukkulajana terve.
1: Kato, onko se se Kukkulan, et kuningatar vai kuningas? Eikö kuningatar, kuningatar?
2: Totta, tämä menee niinkö suoraan lähetykseen.
1: Tämä menee suoraan lähetykseen. Kukkula, Jaana Kukkulalta.
2: Joo, mehän lähtiin sillä markkinoillakin.
1: Ei laaksoa, ei kukkulaa. Jaana, joo, nyt mun.
2: Muistakaa.
1: Ootapa nyt, kukahan sä niistä olit?
2: No minä olin se pienikö, se sinä kyyköstä.
1: Kaikki oli mua pienempiä. Nyt tämä
2: niin, sinä olet niin iso ihminen.
1: Minä olen niin pitkä kuule, että kaikki oli pienempiä, niin tuo ei auta yhtään. Ei auttanut. Tuo nauru kuulostaa tutulle kyllä, mutta.
2: No varmaan. Ja sitten minä näin senkin se kuka soittaa, se Kiirunan mies.
1: Kiirunan mies, eli sä oot ollut tuota, joo. Kävitkö sä?
2: Joo, Kuivaniemen pitäjän markkinoilla.
1: Kumpana päivänä sä kävit?
2: No minähän kävin siellä ekapäivänä.
1: Ekapäivänä, missä me nähtiin?
2: No siinähän me nähtiin. Voin mä lähettää sulle kummankin YTV. YV-nä,
1: niin joo, mä en nyt varmaan kun näen kuvaa, niin muistan.
2: Laitat mulla vaan puhelinnumeron, niin minä laitan.
1: Tuohon Pookin WhatsApp.
2: Ei kaikki nää.
1: Joo, ei tuosta näe tuosta Pookin WhatsAppista, siihenkin voit laittaa kyllä.
2: Niin. Mutta minä halusin nyt mennä suoraan asiaan.
1: Joo.
2: Niin, minä haluan lähettää terveisiä, me ollaan Tervolassa.
1: Halo.
2: Niin, me ollaan Tervolassa.
1: Joo.
2: Ja me ollaan täällä niin

0: Täällä ei vielä Päivikille, minun siskolle, Jormalle, Jyrkille, Lindalle. Oi saaket, en minä enää jaksa lukea.
1: Niin, loppuu ääni ennen kuin henkilö.
0: Niinhän se onkin, mulla on pelottaa tätä loppuun.
1: Loppuu ääni ennen kuin hyvät ystävät,
0: niin,
1: mitä luettelen.
0: Niin, mutta kaikille tutuille ja kaikille näille, mutta se minun toivomuskappale on.
1: Ja.
0: Semmonen kuin Katri Helenan kappale. Äänesi mä kuulen.
1: Äänesi mä
0: kuulen. Minä kysyin meidän hirvikaveri porukoilta, että kuka haluaa minkäkin kappale, niin minulla nousi tämä päähän, että tämä on hyvä.
1: Äänesi mä kuulen, Katri Helen.
0: Niin, äänesi mä kuulen.
1: Hirviporukalta kysyin. Nehän on sanonut kaikki hirviporukset, että hirven mölinä on se ääni, mikä kuulee. Niin. Miten se ääntää se uroshirvi? Äänesi mä kuulen.
0: Äänisen mä kuulen. Ja sitten semmoinen ilmoitusluontoinen asia.
1: Joo.
0: Että tuo meidän hirviporukan tuo Esko.
1: Niin.
0: Niin se etsii naista.
1: Jaa, eli se on silloin...
0: näinkin sanoa, niinkö?
1: Eli sillä on pyynti menossa hyvin aktiivisesti.
0: Sillä on vähän niinkö semmosia vinkkeitä, niin minä voin alakunumerot sanoa.
1: Ennen kuin kerrot, niin onko sillä kaatoja tullut vielä?
0: En mä tiedä, onko sillä jotakin kaatoja tullut, mutta en minä tiedä mitä kaatoja.
1: Joo.
0: Niin minäpä nämä numerot luettelen.
1: Sinäkö saat luetella ne?
0: Saan luetella,
1: Jos sinulta on hänen lupaa, niin saat luetella.
0: Niin, mulla on, joo. 040.
1: Joo.
0: 11333566600000000000000.
1: No niin, siinä tuli tuo numero. Toistatko vielä varoita? Kaikki ei saanut ylös.
0: En minä enää muista.
1: Entä sitten, kun hänellä on tämä naisjahti käynnissä, niin onko hän muistanut pyytää just sallituilla rajatuilla alueilla?
0: No, se on ihan tässä Oulun tämän Tervolan. Jotakin en minä tiedä kaikkia, silläkin on niin paljon.
1: Koska jos se menee kaatamaan naapurin puolelta, niin silloin siihen pitää olla maanomistajan lupa. Joo. Kyllä.
0: Niin, tämä oli ihan tämmöinen yleinen numero se.
1: Ja jos
0: 0000, mikä se oli, en minä enää muista.
1: Niin, ja jos sieltä tulee sitä kaatua hyvin hänellä, niin eikö ne häät ole jonkunnäköiset peijaiset sitten lopuksi?
0: Kyllähän mä uskon, se piettää joku peijaiset.
1: Niin.
0: Kyllähän mä uskon.
1: Joo, kyllä.
0: Täällä me ollaan kuule talakoisissa Tervolassa.
1: Jaaha.
0: Kyllähän se naista odottaa sillä lailla. Mä uskon, eihän mä tiedä, mutta se on vaan meidän kesken.
1: Niin, näin meidän kesken otettiin.
0: En mä usko, että se edes kuuleekaan tätä.
1: Ei kai se kuule, eikä tämä kukaan muu kuule.
0: Ei kuule kukaan muu kuin me.
1: Niin, se saattaa olla tämän,
0: joo. Saattaa olla tuperrapinäkki välissä.
1: Niin, se voi olla. En osaa tuohon sanoa sitten niin, tarkemmin, mutta
0: onko sulla nyt se kappale?
1: Täällä
0: sitten
1: on äänesi, mä kuulen, Katri Helena.
0: Voi vitsi, kiitos.
1: Kyllä, tämä kuule laitetaan nyt tuohon. Niin.
0: Ja sitten sanon vielä kaikille tutulle ja sanon vielä tuntumattomillekin terveisiä Jaanalta Kauko Kukkulalta.
1: Joo.
0: Että
1: Joo, niin. Sinne meni, niin minä laitan kuule kappaleet soimaan, niin ei mitään muuta kuin pyynti on. Eikö saiko hirveän pyynnissä toivottaa pyynti on, kun kalastuksessa ei saa?
0: Ei siinä kannata.
1: Kireitä siimoja ja kolisevia sarvia.
0: Ootapa, minä katon vielä tämän laput, sen kun mä nyt kaikki.
1: Tuliko sulla kaikki siitä?
0: Ootapa nyt, minäpä katon vielä.
1: Sulla on tullut ainakin lohko luetella vielä, mikä on kellään.
0: Tämä on kyllä, joo. Se Eskohan sitä naista etsii, mutta
1: Esko
0: minä annoin sen
1: naista,
0: numeron.
1: Joo, sä antoit sen numeron kyllä siinä.
0: Mä annoin sen numeron, siihen voi ottaa yhteyttä sitten, joka
1: Esko
0: on
1: voi ottaa
0: näin
1: yhteyttä, joo kyllä.
0: Niin, tuolla numerolla, jos ei vasta, niin sitten se on varattu.
1: Semmoinen pitää kysyä vielä, saako, onko sen pakko kuulua sen samaan seuraan? voiko tulla niin eri seuro

0: Kyllä, se kuuluu ihan samaan sassiin.
1: Samaan sassiin, kyllä. Joo, onko kaatolupia paljon sille annettu?
0: Toivottavasti yhden saa kaatoluva.
1: Niin, yhden kaatoluva, joo.
0: Niin, hyvä, että senkin saa, niin sekin
1: niin,
0: olisi hyvä.
1: Niin. Kyllä.
0: Eihän mä näin julkisesti, sitä ei saa
1: ei.
0: Se on aine asia, montako kaataapi.
1: Niin on. Kyllä se on.
0: Joo vain, mutta eipä siinä muuta, Ariko. Sullekin oikein hyvää illan jatkoa ja olipa kiva taas jutella.
1: Oli.
0: Viimeksi nähtiin sillä pitäjän markkinoilla, niin...
1: Totta, kaikki on ollut markkinoilla.
0: No minä oon ollut siellä.
1: Joo, joka toinen soittaja vähintään on ollut markkinoilla, kun nyt on poristunut.
0: Onko?
1: On.
0: Aa.
1: Mutta hei, kuule, ei sinä, mä laitan kappaleet.
0: Eipä siinä mitä.
1: Kappaleet.
0: Laita kappale soimaan, niin minä alan kuuntelemaan kanssa.
1: Selvä, kiitoksia.
0: Selvä.
1: Joo, hei.
0: Hei.
1: Se oli Jaana Kukkulalta tuossa. Ja hei, tehdäänpä semmoinen homma, meillä on vain 5 minuuttia enää peliaikainen uutisia, niin otetaan tämä Katri Helenan kappale. Sitten Arvon luen muutamia viestejä vielä ja otetaan joku loppupeli. Viimeinen peli on Konstaapeli.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No sitten otetaan loppukiri. Tässä on 2,5 minuuttia nyt aikaa. Meillä ei ole aikaa millään yhteen puheluun, koska meillä silloin siirtyy uutiset eteenpäin ja uutiset tulee ajallaan niin kuin juna. Meidän pitää arpuakin tässä ensin, niin mä oon nostanut tuohon yhden kappaleen. Meillä on semmoinen juhlatunnelma kappale tuohon. Päästä tämmöiseen juhlatunnelmaan seuraavan viimeisen kappaleen myötä. Arvotapa ensin. Meillä on 13 puhelua tullut jolla aikana ja joku niistä voittaa pokin tuotepalakin. Katsotaan mikä numerona saattaa. 28 ylinumero. Palloja on täällä 30 asti, että nämä saattaa mennä vähän ylikin. 20 ylinumero. Täällä ne on. Hei, hei. Numero 1. Kuka soitti ensimmäisenä? Se oli Volmari. Muistanko oikein, että Volmari on voittanut joskus aikaisemminkin? Se kannatti soittaa ensimmäisenä. Onneksi olkoon, voitit Pookin tuotepalakin. Volmarin numero jäi tuohon talteen ja kyselin sinunkin yhteystiedot myöhemmin postitusta varten. Ja, tuossa olisi meillä vielä 1,5 minuuttia aikaa. Nyt katsotaan vielä viimeinen vilaus tuonne WhatsAppin puolelle. Kerro terveisiä kaikille kuuntelijoille Limingasta. Hauska mies olet. Kiitos, kiitos. Haaska. No joo, siellä olisi WhatsAppin kautta nyt tuommoista ja katsotaanpas Facebookin puolella täällä on. Täällä on kans kuhissu viestejä. Vieläkin yrittää joku soittakin tuossa, mutta minuutti aikaa, löysää aikaa tuossa. Otetaan musiikkia väliin tuohon ja hei, kerrotaan vielä huominen. Huomenna puksulauantai 9.12. huomenna on sitten toiveet tuttuun tyyliin, lauantaisen tyyliin 12.15. Huomenna on saunatakki tanssit kello 16-18 ja sitten totta kai lauantaiilla Huuma ja Tammiska jatkaa tätä meidän iltaohjelmien kvartettia. Meillä on nykyään enemmän kuin 4 iltaa, koska siellä on tämä maanantai-tiistai-iltakin mukana. Mutta tätä meidän iltaohjelmien sarjaa. Ja katsotaan vielä tuosta nyt, kun muutama sekunti on aikaa jäljellä, Kalle, Kari Leppäjärvi on huomenna. Ja sunnuntaina myöskin tällä kanavalla. Tämä ennakkotietojen mukaan ainakin. Hei, jos tykkäsitte, niin aivan mahtava. Jos tykkäsitte tosi paljon, niin aina paranee. Pysykää kanavalla. Ari kiittää, kun Marta väistyy takavasemmalle. Hauskaa, turvallista, mukavaa ja tunnelmallista viikonloppua kaikille. Moikka!
0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys vaatii seuraavaksi edustajainhuoneen hyväksynnän. Siellä äänestystä ei todennäköisesti järjestetä ennen syyskuuta kongressin kesäloman vuoksi. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden tuotteille. Saimaannorpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena torstaina. Alue ei ollut saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemaa vuodessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta laskee Atrian tulosta tänä vuonna. Yhtiö arvioi, että menetetty tai uudelleen ohjattu sianlihan vientimyynti laskee yhtiön tulosta noin 7 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden liikevoitto laskee arviolta 4–5 miljoonaan. Vuoden ennuste ei kuitenkaan muutu. Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista Kaakkois-Suomessa. Atrian mukaan taudin leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
1: Radio Poukin kanava ääni tässä, terve. Otathan Poukin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Radio Instagramista ja TikTokista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Poukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pouki.fi/lista.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisinta. Radio Pooki.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.

mä läpi kylmän maa. On tutut mutkat nää, on tutut tosiaan. Ja laulut mukanain, nuo vanhat ystävät. Ne kulkee rinnallain, kuin arvot pysyvät.

ajanut. Oon sitä pelännyt ja sitä paennut. Mun laulut aukussain, nuo vanhat ystävät.

0: Suomen kesä ja Radio Pooki.
1: Kerran kun oltiin Villen kanssa paeslittu töitä.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

että sä kaipaisit mua. Ennen kuin lohdun hetkemme tuo, luonto vielä kukkamme luo.